wat het jou gewen. Met jou hart gelopen mos, wie het jou gezegd.

suiker kom van buiten en suiker deur die ruiten. En ek gooi nog een paar kolen op die vuur. En my voete en my hande word ou bekende lande. En ska die kaarte teen die kamer meer. Die wereld word te skadie teen die meer.

heilige wat. Laat ek deur die vingers vloei. Dis ewige genade. Dan sal ek weer opstaan.

weer gaan, word die kranse van my brein.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, Suid-Afrika mik na 'n brandstofreserwe van 60 dae. Die polisie sê die Cleveland slagting kan gekoppel word aan onwettige mynbou en in jou rugby's Ruben van Heerden vervang Salam Murad in die Bokke se oefengroep. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die regering beplan om 'n noodbrandstofvoorrade aansienlik te verhoog nadat 'n oorsig groot swakpunte in die petroleumsekuriteitsstelsel gevind het. Die minister van minerale en petroleumbronne, Gwenny Mantashe, het gesê 'n konsepbeleid stel voor om strategiese brandstofreserwes op te bou tot 60 dae se netto invoere. Die huidige vlak is omtrent 2 weke. Hy sê die plan is daarop gemik om energiesekerheid te verbeter te midde van globale voorsieningsrisiko's en konflikverwante ontwrigtings.
3: The geopolitical disruption we continue to witness have exposed the risk of associated with excessive dependence on refined petroleum products that are imported. If we are serious about improving our energy security, reducing our vulnerability to external shocks and strengthening our economic security, then we must accelerate exploration and development of our own oil and gas reserves.
2: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê die hervormings in die departement is daarop gemik om verantwoordbaarheid te verbeter, openbare geld te beskerm en voorslepende institusionele mislukkings aan te spreek. Hy het kommer uitgespreek oor die eiendomsbestuur, handelsentiteit, wat verantwoordelik is vir die bestuur van een van Suid-Afrika se grootste openbare eiendomsportefeuilles. Hy sê dit is finansieel onbestendig en operationeel swak. Die entiteit se oortrokke rekening het verdubbel tot byna 4 miljard rand en het dit sedert 2014 nie 'n skoon audit behaal nie. McPherson sê die departement kan nie herbou word sonder om interne mislukking te konfronteer nie. Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni sê dinsdag aan sy massaskietery aan die jumpers en die informele nedersetting in Cleveland, Johannesburg, kan gekoppel word aan onwettige mynbou in die gebied. Die skietery het die lewens van 12 mense geëis en ten minste 9 is gewond. Die polisie het 'n soektog na ongeveer 14 verdagtes van stapel gestuur. Mtombeni sê die voorval was moontlik gevolg van 'n vete tussen onwettige mynwerkers in die area.
4: I've seen some of the victims. There were, I think, two or three, some of the victims, where they were lying. It looks like it's this a place of the processing center for illegal mining. So one could not overrule that.
2: President Donald Trump sê Iran het die lank geneem om 'n ooreenkoms te onderhandel en sal nou die prys moet betaal. Dit volg nadat die twee mekaar aangeval het nadat 'n Amerikaanse helikopter vroeër hierdie week afgeskiet was. Die Amerikaanse weermag het Iran se lugverdediging, grondbeheerstasies en radarterreine geteiken. In vergeldingsaanvalle het Iran Amerikaanse basisse in Jordanië, Bahrein en

0: Nikki White aangeval. Trump het by die Withuis gesê, al wat Iran hoef te doen, is om die ooreenkoms te onderteken.
1: I've been working with Iran for a number of months and they should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. So we want a deal that's meaningful. We want a deal that works. We don't want to just have a Barack Hussein Obama deal, JCPOA, the worst deal.
0: 'N nuwe studie deur die Universiteit van Kaapstad het bevind dat Suid-Afrika se borskankersorgstelsel baie vroue in die steek laat weens ernstige tekorte aan spesialiste, toerusting en toegang tot tydelike behandeling. Die navorsing toon dat die meeste pasiënte eers in 'n laat stadium gediagnoseer word, terwyl sowat 2/3 reeds aan gevorderde siekte ly. Navorsers sê vroeër opsporing, verbeterde fasiliteite en sterker ondersteuning deur die gesondheidsstelsel is nodig om oorlewingssyfers te verbeter. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.56 teen die dollar, R19.11 teen die euro, R22.13 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,475. Die prys van goud is $4,063.32 per fyn ons, met Brent olie op $93.51 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00, met nuusflitse om 6:30.
2: Luister FM weer.
0: Ons krap in die temperature vir vandag donderdag die 11de Junie en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 12:20, Gramstad 11:24, Mthatha 7:24, Queenstown 5:21, Graaf-Reinet 7:23, Craddock 6:22. Port St. John's is op 12 met 'n maksimum van 26 grade. Bishu is op 12:27, Oos-London 14:27, Jeffreys Baai goeiemôre 14:23. Uiteraan Dispatch 9 met 'n lekker warm 28 by julle en Port Elizabeth hier in die baai 10 met 'n maksimum van 25 grade. Jou nuus sneeu weer is trots geborg deur Elkoue Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elkoue Steel. Beste diens. Beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Branders en Marnet met ons koning wat ons al deurtrek en die dag reg begin. Dis donderdag, dis die 11de Junie. Goeiemôre. 15 minute na 6, julle is ingeskakel op die Groot Pak Breakfast hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dit is 'n lekker dag, is donderdag, is terugdink. Donderdag vandag raak ons so klein bietjie nostalgies. Hoekom dan nou nie? Is altyd lekker om bietjie nostalgies te wees. Maar kom ons kyk hoe ons die dag kan aandif. Hulle sê vandag is internasionale gare bombardeermintdag. O, is 'n groot woord daar. Maar hulle sê sluit aan by 'n wêreld van ander kreatiewe breiers en hekelaars deur gare bom te slaan of deur jou dorp en area te bedek met jou pragtige kleurvolle, prettige gare skeppings. Hierdie is 'n groot ding in Amerika waar hulle die gorilla breiwerk doen, as mense dit so kan sê, waar hulle bome oortrek en waar hulle geboue oortrek of net lamppale doen. Ek dink is pragtig. Ek dink die wêreld is beter in kleur. Dit is soveel kleur as wat jy in jou lewe kan inbring, bring dit uit en dit maak 'n mens gelukkiger. Net so gepas is dit ook vandag nasionale Maak die Lewe Mooi Dag. So Make Life Beautiful is 'n spesiale viering wat elke jaar op die 11de Junie gehou word. Hierdie dag fokus op die waardering van diegene wat bydra om ons lewens in die wêreld rondom ons mooier te maak. Dit is tyd om die impak van skoonheid van alle forme te waardeer. Skoonheid van binne is daarom net 'n prioriteit. Innerlike skoonheid raak te sien en diegene te vier wat skoonheid tot hulle lewens toevang. Dit is belangrik vir hierdie dag dat jy oproep maak aan almal in jou lewe wat jou beïnvloed. Al is dit net 'n WhatsApp, al is dit net 'n SMS, al is dit net 'n Facebook tag, maak nie saak wat dit is nie. Vandag is die dag waar jy die mooi mense in jou lewe waardeer. En ek dink daar's soveel mense daar buite vir wie ons lief is en wat net daar is en sê ek sien jou. Ek dink is pragtig. Is regtig 'n mooi manier om ander mense te ondersteun. Wees almal se hype girl. Dis ook vandag sê hallo dag. So sê hallo dag is 'n viering van die eenvoudige woord wat vreugde en verbintenis kan aanwakker. Dit vereer 'n tiener met die naam Anthony Sinotti wat spesiale behoeftes wat almal wat hy ontmoet het 'n vrolike hallo gegee het. Sy warm benadering het 'n blywende indruk op die gemeenskap gehad en so het hierdie dag ontstaan. Ek dink dis juist een van daai goed. Partykeer is ons te bang om met mense te praat van wat sê 'n mens. Wel, daar sê net hallo en dan kyk jy waar dit gaan van daar af. Ek dink is 'n pragtige manier om die dag mooi te begin. So vir elkeen daar buite sê ek hallo, goeiemôre. Ek hoop julle het 'n wonderlike donderdag vandag. Positiewe note reg deur die dag. Kan nie wag om die dag met julle te vier nie. My naam is Lise Marie. Hierdie is die Groot Pak Breakfast en ek kuier saam met jou tot so net voor 9.

0: FM nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur. Minister Lamola verwerp die vals inligting oor buitelandse burgers wat vermoor word. Afriforum vra vir 'n dringende hersiening van die back and close reaksie en Suid-Afrikaners word aangemoedig om Bafana te ondersteun voor die Mexico kragmeting. Dis nou 6:30, bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag donderdag die 11de Junie. Plettenberg Baai 12:20, Gramstad 11:24, Mthatha 7:24, Queenstown 5:21, Graaf-Reinet is op 7:23, Craddock 6:22, Port St. John's 12:26, Bishu is op 12:27, Kugompo is Londen 14:27, Jeffreys Baai 14:23. Uitenaag in Dispatch, goeiemôre, 9 met 'n lekker warm 28 by julle. In Port Elizabeth hier in die baie 10 met 'n maksimum van 25 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Park Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Iris, sê my liefste, liefste darling.

0: 21 minute voor 7. Jy is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9. Is tyd vir die verjaarsdag van die bekendes wat al naam gemaak het. Onthou, jy kan solank jou verjaarsdag boodskappe deurstuur. Daai nommer is 082-333-367. Nou van Suid-Afrikaanse kant af, Albertus Stefanus Smit verjaar vandag. Hy is 32 jaar oud vandag. Ekskuus, 33 jaar oud vandag. Maar ons ken hom nie op Albertus Stefanus nie, maar ons ken hom as Quagga. Quagga Smit verjaar vandag, Suid-Afrikaanse professionele rugbyspeler wat tans vir die Blue Revs in Japan Rugby League speel, maar Suid-Afrikaanse nasionaal span ook. Sy gereelde produsie is 'n flank. Ons is absoluut gek oor Quagga. Ek kan nie glo dat hierdie man so groot impak gemaak het in die laaste paar wedstrijde met die Springbokke nie. En ek die laaste paar jaar wat hy gespeel het. So definitief, ons is gek oor om Quagga verjaar vandag een hele 33 jaar oud. Dan is daar twee skrywers van Suid-Afrika wat vandag sou verjaar het, ongelukkig nie meer met ons nie. En die eerste een is MP van Wyk Lou. MP van Wyk Lou was 'n Afrikaanse stalige digter, dramaturg en geleerde. Hy was die ouer broer van die Afrikaanse digter W.E.G. Lou ook gewees. Hy is gebore op die 11de Junie 1906 in Sutherland en is oorlede op die ouderdom van 64 jaar in Johannesburg. Nou, NP van Wyk Lou het al baie dinge geskryf en soveel impak gehad op Afrikaanse literatuur soos ons dit ken. Daar is soveel geskrewe goed wat hulle vier in Sutherland self. Kan jy na die NP van Wyk Lou huis toe gaan of die Lou huis en museum op Sutherland en elke jaar vier hulle juis NP van Wyk Lou en dan hou hulle skryfkompetisie. Hy was 'n Hartsgprys-wenner, as julle dit nie geweet het nie. En hierdie jaar is die viering van 120 jaar. Hy sou vandag 120 jaar oud gewees het. NP van Wyk Lou. Nog iemand wat ek gek is oor is Ethel Fugard. Harold Ethel Lanigan Fugard was 'n Suid-Afrikaanse dramaturg, romanskrywer, akteur en regisseur. Hy word beskou as Suid-Afrika se grootste dramaturg en word in 1985 deur die Time tydskrif as die grootste aktiewe dramaturg in die Engelssprekende wêreld aangewys. Hy het meer as 30 toneelstukke gepubliseer. Onder andere is daar boeke soos My Children, My Africa, Master Harold, Sizwe Banzi, The Island, The Blood Knot, The Road to Mecca, wat verskriklik goed gegaan het. En natuurlik ook boeke soos Tsotsi, People Are Living There, soveel meer wat hy geskryf het. Ek kan nou nie hierdie lys heeltemal oopmaak nie. Maar ook like ons Boesman en Lena stories wat hy geskryf het oor mense reg hier in PE. En hy het vir jare lank hier in PE gebly ook. En ook 'n huisie gehad daar in Nuwe Testa. Jy kan nog steeds sy huisie gaan besoek daar ook. So Ethel Fugard sou vandag verjaar het. Dan die manne oor die water, Peter Dinklage, verjaar vandag 57 jaar oud. Hy het natuurlik naam gemaak as Tyrion Lannister in Game of Thrones. Maar hy was ook in die Britse filmweergawe van Death at a Funeral. Hy was ook State Agent, Alf, X-Men, Days of Future Past, Pixels, Ice Age, Prince Caspian en nog meer. Dit is sy verjaarsdag vandag. Hy is gebore in New Jersey, Morristown. Dan iemand wat ek gek is oor is Joshua Jackson, wat vandag verjaar, 48 jaar oud. Nou, ek het 'n crush gehad op hom toe hy die Canadese fliek gedoen het, The Mighty Ducks, waar hy Charlie Conway gespeel het. Hy het later ook J.J. Abrams gespeel in Fringe en The Affair met hy ook ingespeel met as Carl Lockhart, ek dink was die naam gewees. Maar hy was Pacey van Dawson's Creek, julle. Pacey van Dawson's Creek. Ek sal vir altyd 'n groot crush op daai man hê. Joshua Jackson verjaar vandag, gebore in Vancouver, Canada. Nou wag ons vir julle verjaarsdag, stuur dit gerus vir my deur. Daai nommer is 082-333-367.
1: Luister FM.

Radio. Mm-hmm.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Het raak ons deur 4 minute voor 7. Dit was Henny Jacobs en Akkedis net voor het met hisse met lang ore. Is tyd nou vir julle verjaarsdag boodskappe en ons skop hom sommer af met hierdie ene.
1: Goeiemôre, ek is net van my meisiekind sê dit in HVC. Baie geluk met jou 8ste verjaarsdag vandag, my kind. Mag liewe Jesus jou nog vir vele jare spaar. Mama en papa en sissie is baie lief vir jou. Hoop almal bederf jou ongelooflik baie vandag. Sien jou later. En hier is jou sissie.
2: Ja, wie is Endelien? Jy is die beste sussie in die hele wereld. En zo nie een ander sussie gehad het nie. Net jy, maak jy ook of jy my vriend was. Jy is my beste sussie.
1: Dankie, bye.
0: Annie, beste sussie, ons hoop jy het sommer 'n wonderlike dag en dat jy sommer lekker bederf gaan word. Irene sê, goeiemôre, ek wil graag vir my wonderlike ma Charlotte Du Plessis geluk wens met haar 75ste verjaarsdag. Baie dankie vir al die liefde, opofferings en mooie herinneringe oor die jare. Ons is lief vir mama en wens mama 'n dag vol vreugde, liefde en seëning toe. Gelukkige 75ste verjaarsdag, mama Charlotte Du Plessis. Het kom van Jack en Annel en sommer van amal af. Baie geluk Charlotte met jou 75ste verjaarsdag. Ons hoop jy het 'n absolute wonderlike dag. Hierdie sê, ek wil net vir my mooi vrou Natasha Maree 'n happy birthday toewens. Hoop jy het 'n baie spesiale dag my lief en mag Jesus jou hartlik seën vir nog baie jare vorentoe en al jou hartse begeertes kan waar kom. Moenie te hard werk vandag nie. Lief vir jou vanaf jou man Eugene Maree, kinders Zandrey, Daniela en Christopher. Baie geluk Natasha Maree. Ons hoop jy het 'n absolute wonderlike dag vandag, dat jy sommer lekker bederf gaan word.

0: juist dan. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur. Minister Lamola verwerp die vals inligting oor buitelandse burgers wat vermoor word. AfriForum vra vir 'n dringende hersiening van die back and close reaksie en Suid-Afrikaners word aangemoedig om Bafana te ondersteun voor die Mexico kragmeting. Dit is nou 7 uur. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die minister van internasionale betrekking en samenwerking, Ronald Lamola, sê hy herken onlangse spanning oor buitelanders, het Suid-Afrika se verhoudings in Afrika geraak, maar waarskynlik teen waninligting. Volgens berigte uit Ghana is 2 Nigeriërs dood en 15 Ghanese in die hospitaal opgeneem, nadat hulle tydens onlangse betogings teen buitelanders aangerand is. Lamola het aan die Ghanese radiostasie gesê Suid-Afrika en Ghana het sterk geskiedkundige bande wat beskerm moet word.
3: South Africa and Ghana in particular have had long fraternal good relations that have persisted since time immemorial. We want to continue to have good fraternal relations because we belong to the African continent. The only issue we are clarifying is that as we deal with the matter, let's deal with it factually, not misinformation.
2: Adjunkt-president Paul Mashatile sê sy hoedanigheid as voorsitter van die Suid-Afrikaanse Nasionale Vigsraad sluit vandag die laaste sitting van die 9de Suid-Afrikaanse Nasionale Vigskonferensie in Boksburg, Gauteng af. Die vierdaagse konferensie met die tema VUCA Let's Unite Towards a TB-Free World het besin oor vordering in die stryd teen TB en maatreëls geïdentifiseer om Suid-Afrika se reaksie op die siekte te versnel. Die presidentie sê Mashatile sal die regering se verbintenis om TB uit te wis, bevestig en nuwe vennootskappe vra om die voorslepende uitdagings te hanteer. AfriForum is ontsteld nadat 'n uitgelekte e-pos wys hoe 'n senior ambtenaar in die departement van landbou boere spot wat tydens die back and close uitbreking om hulp vra. Die burgerregteorganisasie sê die regering was te stadig om op te tree en hou te veel beheer oor entstowwe. Lambert de Klerk van AfriForum wil hê boere, privaat veeartse en landbougroepe moet toegelaat word om met die inentingsprogram te kan help.
4: Terwyl boere probeer om hul kuddes te red en hul lewensbestaan te beskerm, word hul bekommernisse in die hoogste kringe van die departement afgelag. Dit is onaanvaarbaar en ongevoelig en bevestig die dringende behoefte aan 'n ander benadering in die hantering van back and closure.
2: Die EFF in Gauteng het dinsdag aand se massaskietvoorval in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Johannesburg, ten sterkste veroordeel. 12 mense is in die voorval dood. Die polisie reken die massaslagting hou verband met konflik oor onwettige mynsyndikate wat in die gebied bedrywig is. Die EFF sê onwettige mynbedrywighede het 'n bron van georganiseerde misdaad, geweld en onbestendighede in dele van die provinsie geword. Hy sê hy verwerp enige poging om die tragedie te gebruik om xenofobie te bevorder of om alle buitelanders daaroor te straf. Die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres waarsku oor die gevolge van die toenemende geweld in die Midde-Ooste en vra vir volle ondersteuning vir 'n twee-staat-oplossing. Vredesonderhandelinge tussen Amerika en Iran het tans 'n dooie punt bereik, terwyl onlangse aanvalle dreig om die vordering wat reeds gemaak is te ontspoor. Guterres het gister die Veiligheidsraad toegespreek en gewaarsku die skietstilstand tussen Amerika en Iran bly onseker en beskryf dit as meer soos 'n kleiner vuur.
5: Escalation in the Middle East reverberates across borders and continents. Through political tensions, displacement and rising insecurity, through markets and trade routes, through food and fuel costs, a brutal price is being paid by the region's people, and it is extending to the wider world, particularly the most vulnerable countries and communities.
2: Die regering het Suid-Afrikaners gevra om agter Bafana

0: Nou, Bafana te staan terwyl die nasionale span voorberei om vanaand op die Mexico Stad Stadion in hulle openingswedstryd in die 2026 FIFA Wêreldbeker teen Mexico te speel. Amptenare sê die span verteenwoordig die vasberadenheid, dissipline en veggees van die nasie. Suid-Afrikaners word aangemoedig om groen en goud op Bafana Vrydag te dra en as teken van hulle ondersteuning die regering se sokker en Bafana se mededinging op die wêreld verhoog en die vermoë om die land te verenig en nasionale trots aan te wakker. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.52 in die dollar, R19.08 in die euro, R22.11 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,113. Die prys van goud is $4,105.59 per fyn ons, met Brent olie op $93.54 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk een laaste keer na jou temperature vir vandag, wat donderdag die 11de juni is. Jou maximum temperature, Plettenberg Baai 20, Gramstad Mthatha op 24, Queenstown op 21, Graaf Reinet 23, Kraddock 22, Port St. John 26, Bishu en Oos-London op 27 grade vir vandag. Jeffreys Baai op een maximum van 23 grade, Uitenhage en Dispatch maximum van 28 grade en Port Elizabeth hier in die baie maximum van 5. Jou nuus in jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

goeie na 7. Dit was Deer and Shy met Reino, net voor het Dolly Parton se 9 to 5. Ek hoop jy is op pad na jou 9 to 5 of 8 to 4 of wat ook al het is. Ons kuier lekker hier op die Grootpad Breakfast. Tussen 6 en 9 maandag tot vrijdag kan jylle ons hier vang en dan kuier ons saam met jylle. Dit is nou tyd vir Marula Media, gebalanceerd en betroubaar. Onthou, jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en ek gaan net die opskrif lees. Ek gaan nie verder op het lees nie, want daar is dinge wat ek wil sê wat ek nie mag sê nie. Hulle sê, sekswerker maak klou aan loyaliteit teenoor kliënte. Wat se loyaliteit? Ai, jy nou, 11-jarige dogtertjie is ook deel daarvan. Dis bitter hard, sê, om sulke goed te lees en maak my woedend van binnen af. Dan ook hier in die baai, 3 gevonnis na moord op baaise sakeman. Baaise sakeman, se lewensmaat en 2 mense wat 'n woonstel op sy erf gehuur het, is in die Hooggeregshof in Port Elizabeth gevonnis vir sy moord. Dit natuurlik 2 van die vonnisleggings al laasweek afgehandel en die laaste een was nou gister afgehandel en as ek reg kan onthou het sy 20 jaar strafregtelik gekry. En jy weet dit bring ongelukkig nie om terug nie. En vir die familie, ons almal ken die familie ook, hulle is na aan ons, ons harte gaan uit aan julle en ons is bly geregtigheid het geskied, maar dit bring om nie terug nie. Verder af in die lys sê hulle 7 Tiger Brands aanlegte wek nou hulle eie sonkrag op. Bekende huishoudelike produkte soos All Gold, tomatiesaus, Cross and Blackwell mayonnaise en koegebakte bone word by die aanleg vervaardig. Soos interessant hier om te sien dat hierdie fabrieke nou oorgeslaan het na sonkrag toe. Baie interessant om te sien hoe tegnologie bevorder en natuurlik maak hulle net ook voorsorg vir indien enigiets moet verkeerd gaan op 'n latere stadium. Dan sê hulle hierso, groei bly Suid-Afrika se grootste uitdaging. Die jongste ekonomiese groeisyfers dui daarop dat Suid-Afrika stadig maar seker vordering maak, maar kenners waarskynlik dat die land steeds ver van die groeivlakkes is en nodig is om werkloosheid en armoede te moet verminder. Dit is baie hartseer om te lees, maar in sekere aspekte, as jy gaan kyk ook in die nuus, is daar areas wat ons wel in groei, maar ons groei nie genoeg in al die omliggende areas nie, in al die voorgestelde areas nie. En dit is wat kommerwekkend is. Verder af sê hulle, elektroniese monitering kan 29.000 vermiste paroolgangers help voorkom. Indien die Departement van Korrektiewe Dienste, die DKD, 'n funksionele elektroniese moniteringstelsel in plek gehad het, sou daar vandag meer as 29.000 vermiste paroolgangers nie op straat gewees het nie. Dit is baie interessant om dit te lees en te hoor daarvan. Miskien is dit 'n tegnologiese stap wat hulle ook gaan neem in daai tipe rigting. En hulle sê so in diskoers wat natuurlik debat is ook, wanneer universiteite nie meer weet wat hulle meer weet nie. KI gaan universiteite nie vernietig nie, maar dit gaan universiteite ontmasker. Dit is interessant hier en daar en KI natuurlik word gebruik. Ek het journalisme studeer, so dit is baie groot ding dat die mens nie plagiaat mag pleeg nie. En KI val tegnies onder plagiaat, want hy maak 'n opsomming van alles van die informatie wat jy soek. So wees versigtig met daai ene. Definitief. Oei, is 'n baie lekker kruisement warm sjokolade. Dit lyk nou heerlik. Met al die doom and gloom, dink ek, dis waarop ons moet fokus. Op 'n lekker hot chocolate. Hai, hoe heerlik sal dit wees? Ek dink ek gaan vir my 'n koppie tee gaan maak, terwyl ons oorbeweeg na lekker musiek, wat ons deurvat na die Triple L toe. Bly net waar julle is. Hierdie donderdag een is 'n lekker op en wakker een, sodat julle saam kan kuier en op kan warm. Is bitter koud daar buite, maar is lekker warm hier op die Groot Pack Breakfast.

0: FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die Ambtsklagkomitee se stel reëls word teruggestuur vir verfyning. Outa ondersteun die ouditeur-generaal se ondersoek na studente verblyf en in jou kriketnuus, Stokes en Atkinson is weggelaat uit die Engelse span vir die tweede toets teen Nieu-Seeland. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin. Dit bring ons nou deur en ons kyk na alles wat aangaan hier op die groot pack breakfast. Is amper tyd vir daai triple L, maar voordat ons by dit kom het jy geweet, by Haas Petroleum kan jy die goedkoopste petrol in die metro kry. Vanaf 4 juni betaal jy R27,25 per liter vir petrol en R28,48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Haas Petroleum is oop van maandag tot Vrydag 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 12. Haas Petroleum, wil jy minder betaal en meer wen. Gaan maak gerus 'n draai daar by Haas Petroleum.
0: Luister FM.
1: Dit bring ons deur na 28 minute voor 8, so 32 minute na 7, net na 7:30 en tyd nou vir daai triple L. So sit hom lekker hard. Vandag gaan ons saam sing en saam dans, iets om ons lekker warm te hou. En as jy in die verkeer is, sit hom lekker hard, sodat die mense langs in jou kan hoor dat jy ook na Luister FM luister.
2: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.
3: But I hadn't been forgotten, I'd been married a long time ago.

Jou triple alf hierdie donderdag so terugdink in 'n Redneck se Cotton Eye Joe Adams se Magic and Emile en Billy Ray Cyrus met Achy Breaky Heart. Dit bring ons hier na 18 minute voor 8 en amper tyd weer vir julle verjaarsdag boodskappe. Stuur dit gerus vir my deur by WhatsApp lyn 082-333-367. Is jy op soek na 'n koesterende skool vir jou klein ding? Dolfynkie Pre-Primêr in Summerstrand is al vir 50 jaar 'n pilaar in ons gemeenskap. Ons bevorder Christelike waardes met onderrig in beide Afrikaans en Engels. Ons klasse verwelkom kinders van 12 maande tot graad R. Ons bied toegewyde nasorg aan met vakansiesorg ingesluit. Ontdek ons pragtige skool en kom kuier saam op ons opendag, Saterdag die 20ste Junie van 9:00 tot 11:00. Dolfynkie Pre-Primêr wil jou familie saam met ons groei. Vind ons op Facebook of besoek ons webblad vir meer inligting.

0: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
1: Maak gereed vir 'n onvergeetlike skilpadpartytjie by The Wave Barrel Pub and Grill in Jeffreys Bay op die 12de en 13de Junie vanaf 7:00 die aand. Die legendariese Pa en C musiekduo Tommy en Sean Dell sorg vir fantastiese vermaak en dansmusiek. Bring jou eie koelhouer terwyl heerlike kos en koeldrank ook beskikbaar sal wees. Kaartjies kos slegs R80 per persoon. Daar is net 80 kaartjies beskikbaar vir die aand. Bespreek vandag nog via WhatsApp by Louis 072-807-4582 of Jean 072-428-4279. Moet dit nie uitmis nie.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
4: Wat ek dan met die bestuurder praat? Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
6: Man, Speedico is die beste.
5: Wel, dan eet hy dit. Speedico.

0: 5 minute voor aangestuid vir julle verjaarsdag boodskappe hier op die Groot Pack Breakfast. Irene sê goeiemôre, ek wil graag vir my pa Okkert in Algoa Park geluk wens wat vandag verjaar. Baie geluk met pa se verjaarsdag, mag die Here jou nog baie jare seën en spaar. Ek hoop pa het 'n dag vol liefde en bederf, pa verdien het. Ons is baie lief vir jou en ons wens ons was vandag daar by pa gewees. Baie liefde van Violet, jou dogter, Wynand, Divan, Pat en almal van Stellenbosch ook. Ach, lekker, al so ver. Ek hoop julle stuur daarom vir jou pa wyn om te sê geluk met sy verjaarsdag. Hierdie ene sê, goeiemôre, ek wil net graag vir my baby 'n liedjie aanvra vandag. Sy is vandag 2 jaar oud. Baie geluk, my kind Kiara. Mama is lief vir jou en kom van Lucinda af. Ek sal kyk of ek 'n liedjie vir jou kan inwerk vir haar. Hierdie ene sê, ons wil baie graag vir die baas van ons huis, die een wat alles by mekaar hou, 'n baie gelukkige verjaarsdag toewens vandag. Baie dankie vir alles. Ons is lief vir jou van jou man Leon en jou dogter Jessica. Het natuurlijk die vrou in die huis, ek neem aan Leon wat vandag verjaar. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop jy het 'n wonderlike dag en ek weet Leon en Jessica genees om 'n lekker bederf vandag. Hierdie ene sê happy birthday Joshua, love you lots pooks en het kom van Tatum af. Baie, baie dankie vir die boodskappe en vir almal wat vandag verjaar. Ons hoop jy het 'n absolute wonderlike dag en dat jy sommer dit deurtrek na die naweek. Môre is Vrydag, jy kan net sowel jy na ek verjaar, nee. Kom ons gaan oor 'n bietjie Zoe voor ons oorgaan na die nuus toe.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die oos, hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra,

0: in te verblijf. En in jou cricket nieuws, Stokes en Atkinson is weggelaat uit die Engelse span vir die tweede toets teen Nieu-Seeland. Dit is nou 8 uur. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nieuws. Die Nationale Vergadering se Reëlskomitee het die reëls wat die werk van die Amtsklagkomitee moet lei, teruggestuur om verfyn te word. Komiteelede het bevraagteken of 'n president slegs vir regstreekse optrede in 'n staat van beskuldiging geplaas kan word of ook vir indirekte optrede. Hulle verskil oor die kwessie of slegs sekere parlementslede mag kwalifiseer om die komitee te dien. Mzwale Manyani van die MK-party sê grondwetlike aanspreeklikheid kan nie beperk word tot die president se fisiese gedrag nie.
1: It is our view in the MK that sub-rule improperly narrows presidential accountability. A president may authorize, direct, facilitate, knowingly tolerate, or benefit from unconditional conduct without personally carrying out the final act.
0: Outasse Auditeur-Generaal se inspeksie van studentenverblyf het deur die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente befonds word nie met probleme geïdentifiseer nie, maar ook gebruik word om toesig te versterk en die stelsel te verbeter. Die organisasie sê studentenverblyf moet behoorlik gekeer word, veilig wees en ten spyte van regulasies voldoen aan studentengeplasing, studentenplasings en openbare fondse wat uitbetaal moet word. Rudy Heineke van Outa sê die bevindings behoort te help om gapings in akkreditasie en verifikasieprosesse te sluit.
2: Outa het 'n nasionale audit versoek nadat ons eie ondersoek bevind het dat sommige geakkrediteerde studenteakkommodasie nie voldoen aan minimumstandaarde nie. Daar is verder gevind dat sommige eienaars en akkreditasieagente saamgespan het en wanvoorstellings gemaak het ten einde sekere eiendom geskik te verklaar as studenteverblyf.
0: Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie het aanbeveel dat die Mekana plaaslike munisipaliteit in die Oos-Kaap se raad ontbind en 'n regsgeding ingestel word teen burgemeester Wara en haar leierskap. Dit volg nadat die kommissie 'n verdoemde verslag vrygestel het oor die munisipaliteit se water- en sanitasiekrisis. Hy sê sistematiese en strukturele misrukkings skend inwoners se grondwetlike reg op waardigheid. Henk Bosch van die Menseregte Kommissie sê tussen 2023 en 2026 het hulle meer as 30 klagtes oor mislukte dienslewering van inwoners ontvang.
3: Residents within certain areas continue to rely on the bucket system, which reflects a prolonged failure to provide adequate and dignified sanitation services, thereby violating residents' rights to human dignity, environmental safety and health.
0: Amerika het vir die tweede agtereenvolgende dag met nuwe aanvalle op Iran begin nadat president Donald Trump gewaarsku het dat aanvalle gaan hervat word weens stadige vordering met onderhandelinge om die oorlog te beëindig. Die Amerikaanse opperbevel sê Iran se militêre waarnemingsstelsels en kommunikasiestelsels as ook lugafweerterreine was die teikens. In antwoord hierop sê Iran se Islamitiese revolusionêre wagkorps sy lugmag en vlootgedeeltes het Amerikaanse teikens in Bahrein en Kuwait aangeval en skepe in die straat van Hormuz getref. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.55 in die dollar, R19.11 in die euro, R22.14 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,037. Die prys van goud is $4,061.59 per fyn ons, met Brent olie op $93.66 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9 uur, met nuusflitse om 8:30. Jou nuus trots borg deur I'll go a steal.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy I'll go a steal. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel. Luister FM.

Die Feel on Wheels span durf 12 ure fietsryrit aan om fondse in te samel en ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag die 11de Julie by Dispatch Stewie Club. 7 uur skop die Feel on Wheels span af en 8 uur kan jy kom saamryd en slegs R2 per ronde kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma kom saamtrap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker nye kos, fiksuit demonstrasies en meer. As ook 'n steik aand vanaf 7 uur. Jy kan jou sappige steik spreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 hierdie oggend. Vir meer inligting besoek Feel on Wheels se Facebookblad.

0: Jakkels vibes, hy jou trane verlater net voor het Marissa met Kaalvoet liefde. Hy bring ons hier na 28 minuten na 8. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast, want my Lise Marie en ons kan lekker tot so net voor 9, wanneer ek oorgee aan JK wat in is vir die Jacques Kilian Branch. Propvol dag hier op Luister FM. Net daarna, tussen 12 en 3, is middag samen zijn met Etienne Kalitz. Die Big Nick Drive met Big Nick omself. Vanaand is Nelis in vir buiten die ruiten. So het gaan een lekker een wees. Bly net waar jy is hier op jou lekker luisterstasie.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jou hoofnuus hierdie uur, 'n paar menslede beskuldig die polisie van toesmering in die Palapala ondersoek. Drie in die hof na groot dagga beslaglegging en spanning tussen die VSA en Iran neem toe. Bly ingeskakel tot 9 uur vir die volledige bulletin.

0: Volg ons op Facebook @ Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, parlementslede beskuldig die polisie van toesmedery in die Pala Pala ondersoek. 3 in die hof na groot dagga beslaglegging en dan tennisnuus. Mboko besering oor Skadi Williams se terugkeer. Parlementslede of LPs het die polisie beskuldig van toesmedery in die ondersoek na die Pala Pala diefstal. Die ondersoek van die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat Opot het bevind dat die hoof van die presidentiële beskermingsdienste, Wally Rhodes, skuldig was aan behoorlike gedrag. Die LPs het kommer uitgespreek oor hoe interne polisie ondersoek Rhodes toe onskuldig bevind het. Nou Rhodes is skuldig bevind daarin dat hy nie verseker het dat 'n saak vir die huisbraak en diefstal geregistreer is nie. Drie verdagtes na verwagting vandag in die Dujua Landdrosof in die Ooskaap verskyn, aanklagte van dwelmhandel. Die polisie het die drie gisteroggend kort na 2:00 tydens 'n padblokkade op die N2 in hegtenis geneem. Beamtes het hulle voertuig deursoek en 15 sakke dagga ter waarde van meer op die N2 in hegtenis geneem. Beamtes het hulle voertuig deursoek en 15 sakke dagga ter waarde

Kulu verdwyn. Hulle is laas gesien terwyl hulle in die erf gespeel het, voordat hulle onder verdagte omstandighede verdwyn het, wat beamptes steeds verwar. Ondersoekers het talle leidrade opgevolg terwyl hulle intelligensie gedrewe ondersoeke en gemeenskapsbetrokkenheid gedoen het. Die valke doen 'n beroep op enigiemand met inligting om hulle naaste polisiestasie te kontak. Die taksieraad Santaco in die Oos-Kaap se na verwagting vandag leiersverkiesings in Port St. John's hou. Die provinsiale departement van vervoer sal help om die proses te fasiliteer. Dit volg op 'n vergadering tussen LER Zolile en Kata en die taxi-operateurs in midde van kommer oor geweld, intimidasie en beweringe van afpersing in die bedryf. Kata sê die besluit om verkiesings te hou dui op operateurs se bereidwilligheid om hulle verskille deur wettige en demokratiese prosesse op te los. Die LER sê stabiele en wettige leierskap is nodig om orde te herstel, lewensonderhoud te beskerm en te verseker dat vervoerdienste veilig en betroubaar is. Kyk na sportnuus. Serena Williams se terugkeer na die mededingende tennis is in twyfel getrek nadat haar dubbelspelmaat Victoria Mboko tydens haar enkelspelwedstryd by die WTA geleentheid by Queen's Club beseer uitgetree het. Williams het Dinsdag pas haar terugkeer gemaak en Mboko het tot 'n dubbelspeloorwinning in reguitstelle saamgespan. Mboko was voor op Carolina Pliskova toe sy ongemaklik agter die basislyn gegly het en later met 'n linkerkniebesering uitgetree het. Williams sê sy geniet haar terugkeer en is steeds onseker oor toekomstige geleenthede met haar deelname aan die res van die toernooi wat nou onseker is indien Mboko nie kan voortgaan nie. En dan spanning tussen die Verenigde State en Iran het verder toegeneem nadat Iran Amerikaanse militêre basisse in Bahrein en Kuwait aangeval het in reaksie op 'n nuwe reeks Amerikaanse lugaanvalle. Die Amerikaanse sentrale komando se verdediging nadat president Trump Iran gewaarsku het dat verdere optredes sal volg indien geen ooreenkoms bereik word nie. Die jongste brose skietstilstand wat in April bereik is onder druk terwyl die Verenigde Nasies albei partye oproep om na diplomatie terug te keer. Geldsake. Die rand is R16.53 teen die dollar, R19.18 teen die euro, R22.11 teen die pond. 'N Bitcoin is op $62,488. Die prys van goud is nou $4,079.52 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $93.505. Daarmee die einde van die nuus. Ons is weer

Dis hartlike goeiemôre, donderdag die 11de Junie 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie, dis Luister FM 89.6, asook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie, solo gevlieg op die Groot Bek Breakfast van môre. Selle tyd, selle plek, 6 tot 9. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques-Kilian Branch. Jacob, Jacques-Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos uit die woord van die Here. By 9:30 wat maak nuus? Begin met jou boodskap en 20 voor 10. Local is lekker. Tussen die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot. Ons gaan uit die good morning. Goeiemôre. Angel DeLange en Manny Jackson, Somewhere Between.

0: such a beautiful version. Angel De Lange en Marnie Jackson, Somewhere Between. Tyd begin om te kyk, wat maak jou weer vir vandag?
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature donderdag 11 juni, Plettenberg Baai per 12.20, Gramstad 11.24, Mtata 7.24, Queenstown 5.21, Graaf Renet 7.23, Kraddock op 6.22, Port St. John's 12.26, Bishop 12.27, Oos London 14.27, Port Elizabeth Jacob op 10.25, gaan ons haan na Jeffreys Baai so kant toe 14.23, uit de nacht dispatch, goeiemorgen, dis somer by julle 9 en 28 grade. So dis mooi weer vandag, jou wind is lig noordwestelik, dan draai suidwestelik hier in die middag. As ons aan na jou windspoed kyk, so 20 tot 22 kilometer uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Tony Bates, as jy iemand so lief het.

0: weer gaan we van Ernie Bates, as jy iemand so lief het. Amper 18 minute oor die uur van 9, amper tyd vir padkos. Maar ons wil baie dankie sê aan Clinicare. Hulle maak die JKB-program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag, 9 tot 12. En steen ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
3: Jou lekker luisterstasie,
0: jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag, boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, daai nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye op die WhatsApp nommer 082-333-667. Stuur dit tussen 9:30 en 10 uur vanmôre en as jy klankgreep stuur nou nie langer as 30 sekondes nie. Maar dit is daai tyd van die oggend, tyd vir ons geestelike inspirasie, padkos. En die woord van die Here saam met pastoor Morne Du Plessis al die pad uit Boksburg.
4: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Hoor vandag die woord van die Here in die boek Job. Gee God die CV van Job. Imagine hierdie dat die God van hemel en aarde persoonlik vir jou 'n getuigskrif skryf. Die Bybel sê in Job 1 vers 8, die Here vra vir Satan, hoor hierdie woorde, het jy ag gegee op my kneg Job? Met ander woorde, hy sê, luister, ek wil hê jy moet 'n bietjie jou oë fokus, daar's een van my kinders wat my aandag trek, en dan noem hy 'n paar goed, nommer 1, daar's niemand soos hy op die aarde nie. Stel jouself voor, van baie mense op die aarde, staan jy so uit, dat God kennis neem, en met jou spog by die vyand, en sê, het jy daai kind van my gesien? Hy stop nie daar nie, hy sê, hy is 'n man wat vroom is, met ander woorde, toegewy en committed. Hy gaan aan in vers 8, hy sê, hy is opreg. Met ander woorde, hy is nie vals nie, hy is nie fake nie. Wat jy sien is wat jy kry. Hy is dieselfde by die huis as wat hy by die kerk is. Hy is dieselfde by die kerk as wat hy by die werk is. Hy is opreg. Hy gaan aan, hy sê, hy is Godvreesend. Met ander woorde, weer eens, hy maak 'n keuse om nie in te blend in die wêreld nie. Hy is nie eenvormig nie. Dan gaan hy aan en hy sê, hy wyk af van kwaad. Met ander woorde, net die teken van kwaad, sê hy, hierdie gaan ek sidestep, ek hoort nie hier nie. Die gesprek, die teken, die media, die wat het ook al is, as dit lyk of dit nie God is nie, sê hy, sorry, nie vir my nie, ek wyk af van kwaad. Nou hoor wat sê hy, hy sê daar's niemand soos hy nie, hy's vroom, hy's opreg, hy's Godvreesend, hy wyk af van die kwaad, en hoor wat sê die woord van die Here, dan doen die Here. Hy sê, ek beskud hom van alle kante, ek seën sy hande werk, en ek laat sy vee vermeerder. God commit homself tot mense wat committed is tot hom. Wat is die hemelse CV oor jou vandag? Kan daar van jou gesê word, jy is vroom, committed, toegewy? Kan daar van jou gesê word dat jy opreg is, dat jy Godvreesend is, en dat jy regtig erg afwyk van kwaad? Dit nie goedkeur en dit nie verdra nie, want dit is wat God spog van Job, en op die einde sê die woord, was hy geseënde man. Dank God, Job se storie is in die ou verbond, en daarom weet ek, hoef ons nie bang te wees om deur so iets te gaan nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, God, wat nie verander het nie, spog met sy kinders wat uitstaan. En wanneer sy kinders uitstaan, dan seën hy sy kinders. Wil jy nie vandag moeite doen, dat jou CV een is, wat God mee kan spog nie? Bid saam met my. Here, ons begeerte is om U te behaag. Ons wil hê, U moet trots wees op ons, en spog met ons. Sal jy asseblief elkeen wat hierna luister vandag, om alles te wees wat jy oor ons droom. Ek dank jy daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankbaar Pastor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos Weksdag 20:09. Wil jy Bernard Natasha sê my lewe sing 'n loflied.

Wil jy Natasha daar met my lewe sing 'n loflied? Dis na aanleiding van Pastor Morne se padkos se weksdae 20:09. 'n Wonderlike propvol program vanoggend, jy moet ingeskakel bly. So by 10:45 gaan ek met Katie Rock ook gesels. Dis 'n bietjie later vandag tyd die program. En tussendeur nog lekker musiek en dinge wat gebeur. Gaan binnekort begin met jou boodskappe. Ons kyk wat nuus maak volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Dat 3 gevonnis na moord op Baise saak. Een baie sakeman, sy lewensmaat en 2 mense, wat 'n woonstel op sy erf gehuur het, is in die Hooggeregshof in Port Elizabeth gevonnis vir sy moord. Dani de Jager, 65, is op 30 Oktober in sy huis in Newton Park vermoor. Estelle Gransie, 57, de Jager se lewensmaat, is woensdag tot effektief 25 jaar tronkstraf gevonnis. Sy is vroeër skuldig bevind aan moord, roof met beswarende omstandighede, regsverydeling en die mishandeling van ouer persone. Leroy Skol, 36, en Anke Marie Silje, 36, wat in 'n woonstel op die Jagerse erf gewoon het, is reeds vroeër die maand gevonnis. Skols is op 1 Junie tot effektief 25 jaar tronkstraf gevonnis, terwyl Silje op 2 Junie tot effektief 20 jaar tronkstraf gevonnis is. Volgens kaptein Sandra Janssen van Rensburg, polisiewoordvoerder, is beamtes op 30 Oktober verlede jaar na die Jagerse woning in Newton Park ontbied. Voorlopig ondersoek het aan die lig gebring dat die slagoffer noodlottig met 'n hamer aangerand is, sy voertuig, bankkaarte, skootrekenaar en juweliersware is gesteel en geld is daarna uit sy bankrekening onttrek. So ja, daar sou dit nou ten minste het geregtigheid geskied. Is nou jammer dat meer die Jager is nou nie meer met ons nie, maar geregtigheid het daarom geskied. As wat

0: so mooi lied daai van Mirandi, as jy bid. En ons almal moet bid, nee, baie belangrik, tyd om jou boodskappe te begin, 082-333-667. Hierdie sê, môre wil net vir Neelsie van Tonder, daar in Amerika, sê baie geluk met jou verjaarsdag, lief vir jou en mis jou van mama Karen en oom Jan. So Neelsie van Tonder, al die pad daar in die verre Amerika, lekker verjaar, mama Karen en oom Jan, wat jou baie, baie mis, ook geniet jou dag. Asseblief 'n boodskap aan my dogter Shireen Besuidenhout, as ook Duane Botha en Jolandi Schultz, wat vandag verjaar. Hoop hulle het 'n wonderlike bederfdag hier van Ronel en Brian af. Pragtige boodskap hier daar vir julle almal en ek hoop julle ontvang ook daai boodskap spesiaal.
1: Môre, Charles.
0: Môre.
1: Man, ek wil graag net 'n boodskap stuur vir Linda Bester, wat vandag verjaar. Ek hoop sy gaan 'n lieflike dag hê. En dat het jaar voor en toe vaar net verseninge en goeie gezondheid sal inhou. Het sy lekker sal werk, ek sien na 1 uur wanneer ek gaan kom aflos by die werk. En kom van Tannie Naomi. Dankie.
0: Sy Naomi, baie dankbaar en ek hoop hulle ontvang die boodskap. En baie geluk, Sunny, met jou verjaarsdag. Mag jy baie speciale dag hê. Baie liefde van allemaal by Phylogix en Steel Tube. So dit is Sunny wat lekker verjaar. Allemaal wat daar saam met jou werk sê vir jou, jy moet een lekker, lekker dag hê. Nee. Goeiemorgen, saai asseblief my verjaardag boodskap uit aan my man Anton Gous met sy 80ste verjaarsdag. Gods rykste seën en gesonde lewensjaar word jou toegewens. Mag die Heer jou seëne nog baie jare spaar vir my en ons kinders en die kleinkinders, baie lief vir jou Cathy Gous. Dankie ook vir Suzette en Danisha, wat hier kan wees met haar pa se verjaardag. Groete Cathy Gous van Centurion. Nee, lekker, is so bly ons 'n lekker kuiertjie wat daar inkom nie. Môre wil net graag aan Emmanuel Amorey van Dispatch, ek hoop ek spreek het reg uit, en Rina van Swarkops, mooi dag hê, van Bossiekop, wat daai spesiale boodskapie aan julle stuur ook oor. So geniet elke liewe oomblik daar. Iemand vandag verjaar. Baie geluk aan Lucinda met jou geboortedag. Mag jy een wonderlike dag hê. Somme vrot bederf word. Ons is werklik geseend om jou in ons lewe te hê. Dankie vir wie jy is. Bly die persoon wat jy is, want ons waardeer jou. Geniet jou dagie daar van Mulder Eiendomme. So julle werk saam daar. So Lucinda, jy moet lekker verjaar. Ek hoop hulle bring koek. As hulle nie bring nie, vertel vir my. Ek gaan hulle uitsorteer, hoor. Happy birthday vir Lucinda. Ons is baie lief vir jou, mag daar baie meer wees, allemaal wat daar saam met jou werk. Ja, sê Lucinda, nog een boodskapie vir jou uit die kantoor uit, nie, like my, jylle kan ook toer, nie. Goeiemorgen, wil het graag vir Hekkie Smith, sê baie geluk met 59ste verjaardag, dit kom al van jou huismense af. So Hekkie Smith, jou huismense sê, lekker 59ste verjaardag. Baie geluk aan Lucinda met jou geboortedag, mag jy een wonderlike dag en sommer vrot bederf word, ons is werklik geseend om jou in ons lewe te hê, so hy het weer deurgekom, en is van allemaal wat daar saam met jou werk, nee, ai, lekker. Môre, kan julle asseblief hierdie boodskap vir my awesome maan Dina Edwards lees. Goeiemôre maan Dina Edwards, mag ma geseënde dag hê vandag, en ma maak weer die deeg aan lekker vetkoek vir ons vandag. Dankie vir alles wat ma vir ons, die kinders en kleinkinders doen, ma se liefde en omgee beteken die wêreld vir ons. Ons is baie lief vir ma, en dan vra hulle daar vir 'n liedjie. Ongelukkig nie liedjies nie, maar ek hoop hulle ontvang daai pragtige boodskap.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: KB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie wil net van die geleentheid gebruik maak om vir Marta baie geluk toe te wens met haar 65ste verjaarsdag. Vandag geniet om vriendin. So dit is speciaal aan Marta met die 65ste verjaardag. Vriendin Lorinda, denk ek as ek reg is wat die boodskap vir jou stuur. Wil net vir Christopher Hiscock een gelukkige verjaardag wens. Mag jy een lekker dag. dagje hê. So Christopher, jy met 'n lekker verjaardag boodskapie. Ek is nie seker van wie dit afkom nie, maar baie geluk daar. 'n Spesiale boodskap vir Chantel Maden. Baie geluk met jou verjaarsdag. Geniet jou dag saam met ons girl. I love you much, Wilma. En dis aan Chantel Maden met lekker verjaar. Love you much, sê Wilma, spesiaal daar vir jou. We graag van ons kleindogter Mieke Steenberg gelukwens met haar 11de verjaarsdag. Dis nou vandag. Mag Jesus jou ryklik seën. Bly so mooi sprankeling in 'n kind. Liefde, ouma Magriet en oupa Piet van Dispatch. Dis aan ons kleindogter Mieke Steenberg met haar 11de verjaardag. Geluk aan my sissie Elisabeth Barnard van Uitenaag met jou verjaarsdag. Mag jy die dag geniet en nog baie geseënde jare. Lief jou, jou broer Chris daar in Durban. So al die pad van Chris uit Durban, my sussie Elizabeth Barnard en uit die nagie met lekker verjaar. Aan ons skoonsis Evelyn, daar in vereniging, geluk met jou verjaardag. Geseënde dag, Here, jou nog baie jare spaar vir ons van die Nel-familie in Port Elizabeth, Evelyn, vereniging. Die Nel-familie in die baai sê vir jou, jy moet 'n lekker dag hê. Die dag as ek jou moet verloor, sê energie.

dis energie toe hulle nog saam gesing het die dag as ek jou moet verloor. Hier is aan Mondrey Berg, ons seun grandson man en sal sy eerste pappa daggie ook hê die jaar. So trots op jou happy 30th birthday, love you en so trots op jou my kind, liefde mamma en Jean af. Ek hoop ek spreek die name reg het Mondrey. Lekker verjaardag mamma en Jean wat daai spesiale boodskapie vir jou dan stuur. Is tyd vir local is lekker ons eie ooskaap talent. Karina Pattinson daar van Dispatch hart vir jou geval. Gaan ons kerk toe met Karina Rens met elke stukkie.

Ons eie ooskaaptalent Karina Rens met Elke Stikkie en Karina Pattinson met Hart vir jou geval. Lekker om ons eie ooskaaptalent so te speel en te bevorder, want kyk, hulle is fenomenaal. Dis donderdag die 11de Junie. Hulle sê dis 'n mooi sonskyn dag vandag. Moet sê dis 'n bietjie bewolk nog hier in die baai, maar hy sal seker dalk 'n bietjie ooptrek binnekort. Nou ja, as jy dinge raak lees, dan ruk dit jou hart, dan skud dit so in die binnekant van jou. En vanoggend, jy weet, toe ek so 'n bietjie oopmaak en ek kyk daar na dispatcher kant toe, dis nou maar waar ek groot geraak het, en ek kyk aan na Laerskool Frans Conradie en ek kyk wat hulle opgesit het, dan ruk my hart en skeer my hart vanmôre om te hoor dat daar is 'n familie wat 'n dogter verloor het. En hulle sê dat Jalinka Senekal, graad 5, leerder daarso van Laerskool Frans Conradie, ongelukkig afgesterf het. En ek dink by myself, wat moet daai familie nou deurgaan? Wat moet daai mense voel? Jy weet ons sal ons regtig verstaan as jy nie deur daai goed gaan nie. Jy weet, as ek so geruk word deur dit wat ek net sien, wat moet daai familie deurgaan? Wat moet daai skool deurgaan? Wat moet daai maatjies deurgaan? Wat hulle nou ervaar, daai pyn en die hartseer en dit wat hulle nou ervaar, moet verskriklik wees. En ons harte gaan uit in kosbare herinneringe aan Jalinka Senekal, graad 5 leerder daarvan Frans Conradie. En al wat ek kan doen, bietjie van my kant, is net om te bid en te vra dat die Heilige Gees sal vertroos. En dat wil jou bær ons dalk 'n bietjie kan bemoedig met trane in die hemel.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, parlementslede beskuldig die polisie van toesmedery in die Palapala ondersoek. KwaZulu-Natal polisiestasie se toestande belemmer misdaadbestryding en dan atletiek Hollywood AC verlig druk voor Kamerad stryd. Parlementslede of LPS het die polisie beskuldig van toesmedery in die ondersoek na die Palapala diefstal. Die ondersoek van die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat of OPOT het bevind dat die hoof van die presidensiële beskermingsdienste, Wally Rhodes, skuldig was aan behoorlike gedrag. Die LPS het kommer uitgespreek hoe interne polisie ondersoek Rhodes toe onskuldig bevind het. Rhodes is skuldig bevind daaraan dat hy nie verseker het dat 'n saak vir die huisbraak en diefstal geregistreer is nie. Die Nelson Mandela Bay Metro munisipaliteit se versuim om basiese dienste te lewer beïnvloed nou die polisie se vermoë om misdaad te bestry en hulle pligte na te kom. Die DA in die Oos-Kaap het dit onthul na 'n toesiginspeksie by die KwaZulu-Natal polisiestasie in Port Elizabeth. Die party beweer dat die polisiestasie al daar lank sonder elektrisiteit is weens kabeldiefstal. Dit voeg by dat beamptes op 'n kragopwekker staat maak, maar dit loop nie aanhoudend nie, wat dit moeilik maak vir personeel om hulle werk te doen. Die DA se Jason Grobbelaar sê dis veral kommerwekkend aangesien KwaZulu-Natal onder die polisiestasie is wat hoë moordvlakke aanteken. Die Suid-Afrikaanse Reservebank waarsku dat die kunsmatige intelligensie KI 'n groter bedreiging vir die land se ekonomie inhou as die oorlog in Iran. Die bank sê KI 'n groter bedreiging vir die land se ekonomie inhou as die oorlog in Iran. Die bank sê KI-modelle hou risiko vir finansiële stelsels in. Dit

Die sessie is daarop gemik om nakoming van die wet op vergoeding en beroepsbeserings en siektes te versterk. Hulle sal ook administratiewe en operationele uitdagings aanspreek wat die verskaffers en administrateurs teekom wanneer hulle mediese eise indien. Die departement sê Hulptoonbank sal beskikbaar wees om te help met enige verwante eise en nakomingsaangeleenthede tydens die geleentheid. Die Hollywood Atletiek Club bestuurder Manfred Sedler sê daar's geen druk op sy atlete vir Sondag se Comrades Marathon op Abrand van Durban na Pietermaritzburg nie. Die 85 km wedloop se na verwagting van die wêreld se voorse ultra afstand hardlopers insluit, met Sedler wat sê dat sy boodskap aan die Purple Team eenvoudig is om die wedloop te geniet en veilig te eindig eerder as om ten alle koste oorwinning na te jaag. Ten spyte daarvan dat die span onder die gunsteling is beide die mans en vroue wedloop beskou word, het hy verwagtinge afgeskaal, hoewel hy erken het dat die klub graag sterk prestasie van hardlopers soos Gerda Stein en Ted Genjana sou wou sien. Sedler het ook die sterkte van sy mans en vroue groep ondersteun en sê die Hollywood Atletiek Klub sal vir beide individuele en span eerbewyse meeding. Dan die Wêreldgesondheidsorganisasie, die WHO, waarsku dat dit te lank sal neem om die jongste Ebola-virusuitbreking in die DRK te beheer. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê dit is belangrik om gemeenskapvertroue te herbou om te verseker dat mense die erns van die uitbreking verstaan. Vermoedelike gevalle van die virus het sedert verlede maand tot meer as 500 toegeneem. Geldsake nou, goud is $4,092.56 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $93.44. Jou rand is R16.54 teen die Amerikaanse dollar, R19.09 teen die euro, R22.13 teen die pond. 'N Bitcoin is $62,871. Dan by die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: pragtige muziek. Demi Moore saam met Arnold Koleski van Need It You en Rian Benadie Rooi Rok Nooi. Dankie Manet. Manet het my laat weet dat daar is beeste wat loop daar op Kaapweg al woon na Linton Grange se kant toe. So wees maar versigtig daar in Linton Grange area op na Kaapweg te boon toe kant toe. Daar is maar beeste wat daar op die pad loop en wees maar versigtig ook daar asseblief.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur op die donderdag 11 juni. Vandag, Plettenberg Baai 12:20, Gramstad 11:24, Mtata 7:24. Queenstown 5:21, Graaf-Reinet 7:23, Craddock 6:22. Potson Johns 12:26, Bishu 12:27, Oos-London 14:27. Port Elizabeth, jy is op 10:25, Jeffreys Baai 14:23 en dan uit en naag dispatch. Mooi weer 9:28 grade. Is mooi weer vandag. Die wind is lig noordwestelik en draai lig suidwestelik in die middag. So 18 tot 22 km/h wind vir vandag wat net 'n briesie is. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. Is hy tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat. Wie ook al jy in die hande kan kry want dans gaan jy dans. Tyd vir boerepompie of sommer net lekker boere siek. Bani van Dijk met de Olifantsbos Citeus en Chris Brits gaan toos opskit.

0: 'n lekker banke toe met die klanke daar van Chris Brits met Gamtoos opskud en Baanie van Dijk met 'n olifantsbos se tees. Nou ja, binnekort gaan ons kyk wat ek vir jou geskryf het daar op sosiale media. Gaan bietjie aan na JKB op Luister FM, dis natuurlik op die Facebookblad.
1: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
2: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
4: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie, kyk bietjie wat ek vir jou geskryf het hier op sosiale media. So dit JKB op Luister FM, interessante vraagie vandag. Kan ware liefde meer as een keer gebeur? Kan ware liefde meer as een keer gebeur? Ons weet lewe gebeur, baie mense gaan uit mekaar uit, en dan staan daar mense wat natuurlik afsterf in ou se lewe, en daai mense was mos nou jou eerste liefde, jou ware liefde gewees. Nou daai mense afgesterf, kan daar weer ware liefde wees na die eerste keer, as jy uit mekaar uit dalk gegaan het, of as iemand dalk afgesterf het? Ek gaan seker baie voorbeelde wat ou nou kan gebruik vanoggend, maar kan ware liefde meer as een keer gebeur? Dis wat ek wil weet by jou. En die mense het gepraat, Maak Stroebig, hallo Maak, hy sê verseker ja, hy glo so. Salome Balan sê definitief ja, en hy sê ook ja. So baie mense wat sê ja, baie mense wat nou nie sê ja nie, maar het maak nou nie saak nie, as ons nou nie reg of verkeerd nie. Marinda Ferreira sê ja, beslis. Engela van Vieren sê, soms dink ek, dis ware liefde as jy uit jouself die ander een kies, maar wanneer Jesus kom en vir jou kies, kry jy nou eenmaal in 'n leeftyd liefde. Ja, Anne Hanting sê, ek persoonlik het vir God gevra om die regte persoon in my lewe te stuur, en ek het veelvuldig ontvang na sy dood, het ek nooit weer belang gestel nie, maar dink toch, as so iets weer op jou pad kom, dan het jy liefde vir jou 'n dieper betekenis. Dankie, Anne. Karen Kamp sê, ja, glo dit kan gebeur. Karen Brits, ek glo dit kan weer gebeur as jy die regte persoon ontmoet. Ben Maris Kruis, daar jy by. Dit lyk vir my of elke pot 'n paar deksels het, sien dit rondom my. Interessant hier in die Ben, daai is, ja, moeilik hier nie om aan te kou, nee. So net Smit, ja, beslis, Veronica stryd om Swanepoel, ja, ek glo so. Johannes Vosloo, ja, dit is moontlik, maar werklike ware liefde net een keer. 'N tweede ware liefde het altyd die eerste ware liefde as maatstaf en herinneringe. Mooi gestel, Johannes. Doopie sê, ja, ek glo so, laat my dink aan die lied met daardie titel, Ware Liefde Deel Om Mee. Ja, is 'n mooi eniekie daai, nee, ek onthou daai song. Prachtige ene. So laat my bietjie weet, glo jy, dis 'n diepe vraagie vandag, dat ware liefde kan kom meer as een keer, of dink jy, daar's net een keer in 'n leeftyd wat jy ware liefde kry? En meeste sê ja, so ek het nog iemand gesê, nee, kom ons kyk. Maar Andriet sê, liefde is 'n werkwoord.

Ja, liefde is 'n werkwoord. Is iets wat jy doen, is iets wat jy bewys, is iets wat jy sê en is iets wat jy leef. Daarom die vraag, kan ware liefde meer as een keer kom? Lorinda van Huisden sê definitief, ek kan nog nie glo dat dit vir my vir 'n tweede keer getref het om verlief te kon raak op Gerry nie. Ha, sê Lorinda. Marita Kroukein sê vir my, nee, ek glo dit kom net een keer in jou lewe. Ma Chip sê, ek het nie, liefde het nie verval datum nie, so dit kan seker die hart weer aanraak, sê Ma Chips. Zyda van vier en ja, definitief, as jy iemand aan die dood afstaan, kan jy weer liefde vind, almal verdien 'n tweede kans. Lorraine Venter Skien, ek weet nie of daar nog ware liefde vir my bestaan nie, my ware liefde van 46 jaar het Jesus verlede jaar kom haal, groete Lorraine. Lorraine, ja, daar is die ene wat ek mee sukkel. Ek moet vir jou sê, ek dink, as jy seker al 'n tweede liefde gekry het, dan kan jy maklik hierso sê ja, want jy dit ervaar. Maar as jy nog getroud is met jou eerste liefde en hulle is nog hier, dink ek is moeilik om nou te sê, hoorie, ek gaan weer lief hê, want joh, jy het daai persoon so lief. Ek dink aan myself met my vrou, my meisie, Veronica, wow. Ja, sal ek iemand weer kan lief hê soos sy? Ek twyfel baie sterk in my hart. Maar ek kan nou nie sê nie, want ek is nie dieselfde skoene as wat ander is wat nou al 'n tweede liefde ontmoet het nie. Maar vir my nou, daar's geen groter liefde wat ek ervaar is van my meisie af nie. Christiana Paul sê, glo so, as jy net die regte een ontmoet, maar kyk eers alles goed deur, want daar's baie wat se ware kleur eers later deurkom. Ook waar. Adrie Potgieter Ferreira, dan kom mense in jou lewe en jy dink, jessie, hierdie is my liefde, dit voel soos ware liefde, dan kom daar een persoon, jy het dit nooit verwag nie, jy het daai persoon net so ongelooflik lief, jy huil, jy lag, jou hart swel vir al die liefde, wat jy voel en beleef, jy is tevrede, en dit voel reg, dis ware liefde, daai liefde kom net een keer, oh, is mooi gestel, ek hou van wat jy sê. De Leen van die kerk, ek sal nie weet nie, ek het my liefde gehad vir 53 jaar. Rita Conway, hulle sê, ou liefde roes nooit nie. Kobus Gou sê, JK, ja, met tyd kan dit dalk gebeur. Magda Grywensen, ek dink proper se ware liefde kruis jou pad net eenmaal. Dankie Magda. Duimpie Kruis, liefde gebeur net eenmaal. Rina de Klerk sê vir my, 'n jong, ja, JK, beslis dit 8 maande terug met my gebeur. Ek gesê nooit weer nie, toe stuur die Here die regte man op my pad en bonus ook kind van die Here. Dit wys jou net, moet nooit weer nooit sê nie, nooit is 'n lang tyd. Ja, so daar's definitief mense wat sê dit kan gebeur, en dan sal mense wat sê, nee, dit kan nou nie gebeur nie, nee. Maar daar's nou nie reg of verkeerd nie, so jy vertel vir my. Sandra sê, ja, dit kan, JK, nie vir my nie, was te lief vir my man, en was my eerste liefste, sê Isabel. Dankie Isabel. Ware liefde is spesiaal om meer as een keer jou pad te kruis. Het ware liefde 16 jaar terug ontmoet, en verhuil dit in niks ter aarde nie, sê Gerda. Dankie Gerda. Hierin sê, môre Jacques, beslis nie in my geval nie, ek is al een so ver, nee, wat sê nee, maar jy mag. Liefde kan altyd uitwerk, want God is liefde, Johannes. Mooi gestel, Johannes. Ware liefde kom slegs een keer oor jou pad, en meeste van die tyd word dit verwoes deur ouers wat teenkantig gebied het. As jy weer lief kry, is dit soos 'n plaasvervanging met meer issues en minder vertroue. Nee, ek's al in my derde huwelik as gevolg van 'n mislukte eerste liefde. Mooi dag, Chris Edwards. Ja, Chris, is jammer om dit te hoor, maar ja, daar is sulke dinge wat ongelukkig mos nou ook maar gebeur, nê, en ons dink aan jou. Ja, dis maar moeilik enetjie daar. Hierin sê, as jy gelukkig was en lief was vir jou man, nee, nie vir my, nie een keer is ware liefde, sê net mosterd. Môre, ware liefde sterf nooit nie, ek is al 20 jaar geskei en kan nie my hart by iemand anders los nie, Johan. Ja, ek kan dit glo, Johan, veral as jy iemand baie, baie lief gehad het. Ek het nog nooit weer ware liefde ervaar, is seker hoekom ek stoksiel alleen elke aand is. Nee, net soos die liedjie sê, stoksiel alleen op 'n Saterdag aand, sê John. Ja, nee, kykie, eerste liefde sal ek kan nooit weer dieselfde wees die tweede keer nie. Daardie skoon liefde kom net een keer. Veldblom. Dankie Veldblom. Ja, van Kleinkie af. Kleinkie sê dit kan gebeur. My vrou is oorlede 2 jaar terug oorlede en ek het weer 'n ware vriendin ontmoet en groot liefde gehad vir haar. Soos die Hugo daar vir my. Hierin sê, dis so waar, my man oorlede in die jaar 2000 het ware liefde gevind na hoeveel jare en verhuil hom vir niks en niemand in die lewe nie, so sê Maggie. Dani Botha, Piet Smit, ware liefde deel mee.

Boodskapies wat die deur kom, ek sien as boodskapies tussen deur van verjaardag, maar ongelukkig gaan ons nou nie verjaardag boodskappe vandag of hierdie tyd van die program gee nie. Jacques, baie dankie, ja, hierdie sê, baie dankie vir die mooie program en gepaste muziek. Dit sê om ernstig te wees, ek was 60 jaar met 'n man getroud en hy het 5 jaar my vooruit gegaan en ek glo ek het 'n gelofte voor die Here afgelê en ek glo daar sal weer so liefde in my lewe kom nie. Ek het nog nooit eers aan so iets gedink, ons liefde vir mekaar was volmaak deur die genade van God wat liefde is, Christine van Dispatch. Ja, Christine, moeilike enetjie daar, ek moet nogal vir jou sê, ek dink as jy dit nie ervaar het, sal jy nie weet nie. Net soos wat jy twee kinders nie die een liever as die ander een het nie, maar toch verskillend lief het, kan jy toch weer lief hê na jou man of vrou se dood, wat is toch ook opregte liefde, maar as verskillend wees van jou eerste huwelik, sê hierdie ene, dink as Cindy wat daar sê, ja, kyk, ek verstaan precies wat jy daar sê. Ja, jy kan, ek was 17, toe trou ek gedink dit is ware liefde. Jaar daarna geskei, toe ontmoet ek my ware liefde, nou al 50 jaar getroud. Lulu, dit is 'n mooi story, hoor. Ek en Annemarie het al by ons huweliksmaats 4 maande na mekaar verloor. Ons ken mekaar al 35 jaar. Ons het weer ware liefde ontvang. Groete Frik en Annemarie, dit is 'n mooi story, man. Môre, ek glo nie, ek sou weer ware liefde kry na my vrou se dood, was so 30 jaar getroud, nog nie na iemand anders gekyk nie, sê Sean. Ja, dis ook natuurlik die moeilike kant van dit als daai, nê? Want Jackie Lou sê, kom ons wees lief.

Jacques, jy wees lief, wees lief vir mense, jou ma, jou pa, jou kinders, hy sê ook vir jouself. Praat jy so, dink jy ware liefde kan meer as een keer kom? Nou, enige liefde is ware liefde, of dit nou eerste, tweede of derde liefde is. Eerste liefde is meestal verliefdheid. En dis eers wanneer een mens meer volwas is, wanneer een mens nie net op die uiterlijke focus nie sê, Sean, baie mooi gestel, Sean. Ja, dit is nou 'n ander gesprek seker vir 'n ander dag, nie. Goeiemôre, ek is 38 jaar oud en weet tot vandag toe nie wat ware liefde is nie. Mag ek eendag uit die bloute van alle kante met liefde getref word? Dalk sal ek eendag weet, groete Wilmien. Ag nee Wilmien, ek is so jammer om dit te hoor. Ons almal behoort liefde hê en liefde wees en iemand jou liefde hê. Ek dink dit is seker die belangrikste wat ons almal het, want liefde is mos die volmaaktheid, nê? So David Mills sê die mooiste liefdeslied. Oh, love is a beautiful song.

0: Absolutely. Love is a beautiful song, Dave Mills. Love it a lot. Ja, ek hoop jy daai netjie geniet. Praat so, dink jy liefde kan meer as een keer kom? Ware liefde kan meer as een keer kom. Ja, hierdie netjie sê vir my as volg, Jake, ek sal sê, jy kan weer liefde vind. Ek is geskei na my eerste man. Ons het met tyd die beste vriende geraak. Na ons skei saak toe kom haal ons hemelse vader om. Ek het gesê, nooit weer nie. Was omtrent 15 jaar alleen, toe stap die man in my leven en glo my, ek verruil hom vir niks nie. Hy is goed vir my, ons staan by mekaar so mooi by, nie gedink ek sal weer lief raak vir iemand nie, ons is nou verloof en staan op trou, as die vader ons bystaan, lekker dag Ria, ai Ria, dis een mooi story. Mara, vertel ons ook een mooi story, kom ons hoor.
1: Môre Jacques, Jacques is Mara hier so van Jan Park, hoor is Jacques, ek yes. en my man het ontmoet, en ons het 2 maanden daarna. Toe raak ons eerst verloof en toe trou ons die 2 Mei.
0: Ja.
1: En ons is nou al 45 jaar getrouwd. Nog altyd in love.
0: Ach, nog altyd in love. Ek hou daarvan, ek kan hom net te daar speel. Ja, ek moet nogal sê, by ons ook in die huis, jy weet, as ek en my vrou nou so bykie mekaar druk in een swinkie gee, en dan sê die kinders, ach nee, gaan aan man, jylle is ons oud, en oud en getrouwd, en toch, gaan aan jylle, ons is geoud en getrouwd nie, ons is nou eers verlief man, die liefde blom nou eers mooi, jy weet, so ek weet of jylle dit ook al kry in jylle huis nie, nee. Meisie sê, ja, ek dink beslis, jy kan weer lief kry, dankie vir jou. Die groot man sê, nee, ek dink one and done. Mooi gestel, you're a poet and you don't even know it. Môre, ek dink daar is 'n groot verskil tussen egskeidings en iemand aan die dood afstaan, Linet. Nee, verseker, Linet. Dit is soos 'n dag en nag verskil, dis baie waar. Ek sê dankie aan Clinicare, julle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrydag, 9 tot 12 van 'n steen gerus vir ons vriende daar by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: rol van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keir gerust by Spiedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedico is...
4: Man, Spiedico is die beste.
3: Wel, daai. Heet hier dit, Spiedico.
5: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Ja, liefde is my nooise naam. Sluit af met daai gesprek. Jy weet, is dit, glo jy, ware liefde kan meer as een keer gebeur. Baie mense gesê ja, en hier en daar het mense gesê nee, en ek dink daar is nie reg of verkeerd nie. Dis hoe jy dit voel en hoe jy dit wil hê. Maar een ding wat ons weet, liefde moet see vier. En Rudy Klaas en Corlia Botha sê, liefde moet so wyd soos die see wees.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, 3 gesondheidsamptenare word ondersoek vir suurstoftender skandaal. Die parlement vra vir dringende ingryping om Suid-Afrika se staalbedryf te red. En cricketnuus, Root tree in as Engelandse kaptein te midde van dissiplinêre uitval. Drie amptenare van die gesondheidsdepartement word ondersoek in verband met 'n tender van 800 miljoen rand deur die onafhanklike ontwikkelingstrust om suurstof aan staatshospitale te verskaf. Die ondersoek is na die departement verwys na versoek van minister Aaron Motsoaledi. Dit is na verwagting later van dese maand afgehandel word. Volgens die minister van openbare werke, Dean McPherson, kan die aantal amptenare wat geïmpliseer word verander soos die ondersoek vorder. McPherson sê die bewering sou verband met nie nakoming van verkrygingsprosesse, swak toesig en verantwoordbaarheid en swak bestuur en rekordhouding. Die parlementse portefeuljekomitee oor handel, nywerheid en mededinging het 'n beroep gedoen op dringende regeringsingryping om Suid-Afrika se staalbedryf te red. Volgens die komitee is die sektor onder geweldige druk as gevolg van wêreldwye mededinging, hoë produksiekoste, swak vraag en swak logistiek. Dit waarsku dat die krisis duisende werksgeleenthede bedreig. Die komitee sê daar is 'n behoefte aan 'n duidelike en gekoördineerde staatsgeleide strategie om die bedryf te stabiliseer en te laat herleef. Dit voeg by dat sterker afdwinging van beleide en handelsmaatreëls ook nodig is om onwettige en goedkoop invoere te voorkom. Die Oos-Kaapse regering sê die memorandum van eise van die belangegroep March and March sal deur die toepaslike kanale vir oorweging verwerk word. Die organisasie het die memorandum aan die premier Oscar Mabuyane oorhandig as deel van sy nasionale veldtog oor immigrasie verwante sake. Mabuyane het die betrokkenheid verwelkom en gesê die regering bly daartoe verbind om na burgers se bekommernisse te luister. Hy hou

Die middel word een keer elke 6 maande geneem en voorkom MIV-infeksies by MIV-negatiewe individue. Matsaledi sê honderde mense het die middel reeds geneem. Sportnuus. Joe Root sal Engeland in die tweede toets teen Nieu-Seeland aanvoer nadat Ben Stokes en Gus Atkinson onbeskikbaar verklaar is na oortreding van die span se protokolle. Root het Engeland voorheen in 64 toetse tussen 2017 en 2022 aangevoer met visiekaptein Harry Brook wat oor die hoof gesien is vir die rol. Jordan Cox en Jofra Archer is by die 15-man groep gevoeg, hoewel daar geen direkte plaasvervanger vir Stokes in die span is nie. En dan navorsers by ETH Zurich het 'n mikroskopiese robotte gekombineer met stamselle ontwikkel wat normale beweging in muise met volledige afgesnyde rugmurg herstel het. Die behandeling wat ook op getoets is, gebruik magnetiese geleide particles om senuwee herstel te stimuleer. Senuweestelle het na 28 dae in die muise weer verbind en hulle beweging het aansienlik verbeter. Verdere dieretoets is egter steeds nodig voordat menslike proewe oorweeg kan word. Geldsake. Jou rand is R16.55 teen die dollar, R19.10 teen die euro, R22.14 teen die pond. 'N Bitcoin is $62,585. Die prys van goud is $4,094.83 per fynons en 'n vat Brent ruolie $92.20. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 12.

0: make me lose control. Eric Carmen, Enrique Snell sê, mama, ek wil 'n vrou hê. Ons kyk na jou laaste weer vir vandag. Etienne Kalet sal môre se weer in die volgende program gee.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maksimum temperatuur by die donderdag 11 juni, Plettenberg Baai 12:20, Grahamstad 11:24, Mthatha 7:24, Queenstown 5:21, Graaf-Reinet 7:23, Craddock 6:22, Watson Johns 12:26, Bishu 12:27, West London 14:27, Port Elizabeth jy is op 10:25, Jeffreys Baai op 14:23, en dan mooi weer op uit die nacht, Dispatch 9:28 graad. Is mooi weer vandag, jou wind is lig noordwestelik, dan draai lig suidwestelik in die middag. Jou wind spoed 20 tot 22 km uur, ai, en vir die vrydag 35 km uur wind vanmôre. Hierdie weerbulletin by die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Net hierna, gesels ek met Katie Rock, bly ingeskakel aan Nuwe Enkelsuid, alles is moontlik, maar eers Bobby van Jaarsveld.

0: Is die klanke daar van Bobby van Jaarsveld en hy sê middernag serenay, die tyd aangestap na 16 minuut oor 11. Is jy op Luister FM, Jacques Kilian wat saam met jou kuier en ek het beloof ek gesels met Katie Rock vanmôre. Katie, goeiemôre, welkom in die baai.
1: Goeiemôre, ons lekker hoe jy te wees.
0: Lekker, ek hou van jou plate daar in die agtergrond. Ek hoop maak om 'n goue plaat dalk eendag, né? Nee?
1: Dankie man, dis eintlik my ma se kantoor, maar papa het dit mooi gedekker uit.
0: Fantasties. Kom ons gaan gou 'n bietjie terug, Katie. Waar kom die liefde vir musiek vandaan? Kom dit maar van jong ouderdom af?
1: Ja, dit doen. Ek sing eintlik al van dat ek kan onthou.
0: Mm-hmm.
1: Ek sing van graad 1 af graad R, sing ek al in die skoolse koor. En ja, en toe het ek myself ingeskryf vir my eerste sangcompetitie.
0: Ja.
1: En daar het ek die eerste mic gewen en toe sê ek vir mamma, nou gaan ek nooit ophou sing nie.
0: Ja, daai klink nou 'n plan. Vertel my voor ons by die nuwe ene toe kom, Desember dagdroom en soos 'n rots, hoe het hulle vir jou gedoen?
1: Hulle het vir my nogal baie goed gedoen. Ek is nogal baie verbaas gewees, maar ook ek's baie ook dankbaar gewees dat so baie mense daarna gaan luister het en dat dit so baie mense kon geraak het en dat hulle dit actually geniet het.
0: Ja, nou jy sê musiek is een van jou groot liefde, maar jy doen ook so 'n bietjie drama, fotografie, jy's 'n atleet, lyk my ietsie van alles, nê?
1: Ja, maar is my lekker, ek hou van besig te wees, so dis my baie lekker, maar ek geniet dit vreeslik.
0: Nou kom ons kom uit by Alles is Moontlik. Hoe het hierdie lied gebeur en hoe het jy hom opgeneem en wie het jou gehelp om dit te doen?
1: So Tannie Sinette het die liedjie vir my geskryf. Sy het my die een dag te kontak sy my in April en toe sy sê vir my 'n liedjie.
0: Ja.
1: En sy sê my ek moet 'n bietjie gaan luister daarna, as ek nie daarvan hou nie dan sy sê vir my Annie inskryf. En ek het toe dadelik daarvan gehou en ek het toe gaan rekord by hom Christie en hy het toe my vocals gestuur vir Tannie Sinette en toe doen Tannie Sinette hulle die mixing en alles. En die video is geshoot deur oom Leon Barna.
0: Ja, nou kom ons praat oor jou musiek. Waar kry ons luisteraars jou musiek? Waar is dit beskikbaar?
1: My musiek is beskikbaar op alle digitale platforms. Die musiekvideo is ook op YouTube en ja, op Spotify, Apple Music, iTunes, oral.
0: Nou, en dan as mense jou nou wil volg op sosiale media, waar is jy oral?
1: Ek is ook oral op sosiale media. Ek het 'n Instagram, 'n Facebook en 'n TikTok en dan ook my YouTube channel obviously vir my music videos en so dis net Katie Rock. Katie Rock.
0: Ja, sy nou vertel my gou voordat jou laat gaan, jy het sing ook al 'n rukkie vir die City Forever Young Band. Vertel my 'n bietjie van hulle.
1: Ja, dit is die Forever Young Band. Ons is nou al so amper 6 jaar 'n band en ja, ons het maar dis ons doen maar verskillende tipe musiek. Ons doen nie net een genre nie, maar ons is 'n baie meer van 'n rockerige band. Maar ja, ons is al 'n rukkie saam. Maar ek gaan ook nou 'n bietjie op my eie want ek voel dis goed as jy ook kan groei op jou eie in jou eie manier.
0: Ja, dis juist wat ek wil vra, Katie, gaan jy 'n musiekloopbaan hê? Is dit wat jy iets graag wil doen in die toekoms?
1: Ja, ek gaan definitief nooit op my musiek maak nie. Maar ek het ook vir mamma gesê, jy kan nie net ek het agtergekom, jy kan nie net musiek doen vir net musiek.
0: Ja.
1: So want ek het gesien in COVID tyd het die kunstenaars baie swaar gekry. So toe sê ek gaan dan ook in pediatrie ingaan omdat ek ook 'n baie groot liefde het vir kinders.
0: Mm-hmm.
1: So dan gaan ek ook in die pediatrie ingaan en dan ook nog steeds my musiek doen want dis definitief my groot passie wat ek nooit sal net los nie. So ja, en ek kan altyd vir die kindertjies ook sing.
0: Ja, dit kan werk. Nou, Alles is Moontlik. Is dit 'n inspirerende lied? Is dit 'n sokkie lied? Waaroor gaan hy?
1: Ja, dit is 'n baie inspirerende lied. En dis vir almal om te luister, vir oud en jonk. En dis 'n lekker langpad liedjie as jy jou gedagtes vrye teels wil gee. Of selfs net jou dag op 'n positiewe, lekker manier te begin. En dit gaan oor iemand wat op die voorrand van hulle lewe staan. Met al hierdie geleenthede voor hulle, wat voor hulle lê. En ja, dis maar net om die beste te maak daarvan en te ander hoop te hê en ander te vertrou.
0: Nou, Katie, in die familie sing daar nog mense of was jy die enigste een wat sing?
1: Ek dink sover ek weet is ek die enigste een wat sing, want mamma kan nie sing om haar lewe te red nie en pappa sing net in die stort. Maar ek dink my musiek kom maar van my pa se kant af.
0: Ja.
1: Want toe my pa jonger was, het hy al hierdie instrumente gespeel en hy's baie in die audio en visual in. So ek dink my musiek kom definitief meer van papa se kant af as mama se kant.
0: Maar wat die van ons kant af hier op Luister FM in die baai, baie geluk met alles is moontlik. Ons gaan hom vrystel nou en die luisteraars weet ek gaan hom baie geniet.
1: Baie dankie en dan wil ek het ook baie dankie sê aan Luister FM vir die geleentheid en ook baie dankie aan Tannie Sonet.
0: Fantasties, een lekker dag vir jou Caitlin, jy rock hier in die baie hoor.
1: Dankie oom.
0: Bye.

0: Katy Rock, alles is moontlik vir die eerste keer hier op Luister FM in die baai. Lekker om met haar te gesels het. Gaan kyk haar musiekvideo. Baie maklik, jy gaan net op sosiale media Katy Rock. Dis C-A-I-T-I-E en dan Rock natuurlik, baie maklik. Kyk na die video, ek het so 'n bietjie geloer daarna. Prachtige musiekvideo ook en 'n prachtige lied. En mense wat my laat weet, dis jo, dis nou 'n lied van inspirasie. En ek dink, dis wat Katy Rock vir jou bring.
1: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Is daar reeds 11:27, mense, die tyd gaan so vinnig wanneer jy lekker tyd het, maar die Fuel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel en ons nooi jou uit om deel te wees. Dis nou Saterdag 11 Julie by die Dispatch 2 Club. 7 die oggend skop die Fuel on Wheels span af. 8 uur kan jy kom saamry teen slegs R2 per ronde. Kan jou familie, jou vriende, selfs jou skoonmaak kom saam trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker naai kos, fiksheid, demonstrasies en meer. As ook 'n steik aand vanaf 7 die aand kan jy jou sappige steik bespreek op die dag. Baie belangrik daai. Die insameling sal vir ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6:00. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels blad. Sien jou daar. Nou ja, ek het nou al die laaste 2 weke probeer om hierdie een te speel en hy was nie beskikbaar nie, maar nou is hy beskikbaar. Draai jou volume harder, want hierdie is een van die mooiste liedere en is David A. James met die laaste trein.

0: so mooi daai David en James, die laaste trein. 28 minute weg van 12 uur, die tyd gaan so vinnig verby. Op hierdie donderdag en vrydag bekruip ons.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Nee, ons gaan nie vandag so 'n bietjie na Toekas toe gaan. Ons het baie gesels vandag, baie onderhoude gedoen en so voort. So vandag bietjie musiek voordat ek jou groet in so 'n paar minute van nou af. Nikki van der Berg bel, bekende radiopersoonlikheid, saam met Martin Lyn, Gebed van 'n Vader. En jy moet hierdie woorde hoor. Dit is so baie mooi. Ek hoop jy geniet dit.

0: Dankie Vader vir so 'n wonderlike dag. Ek het altyd gewonder toe sy klein was, hoe haar troudag gaan wees en hoe haar man gaan wees. Dankie dat sy 'n man gekies het wat amper so oulik soos ek is. Vader, U ken my al lank en ek vir U. Ek bid dat U die pragtige dogter vir my sal vashou, stewig in U hand sal hou. Ek bid dat U my pragtige dogter sal bewaar, dat U haar sal koester, dat U haar sal omvou met U liefde en beskermende hand. Ek bid dat sy altyd U raad sal vra en op U sal vertrou. Baie, baie dankie Here, dat U my gehelp het om haar groot te maak. Ek het maar net handjie bygesit. Dit was so 'n wonderlike ervaring toe die suster daardie geboortedag vir jou in my arms gesit het, toegewikkeld in so 'n hospitaal baba kombers. Jy was so klein en fyn. Jy was toe al die mooiste dogtertjie op aarde. Al was jou gesiggie so 'n bietjie baba verrimpeld. Van daardie eerste vashou moment was ek lief vir jou. Ek was so bitter dankbaar dat die Here 'n pragtige dogtertjie aan my toe vertrou het, dat ek jou aardse vader kan wees. Ons kan vandag op die wonderlike huweliksdag van jou 'n lekker onthou jy nog speletjie speel. Onthou jy nog toe jy skool toe is, die opgewondenheid, die tas, die skoene wat so skepe aan jou voete gelyk het. Onthou ek reg, 'n voortand was weg. Onthou jy die muis was toe bitter arm, en toe leer ek jou van die kerkmuis. Onthou jy? En toe jy saam met die seentjies by die kleuterskool onder die tafeldoeke so gelag het. As jy lag my kind en jou oë blink, lag almal wat jou lief het, nog lekkerder saam. Ek bid dat vreugde in jou pragtige oë sal nestel. Ek bid vir vreugde wat altyd diep in jou oë sal lê. Ek bid dat vreugde en liefde en rus ook, aanvaarding en 'n klein bietjie seer kry in jou oë sal neskrop. Ek weet, dit alles sal altyd in jou hart wees. Ek is baie, baie lief vir jou. Onthou, ek is maar hier rond, hier iewerster, indien jy my raad nodig het. Baie liefde, Papa.
1: Martin Leyna op die klavier, Niekie van den Berg met die stem gebed van 'n vader. Prachtig, en kry een bietjie vir jou, is 'n mooi, mooi eniekie daai. Ek hoop jy het om sommer geniet. Eden sê 4:45, het was te laat.

is die klank daar van Corlie aan boot. As jy dan eendag glo en het daarmee tyd vir my om te groet. Hierdie program is verby. Môre is Vrydag, jou keuse van musiek môre. So dit gaan baie, baie lekker wees. Jy moet definitief ingeskakel bly net saam met ons ook kuier. Maar nou wil ek jou vertel, hey jy, ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en jou bands, wil jy sien wat jou gunsteling luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok volg. Soek net @luister FM live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @luister FM live vandag nog en bring jou vriende sommer saam. So ek gaan vir jou groet vandag, Ry Dylan, dis verby, Jacques de Priester, Heinz Winkler, Appel en dan Connie Warries. Net hiernaas Etienne Kalitz, hy staan by. Hy gaan lekker saam met jou kuier tussen 12 en 3 op die middag saam sein en dan die grootman Biknik, daar op die Biknik Drive. So bly ingeskakel daar vir my kant af JK tot môre. Gaan groot of gaan huis toe. Totsiens.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus.
2: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Midlange Kommissie steun Bafana Bafana voor die Wêreldbeker openingswedstryd. Die MK-party vra wetstoepassing om politieke geweld te hanteer en Amerika dreig met meer aanvalle teen Iran. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Midlange Kommissie wat polisiekorrupsie ondersoek het sy steun vir Suid-Afrika se nasionale sokkerspan uitgespreek. Dit kom terwyl Bafana Bafana voorberei om die stryd aan te sê teen die gasheerland Mexico later vanaand in die openingswedstryd van die 2026 FIFA Wêreldbeker. Die voorsitter van die kommissie, regter Mboweseli Madlanga, doen 'n beroep op alle Suid-Afrikaners om die span te ondersteun. Hy sê die kommissie vertrou dat Bafana Bafana goed sal vaar en moedig hulle aan om alles in hulle vermoë te doen en die land trots te maak. Die MK-partij het in beroep op wetstoepassingsagentskappe gedoen om politieke geweld te hanteer voor vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Die partij beweer dat sy lede om politieke redes geteiken word. Dit sê dat in brief aan misdaadintelligensie geskryf en verhoogde polisie sigbaarheid in geaffekteerde gebiede versoek. Die MK-partij sê dat het weet dat daar sommige is wat beplan om sy lede voor die verkiesing dood te maak. In skare finansiering veldtog om 'n petrol joggie van Kuilsrivier te help om sy droom te verwesenlik om 'n paramedikus te word, het meer as R70.000 ingesamel nadat hy gehelp het om 'n baba tydens 'n noodgeval te verlos. Volgens berigte het die 21-jarige Siobhan Abrams ingegryp toe 'n vrou in die vroeë oggendure by 'n petrolstasie in kraam gegaan het. Dit gaan beide goed met die moeder en die baba. Die veldtog was aanvanklik daarop gemik om R50.000 in te samel, maar steun het toegeneem.

0: oor beplande betogings teen ongedokumenteerde immigrante op 30 Junie. Volgens owerhede het die onsekerheid en vrese rondom die betogings sommige Nigeriërs aangespoor om na hul tuisland terug te keer. Nog so wat 300 Nigeriërs sal na verwagting in die komende weke vertrek. In jou sportnuus, Cape Town City sal ten minste nog 'n seisoen in Suid-Afrika se tweede vlak deurbring nadat in 1-1 gelykopslag teen Magesi by Athlone Stadion hul promosie hoop beëindig het. Die Citizens het balbesit vir 'n groot deel van die eerste helfte oorheers en die voorhou geneem net voor die rusttyd toe Thurlow Musa van naby af geskiet het. Magesi het vroeg in die tweede helfte teruggeslaan deur Nedi Vandala wat die doelwagter verbygesteek het voordat hy kalm die net gevind het. City het vir 'n laat wenner gedruk en die dwarslaat diep in beseringstyd getref, maar Magesi het vasgebyt om al hoop lewend te hou om topliga status te behou. En ten slotte, die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, het met meer aanvalle teen Iran gedreig. Die dreigement volg op 'n uitruil van aanvalle tussen die twee lande hierdie week. Die VSA sê sy aanvalle was 'n reaksie op Iran se voortgesette agressie. Iran sê hy sal ferm staan teen druk en dreigemente van die VSA. Die toename in spanning tussen die twee lande het oliepryse sedert gister verhoog. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R19.08 teen die euro en R22.12 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,749. Die prys van goud is $4,101.28 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $91.28 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 12de Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 12de Junie, ek skop af in Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 18, Bisho staan op 11 met 'n maksimum van 19, Kraddock 10, 17, Oos-London 16, 20, Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 17, Graafrenet 10, 16, Gramstad 11, 17, Mtata 10, 23, Port Elfred 14 met 'n maksimum van 17, Port Elizabeth 14, 16, Port St. John's 15, 23, Queenstown 8 met 'n maksimum van 19, uit Nagende Spatch 12, 17 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19 en 80% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

Die klanke van Chris Chameleon met Klein Klein, Jakkelsies, net voor het Marley met Benidam en Ray Dillon sê vir ons, why don't you spend the night? Die tyd so 17 minuut oor 12, dis donderdag die 11de juni. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kahnitz en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pynprogram. Jy kan vir Jacques weeksdae kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek nou met julle, ek noem hom sommer vrek lekker varkchops. Hy gly so lekker op die tong en hy is so lekker op die tong. Is 'n vinnige oondgereg met 'n romerige soet en pittige saus wat jy oor jou varkchops natuurlik gooi en alles word dan nou saam gebak in die oond. Dis sag, dis smaakvol vir diegene wat nou lief is vir 'n lekker varkchop. Hierdie enetjie is net vir jou. En dan deel ek ook vandag met julle 'n lekker maklike Ek het al met julle vla tert gedeel en 'n klomp vla resepte, maar nou nog nie 'n maklike vla muffin resepie. Ek deel hom vandag met jou, hy is sag, hy is vinnig om te maak en hy is so lekker soet. As hy ou eers een in jou mond gedruk het, gaan jy 2, 3 en 4 ook wil eet. Hy is baie, baie maklik om te maak en baie, baie lekker. Saam met 'n koppie tee of 'n koppie boeretroos gaan hy nou glad nie te versmaai wees nie. Probeer hom gerus vriende, hy is op my Facebookblad, Etienne Kahnitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groep. Dis vandag kom Kombuiskas Kanades vlaamuffins en hy vrek lekker vark chops. Net hierna het ek die manne van Citywide in die atelier bly ingeskakel. Jy is ingeskakel natuurlik hier op die middag same sy en ek is Etienne Kahnitz.

0: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture, beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borsdruppels, Turlington en Vitdulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
1: Luister FM

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: Luister FM.

0: Die klanke van Bok van Blerk en hy sê vir ons Karel en Katreintjie. Net vir het prop met Boere Boukies en Demi Lee Moore sê vir ons hartbreek. Tyd so 25 minuten voor een goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Dis nou daai die tyd van die week waar Citywide kom inloer in bykie sekuriteit met ons gesels en ek het natuurlijk die manne in die atelier vir Paul en vir Rickert. Goeiemiddag, manne, hoe gaan het met julle?
1: Middag Etienne, kan nie klaar nie self?
0: Ach klaar, altyd lekker om julle in die atelier te, ons altyd, soms maar alleen in die atelier elke dag. Jy nou verstaan as ou nou bykie gaste, dan maak het dinge bykie meer interessant.
2: Ja, nee, middag, het is lekker om hier te wees. Jy weet maar, ons geniet het. Ons geniet die oomblik weg by ons kantoor.
0: Nou trek Steven het van julle landstijd af.
1: Ja, daarom nie.
0: Daarom nie, ek terg niet. Oké, man, julle het gesê, kyk, Steven het moest nou elke keer as hy inkom, dan het hy nou die woord van die week wat hy met die familie deel. En julle twee en toe nou besluit, julle wil ons luisteraars bykie vang met 'n raaisel.
2: Ja, kyk, ons geniet net dat julle het elke lekker plezier en die mense lag nou bykie saam met julle. Ja. En ons bou nou nie rekord op van die fan ouens nie. So.
0: Okay.
2: So ek het 'n bietjie raaisel vir die ouens daar buite. So ons dis ons eerste een. Ek dink dit gaan makliker maak, ons sal ons moeiliker maak vorentoe.
0: Hierdie luisteraars is baie slimmer as wat jy dink hoor.
2: Nee, ek weet, dis hoekom ek om stadig begin.
0: Okay.
2: Okay. So wat is swart soos die nag, bitter soos die dood is en warm soos die liefde? So, okay. Weer vir jou gee. So wat is swart soos die nag is, bitter soos die dood is en warm soos die liefde is?
0: Oké, okay. Ek het een idee, maar gaan maar stil bij ons, hoor wat ons luisteraar sê, 082-333-667, as julle vir ons kan sê waarvan hy praat, dan kan ons nou maar vir die manne wys, want ons is mos nou slim. Ek dink ek weet wat het is, maar ook ek mag verkeerd wees. Maar kom, ons gaan terug na die program toe, jy het gesê, ons moet bietjie gesels vandag, oor algemene foute wat julle kliënte maak, of wat mense maak met alarms. Deel het bietjie met ons.
2: Ja, kyk, ons die mense moet ons sociale media doppen, ons gaan so hele reeks goeikies uitbring oor wat ons nou noem learn the lingo. Jy weet, ons praat van, hulle praat van 'n keypad en 'n panel. Of 'n control panel en 'n keypad, en dan weet hulle nie wat die verskil is nie. Of ons sal nou vraag, hoor, waar is die battery? Dan vat hulle ons daar na die muur toe en daar waar hy ingeprop is en dis nou die batterij. En dit is onskuldige foutjies waar hy ons op uit te maak, want hulle ken dit nou maar net nie. So ek het so een of twee, controle panel en keypad. Die controle panel is die enige waar aan die kas sit, waar al die drade heen gaan, is nou maar die brein van die systeem, soos ja, het nou sal
0: ja,
2: sê.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan die keypad is nou daar waar jy gaan en jou knoppies indruk, dis waar jy om aan en af sit, as jy nou nie remote het natuurlijk, of ons stoep gebruik.
0: Of jy kan net sê of die toepassing gebruik, ja.
2: Ja, so dat is een van die algemeenste foutjies, en dan soos ek sê, dan moet die ouwens maar vir ons kyk, hou ons sociale media dop, excuse vir Jakel, hou ons sociale media dop en laat ons weet of julle van het hou en gee ons bykie terugvoering as julle dit sien, jy weet.
0: Ja, ja, nie, absoluut. Sê gevo ons, en natuurlijk het julle nou werksgeleenthede daarby Citywide vir diegene wat sou belangstel. Vertel ons bykie meer.
1: Etienne, ja, Citywide doen goed, ons groei. So ons is op die oomblik op die uitkyk vir gewapende reaksieofficiere. Hier is een paar vereistes, so as die manne dink hulle het, stuur maar julle CV na ons toe, by info@citywide.co.za. So, kyk, die manne moet serie geregistreer wees. Hy moet een gewapende reaksie graad hê. Hy moet C-graad ook hê. En dan moet hy obviously vuurwapen bevoeg wees, handgun competency. Hy moet een geldige driver's license hê, bestuurslisensie hê. En hy moet op sy vlot in Engels wees. En hy moet een paar contactable references hê, wat okay. Mense kan terugval en kan bel en weet. So, dis maar basis die vereistes.
0: Dan sê, so vir diegene wat so belangstel, julle is welkom. Kan hulle sommer nie daar julle daar by Citywide contact, of moet hulle julle kom sien, of hoe maak een mens?
1: Hulle kan ons contact op hy nummer 041-072-0841, of hulle kan ons het e-post stuur.
2: Ja, ons kort een paar technische oukies ook. So die man in die technische afdeling, kyk, ons ouwens verkoop hoor. Ons verkoop so, hulle sikkel om voort te bly met die installaties. So ons kort een paar technische oukies ook. Basiese, ek sal nou maar sê, in die begin stadium, is jy moet daarom so bykie weet. Daarom so bykie weet, jy moet belangstel om met jou handen te werk. Netjies wees, maar ons gaan jou leer in elk geval. Maar ek sal sê, jy moet, natuurlijk, Sira is belangrik, jy moet by Sira geregistreer wees, anders kan jy nie by ons werk in enige sekuriteit nie. En dan moet jy net lus wees om te leer. Miskien bietjie belangstel in CCTV, alarms. En
0: ja, en natuurlijk een bietjie achtergrond het. Hou moet seker achtergrond het. Maar jy sê, jylle gee al die opleiding daar by jylle.
2: Ja, kyk, die oukies wat ons nou soek is, as het nou maar sê entry level, jy weet. Okay. Dis rarig in die beginstadium. So, jy moet die basiese goedjies kan doen, die res gaan ons jou leer. Ons gaan jou op ons manier leer hoe ons het wil gedoen hê. Maar die regte manier is natuurlik.
0: Dan sê. En die platforms vir hulle skep of gee om verder te gaan as hulle self wil groei in die maatskappy.
2: Beslis ja, daar's altyd ruimte vir groei. Dit is wat ons vooruit lê vir die ouppies as hulle daar kom en sê as jy dit en dit doen, kan jy daar uitkom.
0: Dan sê. En soos jy nou groei, gaan jy definitief heel wat mense nodig hê. Herhaal net gou weer vir ons ou Paul, hoeveel van hierdie sekuriteitsbeamptes of gewapende ouppies het jy nou nodig op die stadium?
1: Ons het 3, ons het op jy kyk vir 3 ouens.
0: Okay.
1: So soos Rieke gesê, hy moet SIRA geregistreer wees, hy moet vuurwapen competency wees en hy moet obviously 'n bestuurslisensie hê, baie belangrik. En so 3 ouens.
0: Daar is hy. So as indien daar iemand is wat sou belangstel, jy is welkom kontak Citywide by 041072 0841. Is welkom om in die ateljee vir my boodskapie te stuur en ek sal die kontak besonderhede met graagte vir jou op ons WhatsApp forum aan stuur. Jy het gesê jy wil 'n bietjie gesels vandag oor soos die Engelsman hom nou noem die hot spots, die warm gebiede waar die dinge gebeur.
2: Ja, het in die laaste paar aande ek moet sê daar's 'n paar areas wat deurloop. Kamma Park, Mafastraat, Paulusstraat, daai gedeeltes. Benkamma het 'n hele paar insidente gehad op een aand. Pinelands, 'n hele paar insidente gestrand in die vorige aande op een aand. En jy weet, van hierdie ouens het alarms.
0: Ja.
2: Die goed wat ons elke week sê, jy het 'n alarm gebruik om jou een voorbeeld te stel van een van die 3 areas, gaan nou maar nie uitwys nie, want nou nie beskuldig nie, maar van nie.
0: Ja.
2: Maar jy weet nie wat se volgorde dit gebeur het hier. So as die eerste ou sy alarm geaam het en ons het syne gekry, dan miskien het jy die ander 2 verhoed om ook te gebeur het.
0: Ja.
2: Maar miskien was hy laaste, so jy kan ook nie dit sê nie. Maar,
0: ja,
2: maar,
0: absoluut.
2: Ouers moet dit maar gebruik en ons sien in hierdie gevalle, 'n paar van hierdie gevalle, die mense daar buite is nie dom nie. Hulle sien jy los 'n venster oop vir jou kat, hulle sien jy los 'n spasie by 'n deur oop vir jou hond. En dis waar hulle kom.
0: Ja. Nee, hulle is uitgeslaap, hy moet maar versigtig wees.
1: Ek wil net terugval op Steven, wat Steven die vorige keer hier was, het hy gesê, as jou alarm so afgaan, laat jy ons kom kyk. Jy betaal vir die diens. Laat jy ons, moet nie kanselleer, as jou alarm nooit af, as jy weet jou alarm gaan nooit af nie. Hy gaan af 2 in die oggend, laat jy ons kom kyk.
0: Ja.
1: Laat hom kyk of alles okay is. Dis maar die beste.
0: Want hy weet nooit, ek dink al was 'n incident wat hulle gedink het, daar gaan toe nou niks aan nie. Toe waai die ouwens en toe die volgende oggend toe is daar goed in haar huis gesteel.
1: Opstaan het u,
0: ja.
1: Gesien as die plek is ingebreek.
0: Kijk, alarm gaan nie onnodig afgaan nie. So haar gaan dis heel waarschijnlijk iets wat nou gepeter het aan die alarm wat hy moet afgaan of die alarm is foutief.
1: Ja.
0: Ek dink daai 2 goed. So in elk geval gaan die ouma moet kyk daarna. So ek sal sê as jou alarm afgaan, moet dit nie net ignoreer nie. Laat die manne uitkom en in elk geval man uitkom kyk.
2: En nie net dit, jy weet, ek het nou gekyk na hierdie incidents in hierdie areas. Nou kyk ou die volgende dag of jy sou dit miskien ook gesien het. Oral op Facebook post die ouens foto's van die kerels wat in hulle jaarde rondloop.
0: Ja, ek sien dit.
2: Weet jy wat, as een van daai ouens 'n kamera laat monitor, teen wat, R100-150 'n maand, een van hulle 'n kamera laat monitor, gebeur al iets wanneer daai ou in die jaar loop.
0: Ja.
2: Nou kyk almal na die prentjies na die tyd, mooi, dis,
0: ja.
2: Jy kan dit sien, maar niemand was proaktief gewees nie.
0: Ja.
2: So daai ouens ryk uit en dat ons daai kameras gemonitor kry.
0: Daar is hy. Nee, ek stem saam. Sê gou vir ons nou die raaisel. Hier is nou baie mense wat nou antwoorde vir my gestuur het. Wat is die raaisel?
2: Kyk, wat is die antwoorde?
0: Okay. So ek het 'n hele paar mense wat vir my sê die antwoord is koffie. Ek het iemand wat vir my gesê het dit is charcoal. Dan het ek mense wat vir my gesê het ek sê dit is 'n waterlemoen. Dan 'n lekker stoom in 'n koppie. Swart koffie. Meeste van die mense het gesê koffie. Ek het ook nogal gedink is koffie. So sê gou vir ons, wat is die antwoord?
2: Okay, nee, dan net jy los aan. Was hy te maklik? So volgende keer sal ons baie moeiliker wees.
1: Ek wou nou vir jou vra, wat het jy gedink is die antwoord?
0: Ek het gedink is koffie. Ek gaan met jou eerlik wees. Was die eerste wat opgekom. Maar dis 'n maklike eretjie gewees. Ja. Ek gaan nie meer strein die volgende keer.
1: Ons begin maklik en dan gaan ons 'n bietjie moeiliker toe.
0: Jy kan maar hard probeer hoor. Probeer hard, die mense gaan hom kry. Kom ons gesels bietjie oor die paniektoep. Wat jy het op soos die toepassing wat jy het vir mense wat in is hulle nou in nood is, dan kan hulle die toepassing gebruik om julle uit te kry om na julle toe te kom. Jy het gesê hulle wil bietjie oor dit gesels.
2: Ja, ons het 'n algemene probleempie opgetel en ek sê nou probleem ligtelik as ek die woord probleem gebruik, maar ons het nou 'n paar mense gekry wat ons inbel en dan hulle ietsie wat nie lekker is nie of hy werk net nie 100% nie en so aan. En ja, die as ons iemand uitstuur of ons gaan kyk of ons kom daar, jy sal nie glo nie, dis net wat al wat die dingie nodig het, is hy te update nodig.
0: Ja.
2: En daai toep, jou enige alarm toep, of het nou Citywide of enige ander maatskappy so goedjies is, mense moet die goedjies maar stel dat hulle automatisch daai updates doen, of kontak ons dat ons jou daarmee help, jy weet, as, mense kan het oor die foon doen, kontak ons technische afdeling, sê vir hulle as jy probleme het, en dat hulle jou net die stappen vat, miskien om die updates te doen.
0: Daar zijn.
2: Ja.
0: En is makkelijk, is die
2: is baie makkelijk.
1: Of jy kan sommer instap by ons kantoor, baie van die mense stap sommer by die kantoor in, hoor jy kan julle my goeie help, en nou help jy by die kantoor.
0: En as net een gewone opdatering, en dan is die probleme uitgesorteer. Partykeer keer klein goedjies wat groot probleme kan raak.
2: Definitief.
0: Daar zijn, dankie julle, jy het gesê julle wil uitreik na die publiek.
2: Ja, ons het so, soos die Engelsman sê, so wishlist, wat ons aan werk, nie aan werk nie, maar weet, mense soek om wat ons speciale dienste aanlever. Het sluit nou nie die gewone ou op straat uit nie, hulle is ons net so belangrik, maar ek wil speciaal uitreik na die wat noem ons die beheerlichaam maar al buiten, ons het die komplekse beheer, die type mense, die ontwikkelaars wat al buiten is, wat na ons luister, en dan natuurlijk die agent ook, ek weet, ek ken nou een wat onlangs agent geword het, die agent ook wat al buiten is.
1: Baie bekende ou.
2: As hulle nou vir ons, het ons baie goeikies wat ons mee kan help, wat die ouwens nie weet ons kan doen nie.
0: Ok.
2: So, jy ons die vraag nie, gaan julle nie weet nie.
0: Natuurlijk,
2: weet.
0: Ja.
2: Ja. So,
0: as hy, so vir al die man al buiten wat in geskakel is, julle is welkom om vir Rieker en vir Paul natuurlijk te kontak by Citywide, dan kan hulle vir julle help. Die tyd so kwart voor drie, dankie julle, is altyd lekker om met julle te gesels, enig iets anders van julle kant af.
1: Ja, dit was lekker kort en krachtig gewees.
0: Kort en krachtig.
2: Ja, en die van my kant af ook net dankie dat ons maar weer hier kon wees, en dan net so vinnig eniekie, dinsdag is een vakantiedag.
0: Dis reg, ja.
2: Die ouwens in die Framesby area, as hulle ons wil kom ontmoet en bykie met ons gesels, hulle gaan so sekuriteitsopen dag hee, daar by Smeaton Park.
0: Okay.
2: Ons sal ook al wees. Kom, maak het draai, kom gesels, kom kyk wat die ouwens aanbied. Hulle doen baie vir kameras en goed in die area. So die ouwens wat in Framesby area is, kom support bykie die manne wat nou, julle kyk terwyl julle slaap, jy weet.
0: Dankie.
2: En kom sê vir ons hallo.
0: Dankie, dis wat hulle wil doen. Ek sê vir julle dankie, ouwens. Het is altyd lekker om julle in die atelier te hê. As julle in contact wil kom met Citywide, hulle nommer is 041-072-0841 of e-pos hulle info@citywide.co.za. Daar sê julle, baie dankie en mooi dag vir julle.
1: Salie, Etienne.
0: Tyd so 12 minute voor jy is ingeskakel op die middag samen sy. Ons gaan gauw vinnig na die winkelrakke. Ek is nou weer terug.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Nee man, waar is my sleutels?
5: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
4: Die hele bos.
5: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
4: Ja, alles.
5: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casing. As het kom by slotte en sleutels, is dan net een naam, Eddie the Locksmith, 073-993-8917.

bos herinnering, in 'n bos vergeet. Het ek ook verdwaal, trap ek in my leed. Papegaai bond echo, kirang kirang my.

WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

In jou hoofnie sommer die Ierse Reservebank waarsku oor nog 'n rentekoersverhoging. Die DA versoek dat die NVG sy eie begroting beheer. En in jou atletieknuus, Kaapstad verwerf historiese major status. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Reservebank waarsku dat nog 'n rentekoersverhoging van jaar geregverdig kan word na die onlangse verhoging. Dit is as gevolg van stygende globale oliepryse wat verband hou met die konflik in die Midde-Ooste. Volgens die Reservebank word verwag dat die olieprys skok inflasionêre druk sal voortsit en tot stronger monetêre beleid kan lei. Die bank sê die inflasionêre impak op huishoudings sal waarskynlik groter wees indien die konflik voortduur. Dit het die repo-koers in Mei met 25 basispunte tot 7% verhoog, wat die eerste verhoging in 3 jaar is. Die DA het die minister van Justisie Mameluke Kubayi versoek om planne te versnel om die nasionale vervolgingsgesag volle beheer oor sy eie begroting te gee. Die party voer aan dat die NVG nie werklik onafhanklik kan wees terwyl sy finansies deur die departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling beheer word nie. In 'n brief aan die minister het die DA gesê dat finansiële onafhanklikheid die NVG se vermoë om korrupsie te beveg, georganiseerde misdaad te vervolg en magtige individue aanspreeklik te hou sal versterk. Die DA se Glenis Breitenberg sê 'n onafhanklike NVG is noodsaaklik vir die beskerming van Suid-Afrika se demokrasie en die oppersgesag van die reg. Die departement van binnelandse sake sê die Nigeriese burgers wat gister terug huis toe gerepatrieer is, was onwettig in Suid-Afrika. Nigeria het sy burgers die opsie gebied om huis toe te keer na verskeie optogte wat in Suid-Afrika teen onwettige buitelanders plaasgevind het. Ten minstens 268 Nigeriërs het Suid-Afrika gister verlaat. Minstens 1000 Nigeriërs het geregistreer om terug na hul tuisland te gaan. Die personeelvereniging vir die motorbedryf, oftewel MISA, sê werkers sukkel om te oorleef weens die hoë koste van mediese fondse. Die vakbond sê werkers kies nou om mediese fonds skemas te verlaat omdat dit onbekostigbaar is. MISA sê werkers sukkel reeds met die hoë lewenskoste in Suid-Afrika. Woordvoerder Pakamile Glubi Majola sê jong mense word van mediese fondse uitgesluit omdat hulle dit nie kan bekostig nie. In jou sportnuus, die Sanlam Kaapstad Marathon is bevestig as die eerste Abbott Wêreldmarathon Major in Afrika, wat sy plek langs die wêreld se mees gesogte marathongeleenthede vanaf 2027 verdien. Wedlooporganiseerders, borge, hardlopers, vrywilligers en plaaslike gemeenskappe is geprys vir hul kollektiewe bydrae wat die geleentheid in aansien laat groei het en aan die veeleisende kriteria vir major status voldoen het. Die mylpaal sal na verwagting marathon hardloop meer toeganklik maak vir Afrika-atlete en entoesiaste, terwyl die wedloop steeds daartoe verbind is om 2/3 van sy inskrywings vir deelnemers van die vasteland te reserveer. Die prestasie sal ook 'n beduidende ekonomiese hupstoot aan Kaapstad gee, met die geleentheid wat na verwagting ongeveer 800 miljoen rand deur toerisme en verwante besteding sal genereer. En ten slotte, in Hof in Thailand het 2 mans skuldig bevind aan die uitvoering van die land se ergste terroriste aanval ooit en hulle ter dood veroordeel. Die 2 mans is skuldig bevind aan die beplanning en ontploffing van 'n kragtige bom langs 'n heilige gedenkplek in sentraal Bangkok in 2015. Die ontploffing het 20 mense doodgemaak en meer as 120 ander beseer. Albei mans het onskuldig gepleit tydens 'n ontploffing het 20 mense doodgemaak en meer as 120 ander beseer. Albei mans het onskuldig

0: $88.29 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $91.55 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 12de Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Vrydag die 12de Junie, ek skop af vanuit Nagend Dispatch 12 met 'n maksimum van 17, Queenstown staan op 8-19, Port St. John's 15-23, Port Elizabeth 14-16, Port Alfred 14 met 'n maksimum van 17, Mtata 10-23, Gramstad 11-17, Graaf-Reinet staan op 10 met 'n maksimum van 16, Fort Beaufort 9-17, Oos-London 16-20, Kranok 10-17, Bishu 11 met 'n maksimum van 19, Aliwal Noord 8-18 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19 en 80% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherisa.co.za.
2: Luister FM.
3: Etienne Kalitz op Luister FM.

Die klank van Brendan Piper met hart soos 'n Hilux. Net voor het Koosie Beek is met die boere John en Steve Hofmeyer sê vir ons, ek weet, jy weet. Die tyd so 23 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, dis Luister FM. Voor verjaardag boodskapie wat vir my sê, oom Anton Gous, baie, baie geluk met die groot 80 vandag. Mag goedheid en guns jou altyd volg en mag oom nog baie jare vir ons gespaar word. Geniet die speciale dag. Baie liefde van Jerome, Ilse, Tian en Roan. Daar is hy Anton Gous, 80 jaar oud vandag. Baie geluk met jou verjaarsdag, Anton. Mag jy wonderlike dag heen. Oom weet natuurlijk, 80 is die nieuwe 40 en die mense so oud soos wat jy voel. Hoop jy het 'n mooi dag en mag die Here vir jou ryklik, ryklik seën. Nog 'n boodskapie wat vir my sê, ek wil vir Neelsie Tonder ver in Amerika baie geluk wens met sy verjaardag vandag. Jesus liefde, voorspoed vir jou nuwe lewensjaar, liefde van Kobe en Rindia. Daar is hy Neelsie Alipad van Amerika, baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy het 'n mooi dag en voorspoed vir die nuwe lewensjaar. So kom het van Kobe en Rindia. Dan nog 'n boodskapie wat sê, hallo Etienne, ek wil net sterkte sê vir my suster, sy moet gou gesond raak en so kom het van Tannie Meisie Dysela. Daar is hy Tannie Meisie, altyd lekker om met jou te gesels, waardeer die boodskap hier opreg. Is nou tyd vir kombuiskaskanaris, vriende, en ek deel vandag met julle hierdie vrek lekker varkchoppies en natuurlik ook hierdie vla muffins. Dit is op my Facebook blad, Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Is welkom, stuur 'n boodskap 082-333-367. So, vir die vrek lekker varkchops, dit is op my Facebook blad ook, soos ek gesê het, hierdie is 'n vinnige oondgereg waar 'n romerige soet en pittige saus oor jou varkchops gegooi word en alles word dan nou saam gebak totdat dit sag en smaakvol is. Wat jy nodig het, vriende, is so 8 varkchops van jou keuse, olie verbraai, 1 ui in skywe gesny. Dan het jy nou 'n saus wat jy aanmaak wat nou saam met hierdie chops gaan. En dit behels 2 eetlepels appelkoeskonfyt, 'n koppie mayonnaise, 1/2 koppie soetrusie saus of sweet chili saus soos die Engelsman sal sê. 2 pakkies wit eie soppoeier, 2 ml mosterdpoeier, so 1 ml knoffel vlokkies. As jy nou nie knoffel vlokkies het, jy kan jy nou 'n knoffel toontjie opsny, dit sal jou verskil maak nie. En dan 'n koppie water. Dis wat jy nodig het, vriende, baie baie maklik. Wat jy doen is jy braai jou varkchops eers so 'n bietjie in olie tot hy lig bruin is, voorvrit jy oond op 180 grade. Dan pak jy nou die varkchops in 'n oondbak, strooi die eie skywe bo-oor en dan meng jy nou al daai sausbestanddele saam tot hy nou lekker glad is. Dan giet jy nou daai saus bo-oor jou varkchops en dan bak jy hom vir 'n uur op 180 grade. Draai jou chops elke 15 minute om sodat dit mooi deurtrek. En dan, hulle vir ekstra krakerige chops, vir diegene wat nou nie weet, as jy nou daai vetjie wat nou so langs die kant is, jy ekstra krakerig wil hê, sny net klein keepies in die vet. En dan rooster jy nou vir die laaste 15 minute, rooster jy hom in jou oond. Dan gaan hy nou daai vet nou lekker krakerig maak en dit is baie, baie lekker. Kyk, 'n krakerige varkchop kan jy nou definitief van my bord afhaal hê. Ek sal alles een kant toe skuif vir 'n lekker krakerige varkchop. Probeer hom gerus, vriende, is baie, baie maklik om te maak. Bedien hom natuurlik met rys, kapok, aartappels natuurlik of selfs pap en 'n vars slaai. Ek geniet my pap, ek moet sê, so lekker stywe pap en dan kan hy ook nou 'n bietjie goedjies daar saam met hom meng en dan kan jy dit nou saam met die saam met jou varkchops en die slaaikie geniet. Is regtig waar baie lekker en het, soos ek sê, is oud, hy is so maklik om te maak, hou kan hom nou maklik so vir 'n aandete aan mekaar slaan en is nie baie, baie moeite nie, so ietsie anders as die gewone. Probeer hom gerus, vriende, en dan vir diegene wat nou lief is vir 'n lekker muffin, ek deel vir jou met jou vandag 'n vla muffin wat sag is, vinnig om te maak en hy is lekker soet. So wat jy nodig het vir hom is 1,5 koppie bruismeel, 1 koppie vla poeier, 1 koppie suiker, 1 eier, 1 koppie melk en 'n knippie sout. So, wat jy doen is jy meng al die bestanddele saam tot 'n gladde beslag. Skep dit in 'n gesmeerde of gevoerde muffinpannetjie. As jy nou die muffinbakkies het, dan kan jy nou dit gebruik of jy smeer dit jou muffinpannetjie lekker uit. Dan bak jy hom nou op 180 grade vir so 15 minute tot hy nou goudbruin is. Baie belangrik, julle, die beslag is natuurlik loperig. So, dit is heeltemal normaal, moenie stres nie. As jy so 2 eetlepels per muffin kry, dan per muffin insit in jou muffinpannetjie, dan gaan hy nou vir jou lekker groot muffin gee. Dit sal genoeg wees. In steede van nou om die muffinpannetjie vol te maak, gaan hy nou heeltemal oorreis en dit is wat jy nie wil hê nie. So 2 eetlepels, 2,5, 2 tot 1, 2,
2 tot 2,5 eetlepels per muffinpannetjie en dan gaan jy nou die perfekte vla muffin kry. Probeer hom gerus vriende, is baie baie lekker en ek weet hy gaan goed af as hy ou nou so in die middag dalk 'n gas kry en jy geniet nou 'n lekker koppie tee, dan kan jy nou gerus so vla muffin aan mekaar slaan net om die middag so ekstra soet te maak. Probeer hom gerus vriende, hy's op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM. En vir diegene op die Luister FM resoep julle het om so 12 uur ontvang, ek het dit vir julle gestuur daar met foto's. Daar is hy die tyd so 28 minute oor 1, jy is ingeskakel op die middag samesyn.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette op bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
3: Maak gereed vir 'n onvergeetlike skilpad partytjie by die Wave Barrel Pub and Grill in Jeffreys Bay. Dis die 12de en die 13de Junie vanaf 7:00 die aand. Die legendariese pa en seun musiek duo Tommy en Sean Dell sorg vir fantastiese vermaak en dansmusiek. Bring jou eie koelhouer terwyl heerlike kos en koeldrank ook beskikbaar sal wees. Kaartjies kos slegs R80 per persoon. Daar is net 80 kaartjies per aand beskikbaar. So bespreek vandag nog via WhatsApp vir Louis by 072-807-4582 of vir Jean by 072-428-4279. Moenie uitmis nie.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Hi, jy wat nou ingeskakel is. As jy lus is vir 'n lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok. Dit is waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret sal kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
5: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

In jou hoofnuus om hierdie uur, die polisiekomitee eis Khan se skorsing. Die saak teen AKI beskuldigde word uitgestel tot Augustus. En in jou cricketnuus, Australië versterk voor Proteas botsing. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die voorsitter van die parlementse portefeuljekomitee oor polisie, Ian Cameron, versoek die skorsing van generaal-majoor Feroz Khan. Die senior misdaad-intelligensiebeampte is in Mei in hegtenis geneem en sy naam is tydens die Medlanga-kommissie van ondersoek genoem oor die Aeroton Dwelm Fonds in Johannesburg in 2021. Cameron sê die komitee verwelkom die Suid-Afrikaanse polisiedienste pogings om beamptes aanspreeklik te hou vir beweerde oortredings. Alle beamptes wat kriminele aanklagte in die gesig staar, moet egter geskors word om die integriteit van ondersoeke te beskerm. Cameron waarsku dat die inhegtenisneming van Khan kommer wek oor korrupsie binne die eenheid en die openbare vertroue in die polisiediens kan ondermyn. Die saak teen die 7 mans wat daarvan beskuldig word dat hulle die musikant Kiernan AKI Forbes en sy vriend Tebello Tibbs Motswane vermoor is uitgestel tot 13 Augustus. Die beskuldigdes wat teregstaan op aanklagte van moord, sameswering om moord te pleeg en poging tot moord, het vandag in die KwaZulu-Natalse Hooggeregshof verskyn. Dit is die eerste keer dat al 7 beskuldigdes saam in die hof verskyn. Forbes en Motswane is in 2023 in 'n beweerde moord buite 'n restaurant in Durban doodgeskiet. Die hof het die saak uitgestel om voorlopige verrigtinge af te handel en bevestig dat die verhoor op 5 Oktober sal begin. Die Medlanga-kommissie van ondersoek het gehoor dat daar geen verskil is tussen die rolle en verantwoordelikhede van verkeersbeamptes en polisiebeamptes nie. Die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, het vandag voor die kommissie getuig. Sy getuienis het gefokus op 'n groot dwelmbeslaglegging in 2021 in Aeroton, waar meer as 700 kg kokain gekonfiskeer is. Mashaba was op die toneel teenwoordig nadat hy glo 'n wenk ontvang het oor 'n vragmotor wat dwelms van Durban na Johannesburg vervoer. Hy het aan die voorsitter van die kommissie, regter Mboyeseli Madlanga, gesê dat verkeersbeamptes en polisiebeamptes vir die staat werk, maar verskillende pligte het. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê nuwe regulasies vir die e-huurmotorbedryf is daarop gemik om beide passasiers en bestuurders te beskerm. Dit is as gevolg van groeiende kommer oor veiligheidsrisiko's en kriminele voorvalle wat die bedryf in die land raak. Creasy het onthul dat die departement regulasies ontwikkel het wat spesifieke veiligheidskenmerke vir e-huurmotorvoertuie vereis. Dit sluit in paniekknoppies, regstreekse voertuigopsporing en ander veiligheidsmaatreëls. Creasy sê die regulasies poog ook om konflik tussen e-vervoeroperateurs en die taxibedryf te verminder. In jou sportnuus, Australië is optimisties dat kolwer Phoebe Litchfield fik sal wees vir Saterdag se vroue T20 Wêreldbeker openingswedstryd teen Suid-Afrika, nadat sy onlangse opwarmingswedstryde weens 'n besering misgeloop het. Die 6-malige kampioene het al voorbereidings voltooi met 'n oorwinning met 6 paaltjies oor die Wes-Indiese eilande. Intussen wag die Wes-Indiese eilande angstig op nuus oor die veelsuidige Chanel Henry nadat sy 'n besering opgedoen het tydens die opwarmingswedstryd in Cardiff na 'n ongemaklike val terwyl sy 'n vangpoging probeer het. Henry se funksie is 'n groot bron van kommer voor die Karibiese span se openingswedstryd van die Wêreldbeker teen die verdedigende kampioene Nieu-Seeland in Southampton op Saterdag. En ten slotte, 4 dae van swaar reënval op die Indonesiese eiland Sumatra het die wêreld se mees bedreigde groot ape nader aan uitsterwing gebring. Volgens 'n nuwe studie is 58 van minder as 800 kritiek bedreigde Tapanuli orang-outangs dood as gevolg van die weergebeurtenis in November. Dit het aan die lig gebring dat 'n sikloon verwoestende oorstromings en die weergebeurtenis in November. Dit het aan die lig gebring dat 'n sikloon verwoestende oorstromings en grondstortings veroorsaak

0: In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.05 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,767. Die prys van goud is $4,087.62 per fyn ons en die prys van Brent olie is $91.37 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalis vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag die 12de Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Vrydag die 12de Junie, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 18, Bisho staan op 19, Kranok een maksimum van 17, Oos-London 20, Fort Beaufort 17, Graafreinet 16, Gramstad een maksimum van 17, Mtata 23, Port Alfred 17, Port Elizabeth een maksimum van 16, Port St. John's 23, Queenstown 19, Uitnagende Dispatch een maksimum van 17 en Jeffreys Bay staan op 19 met 80% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: Die klanke van Elon van hy sê vir ons, wat kan een man doen? Net voor het Andries Vermeulen met Weskus Koela en Zank van die Kerk geef ons daai Bosveld Bazaar. Tijd so 16 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, vriende. Die Fuel on Wheels span durf 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou hartlik uit om deel te wees. Dis Saterdag die 11de Julie by Dispatch Stoei Club. 7 uur skop die FOW span af. 8 uur kan jy daar saamkom en ry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonmaak aan saamtrap. Daar kan gaan ook stalletjies wees, lekkernye kos, fiksheidsdemonstraties en vele meer. Daar gaan ook 'n steikaand wees vanaf 7 uur, so jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitstoestel kan aankoop. Sy kort ons hulp en jou nou ook. Elke donasie gaan help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur die oggend. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebookblad. Sien jou dag.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
1: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
4: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
3: Everything?
4: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
3: Excellent.
4: They are. You can trust them to sell your home.
3: WeSellHouses.co.za. It's that

glimlach met haar oeie, hoe dierboer. Dit lief as jy dans en jy glij soos ek.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: Die klanke van Robert Plant met 29 Palms. Net voor het Willem van der Reis met Oppie Kool en Jan Raap sê vir ons, hy sal paas staan vir jou tyd, so 25 minuten voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Kelsten Handaai Port Elizabeth het iets opwindends vir die hele gesin. Ons gee jou die kans om 2 Suid-Afrikaanse rugby kaartjies te wen. So wat jy doen is, bring eenvoudig die gesin na Kelsten Handaai Port Elizabeth, dis hierdie saterdag, toetsbestuur enige Handaai model en jy sal automatisch in die trekking ingeskryf word om 2 rugby kaartjies te wen. Dis 'n wonderlike daguitstappie vir almal en luister FM, saai ook regstreeks op die perseel uit. Ons het ook gratis warm koffie, heerlike gratis boereworsrolle en die kans om die innovasie, gemak en styl van Handaai eerstehands te ervaar. So moet het nie misloop nie, neem 'n toetsbestuur en jy kan dalk die rugby kaartjies wen.
1: Wenzel, jy weet wat noem ons...

Die klanke van die Wilde Waterval met Eendag as ons groot is. Dirk van die Wesduizen met Sexy vir my en Wenzel geef ons een nachtweekie. Die tyd so kwart voor drie. Ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie, baie dankie vir amalse boodskappe in die atelier. Waardeer jylle oprecht. Picnic staan recht met die Picnic Drive. En hy gaan die stuurwiel by my oorvat en vir jylle muziek maak tot net so voor ses. Vanmiddag so bly en geskakel jy op Luister FM. Ek is morgen terug met die naweek. Afskop, selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

is en ek like my flex en al die pelle is saam. Hier by my huis ons Brian laat vaai met 'n glasie in die hand. Nou die vrouens moan want die vlamme staan hoog en ek lê so lekker

0: Luister FM. Luister FM nuus. Hier luister na Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Action SA bestempel die regering van nasionale eenheid as 'n mislukking na 2 jaar aan bewind. En 'n vereniging sê die brandstof en diesel pak energieoorgang en voorsieningssekerheid aan. Action SA sê die regering van nasionale eenheid het misluk en nie sy beloftes nagekom sedert hy 2 jaar gelede gestig is nie. Die party beweer die regering het swak presteer in leierskap, ekonomiese groei, dienslewering, verantwoordbaarheid en misdaad. Ethel Trollope het op 'n nuuskonferensie gesê die RNE het ook misluk in etiese leierskap en openbare diens en sy prestasie in misdaad en veiligheid is nog swakker.
1: We now have bigger cabinet, higher unemployment, failing infrastructure, collapsing educational outcomes and continued insecurity. 2 years is a long time in government. Action SA's overall assessment is clear. This government of national unity has failed to meet the moment. It has failed to deliver the reform agenda South Africans were promised. We therefore rate this GNUF.
0: Die hoofinspekteur van Gautengse verkeer, Samuel Mashaba, is voor die Madlanga-kommissie uitgevra oor sy hantering van 'n voorval met 'n vragmotor wat 715 kg kokain van 'n geraamde 300 miljoen rand vervoer het. Die dwerms was in 'n skeepsvraghouer versteek en is in Julie 2021 onderweg na Durban na Johannesburg nagespoor. Getuienisleier Lee Segiels in Kube vra waarom die voertuig nie by die Heidelbergse weegbrug voorgekeer is nie, al is Mashaba skynbaar vooraf ingelig.
2: I want to know why do you not activate your official team? Those trucks must stop on the weighbridge, and you could have done that.
3: Details of the truck, I got it on Friday morning.
2: So that's the new information you are given on Friday that we've been asking you all along.
0: Die brandstofbedryfvereniging van Suid-Afrika sê sy eerste brandstofbedryf in Imbizo vind op 'n kritieke tyd vir die sektor plaas. Uitvoerende direkteur Afapfani Shifulano sê besprekings fokus op die bedryf se gereedheid vir die skoon brandstofprogram wat volgende jaar in werking tree. Toekomstige brandstofaanvraag, nuwe energievoertuie en die rol van biobrandstowwe in die oorgang na skoner energie. Hy verwelkom besprekings oor brandstofpryse en vloeibare petroleumgas as 'n skoner oplossing vir kookdoeleindes.
4: Looking at the climate change and air quality pieces of legislation that have been developed in terms of like what do they mean for the fuel standards, the environmental outcomes and public health considerations, the infrastructure and supply security, imports of products and also the upgrading of refineries.
0: Die Suid-Afrikaanse Kamer van Koophandel en Nywerheid sê sy sakevertroue aanwyser het verlede maand 'n geringe herstel getoon en met 0,5 punte tot 124,1 gestyg na 'n skerp daling in April. Sakevertroue bly aansienlik hoër as 'n jaar gelede, ondanks onlangse wisselvalligheid. Die Kamer sê verbeterde voertuigverkope en uitvoervolumes het vooruitsigte versterk, terwyl dalende toeristegetalle en hoër inflasie vertroue onder druk geplaas het. Die Kamer sê stygende oliepryse en streekskonflik hou steeds gevare in, hoewel 'n bestendige rand gehelp het om die druk te verlig. In jou geldsaak die rand R16.51 teen die dollar, R19.15 die euro en R22.07 teen die pond. Bitcoin is $63,062. Die prys van goud $4,088.45 per fynons en Brent ruolie $91.36 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
5: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Nazareth, love hurts. Polisie Carmen, kom al voor Dine. Dit is 'n donderdag. Dis die Big Nick Drive. Beteken is 'n donder en 'n donderdag. Ons ruk en ons rol 'n bietjie meer elke donderdag. Soos ouder gewoond. Hallo die ou nie, dis die middag Big Nick. Hallo, kom dit gaan goed. Carleen sê ou yes please. Hallo Nick en hallo donderdag. Ja, hallo donderdag. Inderdaad. Jou weer om die draai, sportnieuws kom jou kant toe, jou topic bokant van die uur. Is het donderdag, so ons kyk na motorsportnieuws met Rembrandt om 4:30. En dan natuurlijk ook jou hartstaf wat jou kant toe kom. Dit en vele meer net hier so op jou lekker luisterstasie. Johannes Kerkorrel, met liefde, vat ons deur na jou weer.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Luister FM weer.
2: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Vrydag. Ja, dis 'n Vrydag, die 12de Junie, Aliwal Noord 818, Bishu 1119, Kraddock 1017, Dispatch 1216, 10% reën, Oos-London 1620, Fort Beaufort 917, Graaf-Reinet 1016, Gramstad 1117, 10% reën, Jeffreys Bay 1319, Mtata 1023, Port Alfred 1417, Port Elizabeth 1416, 10% reën, Port St. John's 1523, Queenstown 819, en uit die nag 12.17, 10% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Vrydag, 12 Junie.

0: Blue Eyes, Ardu Karsten, so band. Zoe met Naïef en Prime Circle, hello, hello. Ek sê vir jou, hallo, as jy nou net ingeskakel het, hier is die Picnic Drive. Dis 'n donderdag, en as jy nie te sien op 'n donderdag, ons rug in ons rol, net so klein een bykie meer. Sportnieuws, Leo met Draai, ek het jou topic, dis daar boe op jou WhatsApp status. So gaan Ludewikie daar, wat ons vandag oor gesels, en sien wat ek gister in die nuus gesien het. So dis 'n bietjie interessant. Ek gaan definitief ook saam gesels. Ek het 'n paar wat ek mee sukkel. Gaan nie sê wat ons oor praat nie, maar gaan kyk op die WhatsApp status. Hy is ook daar op Facebook, op Picnic Radio. Moet ook nie vergeet om vir Luister FM te volg op ons Facebook blad nie. En baie mense sien hom, maar jy is nie een volgeling nie, een follower nie. So gemaak seker die klik daar, follow. Volg jy ons bladsy daar op Facebook. Ons gaan wilke rakke toe jou sportnieus lê vlak om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
0: Ons kyk een bykie wat aangaan in jou wereld van sport. En ons baie dinge vandag. Hoekom wel? Dit is vandag die begin van, of vanavond die begin van die FIFA Wereldbeker Sokker. In plaas van sokker, ons kop dinge af. Twee voormalige bevallende van ons sterre. Geloof Suid-Afrika kan vir 'n verrassing sorg in vanavond se Wereldbeker openingswedstryd teen medegasheer Mexico. My man en Perry sê Bafana behoort genoeg punte in te samel om ten minste die uitklopfase te haal. Die voormalige middelveldspeler het Suid-Afrika in die 1998 Wereldbeker in Frankryk verteenwoordig en onthou die 2010 tuistoernooi waar Bafana en Mexico gelyk op gespeel het. J.J. Lecholoniane, wat in daardie wedstryd gespeel het, sê die huidige span verdien om deel te neem. Die afskop in Mexico stad is vanavond 9:00. In jou rugby nuus, slot Salman Murad se toekoms as toetsspeler is onseker nadat hy om weens 'n besering aan die Springbokke se oefenkamp in Johannesburg moes onttrek. Hy is vervang deur sy stommerspanmaat Ruben van Heerden, wat tydens die VRK seisoen uitgeblink het. Die groep berei voor vir die eerste toets van die seisoen teen die Barbarians in Port Elizabeth volgende Saterdag. Op dieselfde dag sal Suid-Afrika A teen Zimbabwe op dieselfde veld te staan kom. Bokke-afrigter Rassie Erasmus sal volgende week sy span vir die toets aankondig. In jou cricket, Engelandse kaptein Ben Stokes en die snelbowler Gus Atkinson is uitgelaat uit die span vir die tweede toets teen Nieu-Seeland. Hulle word ondersoek vir die verbreking van span protokolle. Hulle het die span se middernagklokreel verbreek toe hulle maandag in die vroeë oggendure in 'n nagklub in 'n onderonsie met 'n rugbyspeler van Saracens betrokke was. Die snelbouder Jofra Archer en die kolver Jordan Cox is in die span ingesluit. Joe Root sal as kaptein waarneem in die toets wat woensdag op die Oval in Londen begin. Tennis nuus, die 23-malige Grand Slam kampioen Serena Williams se terugkeer word wel kort geknip nadat haar Queens dubbelspelmaat Victoria Mboko weens 'n besering in haar enkelspelwedstryd moes onttrek. Die 19-jarige Kanadees het 'n kniebesering opgedoen en moes uit haar wedstryd teen Carolina Pliskova onttrek met die telling 6-2, 3-4 in die Sheikh se guns. Volgens die program speel Williams en Mboko vandag teen die Kanadees Leila Fernandes en Duitser Laura Siegemund in die vroue dubbelspel se kwart eindronde. Dit is Williams se eerste mededingende toernooi sedert 2022. Sokkerdies Bafana Bafana afrigter Hugo Broos het Suid-Afrikaners verseker die span gaan alles in die stryd werp in vanaand se Wêreldbeker openingswedstryd teen die medegasheer Mexiko in die Azteca Stadion in Mexiko stad. Dis 'n herhaling van 2018 se toernooi toe die twee lande in Johannesburg 1-1 gelyk op gespeel het. Broos sê die wedstryd sal moeilik wees, veral omdat dit voor 85,000 gillende en singende Meksikane gespeel word.
5: 10 games of Mexico, they all nearly all win them, so that means that we'll be a team in confidence. Also the fact, and that is the reality, Mexico is the best team in the group, so for us it will be a very tough game. I think we need to be on our best level. I need also a little bit luck.
0: En ons hou by sokker. FIFA se president Gianni Infantino het sy organisasie se hantering van verskeie omstrede kwessies verdedig wat die afwagting voor die Wêreldbeker in Amerika, Kanada en Mexiko oorskadu het. Dit sluit in die Somaliese skeidsregter Omar Artan wat toegang tot Amerika geweier is omdat hy vermoedelik bande met vermeende terreurorganisasies het. Iran wat sy span se oefenbasis van Amerika na Mexiko verskuif het en die dierkaartjies. Infantino sê mense moet kalmeer. In ontspan.
6: It's not easy when you have 300,000 accredited people, majority of which from outside of the US, to process them, to vet them. And when I say to chill, I don't mean to chill and do nothing. I mean to trust us that we are working behind the scenes. And we always try to make the situation as positive as possible and to find solutions.
0: In jou padwedloop en iets, die 99ste Comrades Marathon vind hierdie Sondag plaas en dit is die keer die traditionele en veel eisende opdraande wedloop van Durban na Pietermaritzburg. Meer as 21,600 atlete sal om 5:00 die oggend buite die Durbanse stadsaal bijeenkom om 'n amptelike afstand van 85,77 kilometer aan te durf. Ja, dis 'n bietjie veel die 1000, nee. Nee, dis net 85,7. Die kortste roete in die wedloop se geskiedenis. Deelnemers het te kampe met 'n uitmergelende 1,8 km hoogteverskil en 'n streng 12 uur afsnytyd om die wenstreep op die Scottsville renbaan in Pietermaritzburg te bereik. Wat gebeur as jy geldsaake te veel lees, nee? Cricket nuus, die veelsuidige veteraan Marizaan Kap sê die Protea vroue span moet nie slegs op kaptein Laura Wolfhard se pykspel staatmaak in die T20 Wêreldbeker toernooi wat môre in Engeland en Wales begin nie. Sy sê die res van die spelers moet ook hulle kant bring sodat hulle die toernooi kan wen nadat hulle 3 vorige Wêreldbeker eindstryde verloor het. Wolfhard is op haar beste en het 'n 100-tal en 53-talle in die onlangse T20 reeksoorwinning oor India aangeteken. Suid-Afrika begin hulle Wêreldbeker veldtog Saterdag teen die gevaarlike Australië. Nog padwedloop nuus. Kaapstad is ingesluit in die wêreldmarathonreeks, die eerste wedloop in Afrika wat erkenning kry en die 8ste wêreldwyd. Vanjaar se geleentheid op 24 Mei was die laaste beoordelingsfase. Die moederstad sluit aan by Tokio in Japan, Boston, Chicago, New York, die Britse hoofstad Londen, Sydney in Australië en die Duitse hoofstad Berlyn. Die reekse uitvoerende hoof Donna Stone sê Kaapstad se unieke kultuur, verwelkomde inwoners en wonderlike natuurskoon bied 'n hele nuwe ervaring. In atletiek nuus, die Amerikaanse tiener Cooper Lutkenhaus word beskou as 'n ster van die toekoms nadat hy die Olimpiese kampioen Emmanuel Wanyonyi in die 800 meter op die Diamantenliga byeenkoms in Oslo, Noorwe, verslaan het. Die 17-jarige het in 'n persoonlike beste tyd van 1 minuut 42.08 sekondes gewen, al het die Keniaan ook sy beste tyd van die seisoen aangeteken. Lutkenhaus het vroeër ook goud in die item verower op die wêreld binnenshuise kampioenskap, die Diamantliga byeenkomste in Stockholm, Swede en nog 3 ander byeenkomste. En ons hou by padwedloop nuus. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, het die bevestiging van die Kaapstad se marathon as die 8ste wedloop in die reeks verwelkom as 'n geskiedkundige prestasie. Natuurlik, die Kaap like mos die dinge, brag baba. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die Wêreldbeker sokkertoernooi bied 'n waardevolle geleentheid om Suid-Afrika as 'n toonaangewende toerismebestemming in Mexiko te bemark. Sy het voor vanaand sy openingswedstryd tussen Suid-Afrika en die Mede-Gasheer aan SABC News gesê sy wil meer reise tussen die lande bevorder. De Lille sê die wêreldgeleentheid bied 'n platform om Suid-Afrika sy uiteenlopende besienswaardighede bekend te stel aan internasionale gehore.
7: Last year we welcomed 5,000 people from Mexico. What more can we do? Where do we need to improve? Also to get South Africans to come to Mexico. We're engaging SAA, we're engaging Mexican Airlines. We hope that we can get a direct flight back to Mexico like we used to have before.
0: En met die wêreldbeker wat amptelik vanaand begin, voorspel ondersteuners oral die wenners van openingswedstryd tussen Suid-Afrika en Mexiko, met selfs diere wat met hulle pote, slurpe en tentakels 'n voorspelling probeer waag. Die bekende internetkat Nimbus de Koning het vol vertroue 'n oorwinning vir Mexiko voorspel, terwyl twee olifante by 'n dieretuin in Mexiko ook die gasheere as die wenners gekies het. By die Twee Oseane Aquarium in Kaapstad het die inwonende seekat Cherry egter min loyaliteit getoon met 'n voorspelling wat goeie nuus sal wees vir diegene wat hulle calamari met salsa wil eet. So almal sê dis Mexiko. As ek my baard vra, wat ek aan toe wys hy? Ja, hy sê Mexico gaan wen vanaand. En dit is 9:00 wat daai dinge afskop. Ek dink van 7:30 af vanaand is dit die openingsseremonie van die FIFA Wêreldbeker. Ek gaan kyk om dit te kyk. Ek hou van produksie en van groot geleenthede en om te sien hoe hulle dit saamstel. So ek van daai oogpunt af, ek gaan natuurlik sal ek ook een oog hou as hulle afskop om te kyk hoe ons Bafana kan doen. En dan sien ons maar sien, maar Mexico is, almal sê hulle is die gunstelinge in daai groep. En dis 'n kykie na wat dan gaan in jou wêreld van sport. Luister FM is Big Nick saam met jou op Big Nick Drive.

0: En Spoegwolf, Roy en Saphir voor Diner Crash Test Dummies. Is het donderdag, is die picnic draai, jou toppie kleel mee draai. Zelfs ek en jy een bykie saam. Hy is daar op die WhatsApp tyd, dis is hier een bykie jou gedagtes achter mekaar wil kry.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Picnic Drive op Luister FM.
0: En ons kyk na vandagse topic en hy is soos altyd geborg deur Pabst Auto Shop Wolmer. Voel dit of jou voertuig nie meer presteer soos dit moet nie, of brand daai engine waarskuwingsliggie op jou dashboard, dan is het tyd om by Pabst Auto Shop in te draai. Vir 'n beperkte tyd bied Pabst Auto Shop 'n gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig helemaal verniet. Hulle doen 'n volledige diagnostiese skandering en gee vir jou volledige verslag oor jou motor se gesondheid. Moenie die waarskuwingstekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Hierdie aanbod is geldig tot die 30ste Junie. Besoek Pabst Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Ons kyk na vandag se topiek en gister het ek in die nuus gesien, nou was dit al van 'n proefsteek gedoen, 'n steekproef of iets gedoen, en die Engelse woord color is heel bo aan die lys in ons land, in Suid-Afrika, vir die mees verkeerd gespelde woord. Dit is interessant, en ek het ook gesien dat hulle kon ook in die provinsies kyk, en in die Ooskaap was die woord wat die meeste verkeerd gespel is, soos wat ons gegoogle het, om hom reg te maak of te kyk hoe word hy gespel, is curious. Weet so, nuuskierig, curious, maar die Engelse woord. Ek wil by jou hoor, watter woord sukkel jy altyd om te spel? Jy moet amper altyd double check. Jy ruk jou hart uit en kyk, okay, is hierdie woord nou reg, of jou woordeboek, of jy Google maar net op jou foon vinnig, hoe spel ek hierdie woord? Iets in die lyn. Ek wil by jou hoor, watter woord, of het nou Afrikaans of Engels is, watter woord sukkel jy altyd om te spel? Jy weet sommer al, jy moet net double check, is daar nou weer twee L'e, of is dit twee R'e, of een. Elke keer moet jy mooi kyk. 082-333-667, dit is vandag se topiek. Hulle sê die Engelse woord color is die een wat ons die meeste mee sukkel in ons land, in ons provinsie, is het curious. Maar ek wil by jou hoor, watter woord sukkel jy altyd om te spel? 082-333-667.

0: Rachni.
1: Systeem van John Meiden, Glaskas, Rach. Wil niemand zien recht hier, Meiden. Rihanna Nel, als je dit bedoelt, zaan zonnek is. Hai, krapmerke. Ek praat oor krapmerke, soos in wat jy skryf of tik. Vandaagse topic. Ek wil weet, wat er woord sikkel jy altyd mee om te spel? Jy is altyd onseker, jy moet altyd double check, soos die Engelse sê. Jy moet een bykie gaan kyk in jou woordeboek of op Google, of waar ook al is dit nou hier die woord spel. Voordat jy daai e-post stuur of daai WhatsApp of wat ook al stuur. 082-333-667, wat een woord sikkel jy die meeste mee om te spel?
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die meest opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister in Nies. Hier nou is dan Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou Nies in die bulletin. Minister de Lille beskou die wereldbeker toernooi as 'n hupstoot vir Suid-Afrikaanse toerisme in Mexico. En 3 Indiese matroose sterf in 'n Amerikaanse aanval naby Oman. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die wereldbeker sokkertoernooi bied 'n waardevolle geleentheid aan om Suid-Afrika as 'n toonaangewende toerismebestemming in Mexico te bemark. Sy het voor vanaand se openingswedstryd tussen Suid-Afrika en die medegasheer aan SABC News gesê, sy wil meer reise tussen die lande bevorder. De Lille sê die wereldgeleentheid bied 'n platform om Suid-Afrika sy uiteenlopende besienswaardighede bekend te stel aan internasionale gehore. Die hoofinspekteur van Gautengse verkeer, Samuel Mashaba, het voor die Madlanga-kommissie getuig dat die informant Tumelo Nku vir hom geld gegee het, al was hulle verhouding nie sosiaal of sake verwant nie. Mashaba sê hy het Nku in 2019 deur 'n gemeenskaplike kennis ontmoet en hom as 'n sakeman geken. Getuienisleier Lee Siegels in Kube bevraagteken Mashaba se boodskap waarin verwys word dat die baas nie met lee hande genader moet word nie.
3: Do you recall asking him for money?
4: Yes, he gave me money.
3: Why are you receiving money from him?
4: Maybe as a friend.
3: I thought he wasn't a friend.
4: He's a contact, not necessarily mean it's not a friend. I don't go out with him and I don't do business with him. I don't know what kind of business he does.
1: Die ANC Jeugliga lei 'n versetoptog voor Cartrack se hoofkwartier in Rosebank, Johannesburg en eis antwoorde oor die dood van werknemer Tina Dladla. Betogers beweer Dladla het die toesighouer meegedeel dat sy siek is, maar is opdrag gegee om aan te hou werk. Die onderneming ontken die beweringe. Dladla is Saterdag dood. Betogers beskuldig Cartrack dat die omstandighede rondom haar dood 'n wanvoorstelling is en eis aanspreeklikheid. Nuus uit die buiteland. 3 Indiese matroose is dood in 'n Amerikaanse militêre operasie om 'n tankskip naby Oman te stuit as deel van pogings om skeepsverkeer verbind aan die rand te versper. Dis die eerste sterftes sedert die versperring op 13 April begin het. Amerika het reeds 8 skepe buite werking gestel en meer as 100 gedwing om te draai. Indiese minister van skeepsvaart Sarbananda Sonowal het die 3 sterftes bevestig. Die Amerikaanse weermag sê die bemanning van 'n Amerikaanse vliegtuig het 'n olietankskip in die Golf van Oman aangeval. In jou geld sake die rand R16.56 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.10 teen die pond. Bitcoin is $62,708. Die prys van goud $4,063.85 per fynons en Brent ru-olie $92.68 per vat. Dis die einde van jou nuus trots geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
5: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Next Year, een lekker rocking tune op die donderdag. Kom eens kijken wat ze jullie van mij op vandaagse topic. Middag een groeten met alles. Annie zei niet wat. Zij sukkel om alles te spel. Is het in die woord alles of al die woorden? Alta Beke sê middag met Janie. Kijk, mensen krijgen lekker kopkrappers. En mijne is herinneringen. En dan is ek nie seker, dan maak ek so'n hakkies memories. Annelien sê, my knoopwoord is definitely. Ek wil altijd een A na die E sit, na die M sit. Definitely, ja. Ek kan sien, ja. Jy skryf ons die woorde.
1: Hallo jy. So ek het hierdie nou een voice note, want ek kan glad nie Woestershaus spel nie. So jy moet maar een lekker lachje gee. Lekker dagie, Christa van Colchester.
0: Ek onthou dit altyd. Ek weet nie hoekom het so geskryf word nie, maar ek, omdat ek het so baie sien, onthou ek net Worcester. Worcester, so W-O-R-C-E-S-T-E-R. Ek weet nie hoekom het Woester is nie, maar ja. Hallo oom, ek het altyd gesukkel om chocolatey te spel, sê Annelien vir my. Liesel sê, daar is twee woorde wat ek altyd moet Google. Interessant en verrassing. En ja, ek moes nou die spelling ook Google. Ja, nee, Liesel, as jy verrassing verkeerd spel, dan gaan jy brand. Dan is het een verrassing. Sandy sê, lekker program, en sy sê, ek wil met psychologist, sê sy. Psychologist moet altyd mooi ding waar die H moet wees. Ek wil altyd die H net na die S sit. Ja, dan sit ook heeltemal aan een klinkende woord. Heineke, Daphne sê, jou topic vandag is baie interessant. Ja, dis die woord. Interessant is een moeilike jene. Jean sê, exactly. Ja, exactly is makkelijk, man. Willie sê, hy groot man, enige iets in Engels. Hy sê nie wat, sy data in Engels is baie laag. Leon, niks blij, geniet die geraasplaas muziek. Wat sê Ronel vir ons?
2: Goeiemiddag, Nick. Ek hoop julle het 'n lekker dag en baie dankie vir die lekker show. En die dame wat gesê het, sy sukkel om interessant te spel. My ma het altyd vir my gesê, interessant is een rok en twee skoene. So dan weet ek, dis een R en twee S. So dalk sal sy in die vervolg nou kan onthou om interessant te spel. Net so tip. Okay, mooi dag verder. Bye.
0: Baie dankie vir daai ene. Kom ons kyk, wat sê die netjie vir my? Ek spel altyd definitief verkeerd, sê Karen. Jenny sê, my woorde is unnecessary en inconvenience. Is die twee wat sy die meeste mee sukkel. Kom ons oor, wat sê die ene so?
3: Ek sukkel so met die woord bicycle. Dis elke keer opsoek om te kyk of ek om recht spel.
0: ek sukkel nie met dom nie, nee, maar ek moet vir jou sê, elke keer as ek omskryf en dink ek aan die woord, aan die Afrikaans, wat iemand het ergens gesê, baie sukkel. Ek dink altyd aan baie sukkel. Al is dit nie hoe jy omskryf nie, maar nie wat. Jy spreek Nick, vir daai ene wat sukkel met interessant spel, ons was geleer dat interessant soos 'n dame een R en twee S het, een rokkie en twee skoene. Ek sê tot vandag nog die rympie op om te spel en ek is 42, sê ouwen. Ja, partij van die dinge sit maar net jong. Hierdie sê, ek sien op sosiale media platforms dat baie mense verstaan nie die verskil tussen there en there nie. There is daar, there is hulle, en there is hulle, sê Sean. Ja, nee, ek dink dit plaaf verskrikkelijk baie mense, en laat moet hulle eie spelling ook. Middag nie, ek altyd op school het ek gesukkel met difficulty. Toe leer die Engelse juffrou vir ons, jy spel dit Mr. D, Mr. F, Mr. I, Mr. C, Mr. U, Mr. L, Mr. T, Mr. Y. Dankie Tyler, is bly geniet die program.
4: Hi Nick.
0: Hi.
4: Ek het ou school geleerdheid en ons is geleer om te spel van kleins af. Dit maak my verskrikkelijk kwaad as mense nie kan spel nie. Vooral klein woordjes, soos there en there. Jy weet, die ding is daar, of dis a listen. So baie mense, selfs geleerde mense, kry dit verkeerd. Ek kan dit nie verstaan nie. Die enigste woord, tykje wat my bietjie plaas, soos necessary.
0: Hy is moeilik.
4: Necessity, die type van goed. Maar oor die algemeen kan ek alles spel, want jy breek het net in breke op. Sê, kalor. Dan kom het uit. Dan, as jy dit opbreek, dan kan jy dit spel. Baie makkelijk. Selfs in Afrikaans, selfde. Dankie Nick, bye.
0: Dankie Cornelius. Valerie sê vir ons favorites, sikkel sy mee. Maar dis ekie van daai wat jy Amerikaans is anderste. Dis net 'n O in Amerika. Dis OU in Suid-Afrika. Favor, dit is soos flavor ook, dink ek. Ek kan verkeerd wees. Ek sikkel ook. Bianca sê my woord is gewoonlik irrelevant. Moet altyd onthou waar die E is en waar die A is. Dan sê dieetjie vir my, ek het nog nooit gesikkel om enige woord te spel of te skryf nie. Ek het baie Afrikaanse en Engelse boeke gelees. Op Hoërskool Templeton, Bedfordstrand, het ek Engelse onderwyser, meneer Kannetjie Venter, my laat roep om vir die matriekse woord te kom spel en verduidelik wat het beteken. Hy tou. Kom ons hoor wat sê Zandri.
5: Dit is Lily, so ek wil net sê geluk met my ma se verjaarsdag en Andri, en kan ooma asseblief die liedjie speel van Ek het weggestap van Bibietjie. Asseblief en dankie. My ma is al 36 jaar oud.
0: Moenie ouderdoms weggee nie, man. Ongelukkig doen ek nie versoeke op die program nie, maar baie geluk, Andri, met jou verjaarsdag. dit is omtrent dit vandag se topik. Jy kan nog 'n boodskap instuur, maar ek het vir ons 'n spesialis ingekry. As jy nog sukkel om woorde te spel, ek het vir ons iemand ingekry wat vir ons 'n bietjie gaan uithelp met die spelling en dinge soos dit. Hierdie man, hy was eintlik by Grey College op Bloemfontein en hy het ook by die Technikon in Pretoria het hy geswat. Goeie geleerde man, almal ken hom. En ons noem hom professor Hofmeyer en hy het vir ons 'n bietjie help hierso.
6: Goed kinders, kom ons leer die ABC.

0: Das ist die Klang von Glaswagi in mijn oor.
1: Dankie, professor Hofmeyer. Daar is hy geleerdheid gekry by die Technikon in Pretoria. En ek hoop het help miskien een bietjie, maar dit is waar ons moest begin het, nee. Die ABC. O, Steve. Kom ons hoor, wat sê julle vir my hierso oor die spelling?
2: Hoi, Nick. Ek geniet jou program. Very, very nice. A friend of mine, he couldn't spell his own name.
1: Oh no.
2: His name was Benjamin. So his dad told him, Ben Jam In.
1: I hope he's got it right. I hope he's got it right eventually. Melanie sê, Melanie sê, myne is die Engels vervoertuig, vehicle. Ja, vehicles, hy sikkel met hom betek keer. Ons praat oor woorde wat ons mee sikkel om te spel. As jy nog wil instuur, kan jy nog so maak, maar Rembrandt is om die draai. Bietjie motorsportnies wat jou kan toekom om die draai. Kijk ons bietjie, wat gaan dan nou is Formule 1 hierdie naweek? Lekker Grand Prix dinge. Ongelukkig geen MotoGP nie, maar het is volgende naweek weer. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15.000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswijd. WeBuyCars, die makkelijke manier om te koop of te verkoop.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die kuns van motorsport. Rembrandt.
2: Yes! Kyk wat gaan aan, motorsport dinge hierdie naweek. Bietjie wat se stories loop rond. Formule 1, natuurlik Antonelli, wat ver gewen het in Monaco. Verlede naweek, Mercedes se jong sensasie gewen in naai van pole posisie af. Eerste het weggespring, heel eerste. Die 19-jarige het sy 5de op 'n volgende oorwinning behaal en sy voorsprong in die kampioenskap verder vergroot. Dit is iets soos 60 punte voor Hamilton, wat in tweede plek is. Verstappen natuurlijk verskrikkelijke ramp van een Grand Prix gehad daar by Monaco. Ek wil amper afsit, want soos hy wegtrek, toe vrek die kar amper, en toe gaan hy kuipe toe, en toe is het voorbij. Ek wil graag gesien het hoe Verstappen en Antonelli teen mekaar jag. Vooral as hy die selle kar moes gehad het, dit sal vir my, ek dink, nogals vermaak wees. Maar ja, ou Max Verstappen van Red Bull, hy het op die openingsronde uitgeval, krag-eenheid probleem, nadat hy langs Antonelli in die voorste rij weggespring het. Ferrari het Hamilton baie happy gewees, maar hulle het sterk gelyk gedien in die oefening, maar Charles Leclerc, wat natuurlijk is sy thuiswet en hy bly daar in Monaco, hy het in 'n teleurstelling geëindig na 'n ongeluk wat 'n rooi vlag veroorsaak het. Lewis Hamilton het daarom tweede geëindig en waardevolle kampioenskapspunte vir homself en die span ingepalm. Hierdie naweek is Barcelona, Catalunya, die Grand Prix. Ek sal al die dinge vrystel van die tye. Sal ek een bykie later doen vandag. Ek sal het daar op Rembrandt se Facebook bladsy gaan sit, so dat jy weet wat wanneer aan is om te kyk. Van môre af begin dinge ons nou wys in die opbou vir die naweekse Grand Prix. MotoGP, hulle skuif die fokus na Hongarije toe. So daar's hulle het daar aangedoen die afgelope week by Balaton Park in Hongarije aangedoen. Die seisoen beweeg nou in die middelstadium binne met die titelstryd wat al hoe meer intens raak. Is goed so. 'N bietjie interessante dinge. Een van die grootste stories natuurlik is ook die Tsjechiese Republiek is waar hulle ook met MotoGP is 21ste Junie. Dit kom jou kant toe ook Nederland is ook om in te laai. Lekker, man, sien hy daarna. Rally nies, nie veel om dop te hou nie. GT3, die Spa, Francochamps, 24 uur wat nader kom, en ook die Le Mans, wat nie lang na dit is nie. So lekker ding om na uit te sien. Ek probeer so oplees, so Le Mans ook, Konrad gaan daar wees. Is een wat ek baie goed ken nie, maar ek wil beslis 'n bietjie leer daar wat aan gaan. Dis omtrent al wat ek vir jou het, is ek kom by jou motorsport nies. Ek fokus maar op die Formule 1 vir die naweek. Kyk maar, wie doen wat? Daar was 'n interessante ding die FIA, waar hulle eindelijk besluit het, hulle gaan versekerde spanne wat sikkel met die krag-eenhede van hulle motors, gaan hulle punte gee, met ander woorde, hulle kan dan geld spandeer om hulle motor te verbeter, hulle krag-eenheid in hulle motor, en snaaks genoeg, hulle het in hulle toetse of studies, het hulle bepaal dat Red Bull het die sterkste ene, en hulle kan glad nie punte kry nie, maar Mercedes kan, Ferrari kan. Ek dink, wat? Mercedes domineer op die oomblik. Weet jy hoe dit moontlik is? Maar ja, is nie baie nies vir jou en jou motorsport nies met Rembrandt nie, maar dis wat het is die naweek. Lekker Grand Prix om nou uit te sien. So ons kyk hoe gaan dinge lyk. Morgen, as het oefening rond is, dan gaan ons lekker in om inklim.

0: Idee mekaar en Alana Miles se Black Velvet. Die laaste paar boodskapies hierso wat ingekom het, kom ons speel gou hulle klaar vir jou.
1: Hi Picnic, ek speel baie sleg en dit pla my al as ek 'n vrou van 53 jaar oud. Dit pla my verskriklik om 'n goeie poort te keer te speel. Ek sal probeer so naas moontlik om dit reg te speel, al moet ek dit gaan opsoek. Maar ek haat dit om verkeerd te speel, want ek dink ek het 'n disleksie in spelling, maar ja. Ek speel verskriklik sleg, maar ek probeer altyd so na as moontlik reg te speel. En as ek in Engels moet skryf, sal ek dit 'n bietjie gaan opsoek daarso op Google. En dan skryf Google dit vir my in, skryf ek dit in Afrikaans, skryf Google dit vir my in Engels. So, ja, dit is nou maar net ek.
0: Dankie, Madel. Ja, kyk, tegnologie kan ons baie help, jong. Kyk nou net vandag met die AI-dinge ook. Wat sê Dikkie vir ons hier, so kom ons hoor om?
2: Nee, Big, ek dink ek moet jou maar nou antwoord, jong. Also nie ander hooi nie. Nee, kyk, spelling, was nie my gunstig op school, maar ja, as jy my prijs en emotie sit, nee, kijk, dan vlieg hy achtervoer, of hy vlieg terug. Ja, nee, dit is maar hoe het is, nee. Geseënde dag.
0: Dankie baie. En wat sê Rian vir ons?
3: Middag, Big Nick. Middag, Luister FM. Rian is in the house. Nick, een woord wat ek sikkel om mee te spel. En ek sikkel baie met om een supercalifragilistic expialidocious. Lekker middag, dankie vir ons show, cheers.
0: Dankie Rian, en ja, dit is een probleem, want dit is een woord wat mense so algemeen gebruik, jong. Hey, so dit is maar irriterend. En dankie vir allemaal wat saamgesels het, dit is vandag se topiek trots geborg deur Pops Auto Shop in Wilmer. Morgen doen ons die vrijdag topiek en gesels hier weer lekker saam. Kijk altijd op Facebook, op Big Nick Radio, ek sê die topiek al vroegoggend op, die blad, en dan later op die program, soos nou, want hier kom met jou en praat ons lekker saam. Dit is tijd vir ons om Wilkerakke toe te gaan, jou hart staaf, kom nog jou kant toe, so bly ingeskakel vir daai ene. Ter viering van Lisa Marie se hondjie Finn se 6de verjaarsdag wat in Junie maand is, is dit weer tyd vir sy liefdadigheidsprojek om sy maatjies te help, Finn's Furry Friends. Gedurende Mei en Junie samel hulle honde en katkos in, is ook komberse en enige diere verwante skenkings. Hierdie donasie sal versprei word aan verskeie skuilings en organisasies wat rondloper en hawelose troeteldiere in en om Nelson Mandela Baai omgewing huisves en versorg. Aflaaipunte is Z-Brands, Villiers Road Warmer, J-Bay Toerisme Centrum, OJ's Charity Shop is Oosterland Jeugdcentrum Dispatch, Mount Pleasant Vet op Buffelsfontein Weg en Daily Creations in Lorraine. Dit is Finn's Furry Friends.
4: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borstribbels, Turlington en Wittelsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronchitis simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
5: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Kelston Hyundai Port Elizabeth het iets opwindends vir die hele gesin. Ons gee jou die kans om 2 SA rugby kaartjies te wen. So skryf jy in. Bring eenvoudig die gesin na Kelston Hyundai Port Elizabeth hierdie saterdag. Toetsbestuur enige Hyundai model en jy sal outomaties in die trekking ingeskryf word om 2 rugby kaartjies te wen. Dis 'n wonderlike dag uitstappie vir almal en Luister FM saai ook regstreeks op die perseel uit. Daar's ook gratis warm koffie, heerlike gratis boerierolle en die kans om die innovasie, gemak en styl van Hyundai eerstehands te ervaar. So moet dit nie misloop nie. Neem 'n toetsbestuur en jy kan dalk na die rugby toe gaan.
1: Die baard ontdaard op Luister FM.

0: Touch of Class, Sound of Silence. Op 'n donderende donderdag, pragtige musiek. Is tyd vir die ding.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Jy weet hoe dit werk nie. Ek krap in die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Kry vir jou 'n lekker ou Afrikaanse woord wat nie meer baie gebruik word nie. En ek gee hom vir jou. En jy moet hom in 'n sin gebruik en vir my daai sin stuur na 082-333-667. Vandag se woord vir hard stuff is skaker. Skaker. S-K-A-K-E-R. Skaker. Dis die woord vir hard stuff. Gebruik hom in 'n sin en stuur daai sin in die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Skaker is die woord. S-K-A-K-E-R. Ek soek nie die betekenis nie. Ek soek 'n sin. Gebruik die woord daar binne en stuur vir my in die WhatsApp lyn toe. Dis die woord vir hard stuff. Skaker. Kom ons kyk wat het jy vir my.

0: Fartu Vlam in event. Big Nick saam met jou, Big Nick Drive. Ons speel hard staf op die oomblik. Vandag se woord is skaker. S-K-A-K-E-R. Skaker. Net so vinnig terug na die Rembrandt toe. Formule 1, net so dat jy weet, morgen oefen rond de 1 is half 2. Is amper precies die selle as verlede week se Grand Prix skedule. So practice 1 is 1:30. Practice 2 is 5:00. Morgenmiddag, dan saterdag, die derde oefenronde is 12:30 die middag. Die voorkwalificering, die pre-qualifying show begin so 3:25. Kwalificering is 4:00 en dan die program daarna, die post-qualifying show is 5:10. Sondag die groot dag, die voorshow begin 2:10 die middag. Die ren, die Grand Prix is 3:00, is die race. En dan na die race die program 5:00. Dit is jou Formule 1 Barcelona-Catalunya Grand Prix. Hierdie naweek, lekker Formule 1 aksie. Vir nou is 'n bietjie niks aksie.
1: Luister en nies.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Suid-Afrika vra vir 'n versnelde instelling van die konvensie oor gestremdhede en LPS eis antwoorde oor die vermiste Palapala rusbank. Die minister vir vroue, die jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Chikunga, doen 'n beroep op lande om die konvensie vir die regte van persone met gestremdhede vinniger in te stel. Sy het gister by die Verenigde Nasies se hoofkwartier in New York, Suid-Afrika, sy verklaring gelewer by die 19de sitting van die konferensie van staatspartye by die konvensie. Chikunga sê die regering maak vordering om die teiken van 5% van persone met gestremdhede in die staatsdiens te bereik.
2: As part of our G20 legacy projects, we're in the process of developing a disability inclusion NEP center of excellence. This center will enhance our ability to plan effectively, allocate resources equitably, manage disability data, and monitor progress with accountability and transparency.
0: Die parlement se portefeuljekomitee oor polisie beskuldig die polisie dat hulle dele van die ondersoek na die plaas Palapala rooftog toesmeer. Parlementslede bevraagteken waarom die hoof van die presidentiële beskermingsdiens Wally Rood vrygespreek is in 'n interne polisieondersoek, ondanks bevindings dat hy onbehoorlik opgetree het. Komiteelede eis ook antwoorde oor die rusbank wat vermis word, wat deel vorm van die diefstal van ongeveer 10 miljoen rand op president Cyril Ramaphosa se plaas, aangesien dit 'n belangrike bewysstuk in die saak bly. Die DA vra dringende provinsiale ingryping om die voortdurende rioolbesoedeling in Mogale City aan te pak. Die party se omgewingswoordvoerder Leanne die Jager sê gebrekkige afvalwaterinfrastruktuur hou 'n bedreiging in vir Blougatspruit, die Krokodilrivier en die wieg van die mensdom wêrelderfenisterrein. Sy sê 12 van 14 rioolpompstasies is buite werking en miljoene liter onbehandelde afvalwater beland daagliks in waterweë wat ernstige omgewings- en gesondheidsgevare inhou.
3: Mogale City verkeer in aanhoudende omgewings- en volksgesondheid noodtoestand. Die munisipaliteit se groen druppeltelling het van 75% in 2013 na onder 30% in 2025 ingestort. Die grootste agteruitgang van enige munisipaliteit in Gauteng. Sperdatums moet nagekom word, nie bestuur nie.
0: En jou geldsake, die rand R16.53 teen die dollar, R19.15 teen die euro en R22.06 teen die pond. Bitcoin $62,849. Die prys van goud $4,075.49 per fyn ons en Brent ru olie $92.41 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel. Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Jan Blom, Jenny, Zondagkraal sê ek sal veg vir jou en Janis Joplin. Peace of my heart. Skop die laaste uur af en in die donder en die donderdag op die Big Nick Drive. Ons speel Hardstaff. Vandag se woord vir Hardstaff, skaker. S-K-A-K-E-R. Skaker. S-K-A-K-E-R. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my sin in die WhatsApp-lijn. Toe moenie net vir my die betekenis stuur. Ek soek 'n sin waar jy die woord gebruik. Skaker. S-K-A-K-E-R. Dis vandag se woord vir Hardstaff. Wees my bykie, wat sy sin kan jy vir my daar maak met hom? Rij vandag in by Haas Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 juni betaal jy R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Haas Petroleum is oop maandag tot Vrydag van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en Saterdag van 6:00 die oggend tot 12:00 die middag. Haas Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir ou Lars wat jy weer dinge doen môre Vrydag 12 Junie Aliwal Noord 818 Bishu 1119 Kraddock 1017 Dispatch 1216 10% reën Oos-London 1620 Fort Beaufort 917 Graaf-Reinet 1016 Gramstad 1117 10% reën Jeffreys Bay 1319 30% reën Mtata 1023 Port Alfred 1417 Port Elizabeth 1416 10% reën Port St John's 1523 Queenstown 819 en uit die nag 1217 10% reën. Dis jou weer dinge vir môre Vrydag 12 Junie.

0: Watershed, watch the rain in Ballyhoo, is a man on the moon. Ons kyk na wat jy gesê het vir Hardstaff. As ons terugkom van die winkel, raak af ons Biknik saam met jou by Biknik Drive. Die woord vir Hardstaff is Skaker, S-K-A-K-E-R. Skaker, S-K-A-K-E-R. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Fania. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
2: Kom ons kyk, wat sê julle vir my of vandag se woord vir hard stuff? Skaker, S-K-A-K-E-R. Matilda sê, daardie skaker het ons allemaal op die pos gelei. Annette sê, hy is een rechte skaker die politiek. Dankie vir die amazing stasie. My plesier dan net. As jy skaakspelkompetisie speel en jy verneek, dan word jy een skaker genoem as jy uitgevang word, sê Steven. Altaweek is Nick, my ouboed is op 75-jarige ouderdom, steeds een provinciale skaker. Hy het verlede november aan een toernooi in Australië gaan deelneem. Goeie denker. Dankie baie altyd, daai Jeffries baie. Wat sê Marina vir ons?
3: Die onskuldige Lydia, sy skalker het sy riem styf verloop teen die gereg.
2: Dankie baie Marina, en kom ons kyk. Put that lemonade in the skalker and shake, shake till it's ready and ice cold, sê Valerie vir ons. Jelis Meiding Brits, hy is op vir Konrad vanavond. Hy sê vir ons, partijoggende is skalker as die ander oggend. Vooral as ek te veel gekeer het die vorige aand. Jy moet die woord vinniger sê dan, nee, skaker. Dankie en Jelis, hy gaan ingeskakel wees saam met jou, of jy gaan ingeskakel saam met hom wees, vanaf 6 hier af. En sy is so saam met jou in buiten die ruite. En ek kan kyk wat nog is, nee, dis hy daai, wat sê die antwoord ook van die Afrikaanse taal? Nou, die woord is baie interessant. Ek moet vir jou sê, hy het eindelijk twee betekenisse. So die eerste ene wat algemeenste is skaker, S-K-A-K-E-R, is een persoon wat skaak speel. Ja, dat is reg, ja. Meeste van julle wat hom gebruik het, een skaker is iemand wat skaak speel. En die ander ene, heel interessant, skaker is een persoon wat een vrou ontvoer of ontvoer het. Een skaker. Dus ek sal laf om te weet by een taalkundige, hoe, waar, wat, skaker, S-K-A-K-E-R. So die tweede betekenis van die woord skaker is die persoon wat een vrou ontvoer of ontvoer het, is een skaker. Interessant. Maar daar het jy, dankie vir allemaal wat saamgespeel het. Dit is jou hard stuff, lekker woord vandag, skaker. Ek hoop jy is die eerste skaker, liever as die tweede ene. Hoor, speel liever skaak, as om nonsens aan te vang.

0: Dit is nou op die kop 6:00 en ek is Niels Meyring Brits vir Luister FM Nuus. In die hoofnuus hierdie uur, die parlement hou vol, daar is geen vertragings in die Palapala ampsklagproses nie. Die staat verwerp Julius Malema se poging om 4 wapenskuld bevindinge tersyde te stel. En in jou sokkernuus, die FIFA-president verdedig die hantering van die wêreldbeker omstredenheid, insluitende die visumskwessies. Die parlement hou vol, daar is geen vertragings in die Palapala ampsklagproses nie. En teen president Cyril Ramaphosa. News 24 berig die sekretaris vir die nasionale vergadering, Masibulele Zazu, het aan lede van die parlement gesê die proses vorder volgens plan. Die ampsklagkomitee het verlede week sy eerste vergadering gehou en Magashule Ghana en Rais Mzansi tot voorsitter verkies. Die reëlskomitee het die konsepreëls terugverwys vir verduideliking oor wie op die komitee mag dien. Zazu hou vol die proses sal voortgaan tensy 'n hof anders beslis. Die verhoor van die 7 mans wat beskuldig word van die moord op kletsrymer Keenan aka Forbes en sy vriend Tebelelo Motsoane is in die Hooggeregshof in Durban uitgestel. Die verdediging het die hof meegedeel dat hulle nie gereed is om voort te gaan nie en verwys na uitstaande regsdokumente en beperkte toegang om met kliënte by die Ebongweni korrektiewe sentrum te konsulteer. Die staatsaanklaer, advokaat Lawrence Gaba, sê die staat is gereed vir die verhoor met 45 getuies wat sal getuig. Die saak sal in September na die hof terugkeer om uitstaande kwessies op te los voordat die verhoor verrigtinge begin. Die staat het die EFF-leier Julius Malema se poging om sy 4 wapen skuldigbevinding tersyde te stel verwerp en sê sy appelaansoek is ongegrond. Malema appeleer teen sy vonnis van 5 jaar vir aanklagte wat verband hou met 'n voorval in 2018 waar hy op 'n video afgeneem is toe hy na bewering 'n geweer afgevuur het op 'n saamtrek in Mdansane in die Oos-Kaap. Malema hou vol die wapen was 'n speelgoedgeweer wat met loskruit gelaai was. Die Hooggeregshof in Makanda sal beslis of Malema met sy aansoek om appel kan voortgaan. Die Gautengse Departement van Gesondheid moedig mans en seuns van 10 jaar en ouer om gedurende die winterseisoen van gratis vrywillige mediese manlike besnydingsdienste gebruik te maak wat by openbare gesondheidsfasiliteite reg oor die provinsie beskikbaar is. Die woordvoerder van die departement, Steve Mabona, sê die prosedure kan die risiko van MIV-infeksies met bykans 60% verminder en bied bykomende gesondheidsvoordele. Hy doen beroep op ouers om te verseker dat seuns besnydenis in geakkrediteerde mediese fasiliteite ondergaan.
1: The procedure contributes to improved health outcomes for boys and men. The winter season traditionally sees increased demand for circumcision services as many families utilize the school holiday period to access the procedure.
0: Dan in jou sokkernuus, FIFA-president Gianni Infantino het sy organisasie se hantering van verskeie omstrede kwessies verdedig wat die afwagting voor die wêreldbeker in die Verenigde State, Kanada en Mexiko oorskadu het. Dit sluit in die Somaliese skeidsregter Ouman Artan, wat toegang tot Amerika geweier is omdat hy vermoedelik bande met vermeende terreurorganisasies het. Iran, wat sy span se oefenbasis van Amerika na Mexiko verskuif het, en die dierkaartjies. Infantino sê mense moet kalmeer en ontspan.
2: It's not easy when you have 300,000 accredited people, majority of which from outside of the US, to process them, to vet them. And when I say to chill, I don't mean to chill and do nothing. I mean to trust us that we are working behind the scenes. And we always try to make the situation as positive as possible and to find solutions.
0: Aan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.47 in die dollar, R18.99 in die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,005 en die prys van goud is $4,086.82 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $91.36 per vat. Dit was dan nou jou laaste nuus gewees vir vandag. Jou volgende nuus is môreoggend om 6:00 op die Groot Bek Breakfast.

0: Dis lekker om musiek te maak. Singeding sê Pierre Sou daarso vir ons. Goeienaand Luister FM. Die tyd is nou so 8 minute oor 6 en jy kuier vanaand saam met my tot so net voor 9. Ek is Nelis Meyring Brits en dit is Donderdag Dinge. Ek staan so 'n bietjie in vir Konrad vandag hierso op buite die ruite. So doen sommer so 'n kombinasie van buite die ruite en Donderdag Dinge. Ek sien hierso al 'n hele paar boodskappe wat deurgekom het, so ek weet sommer ons gaan lekker kuier vanaand, maar voor ons daarby kom, wil ek net vir die ou groot man Big Nick sê, baie dankie vir sy program vandag. Dit is ons natuurlik die Big Nick Drive, elke weeksdag tussen 3 en 6 kan jy saam met hom keier en is altyd lekker op 'n donderdag met 'n donderende donderdag waar hy so 'n bietjie meer geraas maak as gewoonlik. Nee, dankie Nick, dit was lekker gewees, mooi ry huis toe en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, wat kan jy van vanaand se program verwag? Natuurlik lekker musiek. Ons gaan lekker gesels en ons het so 2 speletjies wat ons speel. So oor 'n klein rukkie is dit tyd vir die donderdag 3 in 'n ry en hierso so net voor 8. Dan begin ons met flinke vingers. En natuurlik gaan ek en jy ook lekker gesels. Ek het so ietsie waaroor ek met jou wil gesels bietjie later vanmiddag of vanaand. En natuurlik ook lekker musiek. So kom ons val sommer met daai lekker musiek weg en ek praat strooi. Voor ons by die musiek kom, kom ons gaan doen gou-gou eers hierdie ding.
1: Luister FM.

Ons gaan kyk gou-gou vir Oulaas, wat maak jou weer vanmôre Vrydag die 12de Junie en ek skop ag daar in Allewal Noord. Julle is môre op 18 en 18, Bishu 11 19, Kraddock 10 17, Oos-London 16 20, Fort Beaufort 9 17, Graaf-Reinet 10 16, Graamstad. Julle is môre op 11 17 met 'n 10% kans vir reën. Mthatha 10:23, Port Alfred 14:17, Port Elizabeth môre 14 en 'n 16 met 'n 10% kans vir reën, Port St. John's 15:23, Queenstown 8:19, Uitenag en Dispatch, julle is môre op 12 en 'n 17 met 'n 10% kans vir reën. Ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 13 en 'n 19 met 'n 80% kans vir reën. Dit was dan na die laaste weer wees vir môre. Jou volgende weer sal wees môreoggend net na die 6:00 nuus op die Grootpak Breakfast.

0: lekker jakkels vibes daar met as ek môre nie meer hier is. En ja, ek sien hier so het al so hele paar boodskappe deurgekom, kom ons werk gou deur, ek sien Maatchips is ook ingeskakel, goeienaand Maatchips. En Valerie sê, for now I'm going to relax and enjoy the music, hi Niels, welcome in my space, hi Val. En Anton sê ook daar vir my, ons is in die kombuis, lekker, lekker, hallo julle. En dan sien ek daar so Werner en Gail kuier ook lekker saam met ons vanavond, hallo julle. En lyk vir my Doopie het klomp skorrelgoed waarmee hy daar besig is, sterkte mater met jou skorrelgoeders daar so. En ek sien Alta Beek is daar van Jeffreys Baie, sê vir my goeienaand, ek het gedink toe die koue wind so waai, kan dit iets goed bring. En so waar hier is Niels Meyring Brits om ons te kom bederf met sommer 'n prop vol dinge, program buite die ruite en weet ek deel graag daarin. Seegroete vanuit die Jeffreys Baie Alta, dankie my tannie daarso. Ek sien Karina is ook ingeskakel, hallo Karina. En Leonie Thompson sê ook daar van ons gaan nou lekker kuier. Hier is nog 'n boodskap wat vir my sê, dit kom daar van wie af, lyk vir my Eugene af, Eugene Erasmus. Hy sê daar vir my, goeie naand julle, dankie vir 'n great program en 'n lekker luisterstasie. Die Jacobse daar in Jeffreys Bay, julle moet lekker braai vanaand, mis julle almal en Aiden, eet jou wortels, nê? En hulle het gevra daarso vir teens Jordaanse, sal jy bly, baie dankie. Eugene, hy is gelaai, hy speel sommer net hierna. Nou ja, dis amper tyd vir ons om die donderdag 3 in 'n ry te speel, maar eers, kom ons gaan krap aan die winkelrakke rond en dan luister ons vir teens Jordaan met sal jy bly en as ons terugkom, is dit tyd vir die donderdag 3 in 'n ry.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine, leer. Dan kan je kind zijn toekomst.

Die man met die goue stem daar so teens Jordaan met Sal jy bly. Die tyd is nou so 20:06 as jy nou eers ingeskakel is. Goeienaand. En nou, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Is daai tyd van die aand waar ons nou die Donderdag 3 in 'n ry gaan speel. As jy nog nie saamgespeel het nie, as jy nie weet hoe hy werk nie, dis eintlik baie baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou 3 liedjies. Hierdie 3 liedjies het iets met mekaar in gemeen. Dit kan dalk titel in die liedjie of 'n woord in die titel van die liedjie wees. Dit kan dalk iets in die lirieke wees van die liedjie of dit kan dalk iets te doen hê met die groep of die persoon wat daar sing se naam of van. Of dit kan dalk 'n kombinasie van al 3 wees. En dan al wat jy doen is, jy WhatsApp vir my op 082-333-367 en jy sê vir my wat jy dink hierdie 3 liedjies vanaand met mekaar in gemeen het. Vanaand sinne is so 'n bietjie anders as gewoonlik, want ek sê altyd ek gaan 'n curveball ingooi en ek het vanaand ene ingegooi. So, moenie net na die eerste liedjie raai nie, wag vir liedjie nommer 3 voor jy begin raai. So daar is hy, is jy reg vir hom, hier is hy, dis die Donderdag 3 in 'n ry, wat het hierdie 3 liedjies met mekaar in gemeen?

Seltsame Kirmes, wo Gimmel

0: die donderdag 3 in 'n ry daarso en kom ons kyk gou na 'n paar van die antwoorde wat deurgekom het. Wat het julle vanaand geraai daarso? En kom ons kyk gou hierso. Elana Erasmus het eintlik verskriklik baie antwoorde deurgekom, maar Elana, jy is in die kol daar met jou antwoord. Julie Strydom, uiteindelik het agter ons ook in die kraal gekom. Jy het my lekker laat gegil hierso in die ateljee, maar jy is in die kol daar met jou antwoord ook. Kom ons kyk hierso Miranda Olofsen, jy is in die kol. Maatschips, jy is ook reg daar met jou antwoord. Werner sê vir my, hy dink dis liefde. Kom ons kyk gou hierso. Gail sê vir my, bold for a six, no clue. Sorry Gail. Kom ons kyk, hierdie kom daar van BCR af. Jy is in die kol met jou antwoord, Estie. Alta Bekes van Jeffrey's Bay, Rina van Dispatch, Chantal Roos daar van Jeffrey's Bay. Julle is allemaal in die kol daar met julle antwoorde ook. Kom ons kyk gou hierso. Tian van Botswana het gesê, hy dink die antwoord is soet. Louise Lambrecht, jy is in die kol daar met jou antwoord. Koekoes, jy het hom ook reg daar. Carina, jy is in die kol met jou antwoord. Quentin, jy is ook reg met jou antwoord daarso. John van Jeffrey's Bay, sê jy my of vra jy my? Maar jy is ook in die kol daar met jou antwoord. Leonie Thompson, Jana Jonker, Willy, julle is ook allemaal in die kol daar met julle antwoorde. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanavond was gewees Anton. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanavond was gewees die woord roos. Ons het gehad alsof Danny Smoke met My Roos. Guns N' Roses het vir ons gesing Sweet Child of Mine. En Bless Bridges het vir ons gesing van 'n spierwit roos. So baie dankie vir allemaal wat saamgespeel het. Baie geluk aan allemaal wat hom reg gekry het. En geluk daar aan Anton wat hom heel eerste reg gekry het. Ek sien hier so Sandra is ook ingeskakel. Hallo Sandra, ons gaan definitief lekker saam kuier vanaand. Nou ja, ek het vandag 'n ding daar op Facebook raak gelees. En toe dink ek, ek wil nou vanaand bietjie met jou gesels oor hierdie ding wat ek gelees het. Ek soek so bietjie opinies vanaand. En ons hou maar lekker tong in die kies en ons hou dit maar lekker lig. En ek wil by jou weet vanaand, elke keer as iets oulik is, of cute, soos wat hulle in Engels sê, dan sê een mens, ach moeder, kyk nou net hierso. Of jy weet, soos ach moeder, as iets nou oulik of cute is. Maar as iets verkeerd loop, dan sê mens altyd, ach vader. Nou wil ek by jou weet vanavond, hoekom, dink jy, doen ons dit? As iets oulik en fluffy en cute en prachtig is, dan sê mens altyd, ach moeder, kyk die ou babiekie. Maar as iets verkeerd gaan, ach vader, daar het ek my kar nou alweer 'n papwiel. Hoekom, dink jy, is dit so? Gesels saam, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Hoekom, dink jy, het ons daai twee uitdrukkings so, een aan 'n positiewe en een aan 'n negatiewe gekoppel? Soos ek sê, ons hou hem lekker tong in die kies, ons gesels saam vanavond, en ja, vertel vir my daar so, hoekom dink jy is dit so? Kom ons gaan krabbiekie daar in die winkelrakke rond, en dan het ons vir Appel met Heithou Potato, en dan het ons vir Tamlin Wessels met Langer Bly, en Tommy James and the Shondells met Crimson and Clover.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Sammy James en The Shondells daar met Crimson and Clover, net voor het Tamlin, Wessels en Ronaldo met Langer Bly. En Appel het die drie vir ons afgeskop met Heito Petito. Nou ja, ek en jy gesels vanavond so bikkie. Ek het vir jou gevra daar so as iets oulik. En kom ons sê nou maar die Engelse woord cute is, dan sê mens gewoonlik, ach moeder, kyk die ou hondjie of kaaikie of babiekie of wat ook al, maar sodra iets verkeerd gaan, dan is mens altyd geneig om te sê, ach vader, hier het ek nou alweer een papwiel, of ach vader, daar het die lig nou weer geblaas of wat ook al. Ek wil by jou weet vanavond, hoekom denk jy, het ons die een so positief gegee en die ander een so halwe negatieve konnotasie gegee? En as jy nog wil saamgesels, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Vertel daar so vir my, wat is jou opinie? En ons hou dit maar so lekker tong in die kies vanavond. Ons gaan nou nie ernstig en kwaai raak hier vanavond nie, nee? Ek sien hier so, Chantel van Jeffrey's Boy sê vir my, ach moeder is sag en oulik en oe vader is rof en onbeskof. Ja, Chantel, nee, ek stem saam met jou daar so. Hier so sê Alta Bekes, ook van Jeffrey's Boy sê vir my, Nelis, ek dink een moeder sien jy altyd as een liefdevolle persoon en daarom, ach moeder, een vader is een sterk figuur waar jy altyd hulp sal gaan soek en daarom, ach vader, toch. En dit kom daar van Alta van Jeffrey's Boy af, my tannie, ja, dit is ons normaal voor dit gaan, hè. As jy jou vinger gesny het, dan hardloop jy na ma toe, en as jou fietse wielpap is, dan hardloop jy na pa toe, hè. Ek sien hier so Tian van Botswana is ook ingeskakel, hy kuier lekker vanavond saam met ons, hy sê, naand, jylle, ek sit lekker voor een warm houtstoof met een skaabout in die oond, en ek kuier lekker saam, lekker, lekker, Tian, cheers, daar so. En dankie vir die saamkuier. Ek sien Julie Strydom sê vir my, ja, en jylle is my opinie oor die moeder en vader kwestie. Mamas is altyd sag en moederlik van aard en vaders is geneig om militaristies te wees. Sit daar nie, gaan vra vir jou ma. Nou ja, dit is soos ek die aap uit die boom uitkyk. Mooi aand verder, dankie Julie Strydom. Ek ken daai ene van gaan vra jou ma, dan gaan vra jy vir ma en dan gaan sê ma, nee, gaan vra jou pa. En dan op die einde van die dag, dan kry ons in elk geval maar ons sin gewoonlik, nee? John van Jeffrey's Boy sê vir my, ach moeder is vir iets moois of oulik en ach vader is ons manier om ons te wend na die hemelse vader vir sterkte en hulp. Ek sê nie een van die twee nie, ek sê die echt Suid-Afrikaanse gesegde. Ja, John, dankie vir jou boodskap ook. En dit is een mooie manier om daarna te kyk, nee? Om te sê, jy wend jou na die hemelse vader om jou te help, vir sterkte en hulp. Daan is hier so Irina, sê vir my goeie naam, Nelis, ek dink een ma en moeder is meer sag en hou van mooi goeikies. Een pa is meer hard en nie so fyn soos die Eva geslag nie, sê Irina daar so vir my. Irina, ek stem saam met jou daar so. Tannie Veronica de Vos sê, ek het lekker gegiggel vir hierdie, sy sê, naand Nelis, jong, nou speel jy met vier, maar my beskye opinie, en ek hou daarby, my ma is altyd reg, goeie, en my pa, maar altyd in die hoender ook sleg. So hoop jy verstaan nou, mooi aand vir jou, en al die gereelde luisteraars. Dankie Tannie Veronica, ek verstaan 100%, ek weet hoe dit in ons huis ook was, my ma was altyd reg gewees, sy het altyd die laaste gesê in die saak. So dit is ook een goeie manier om daarna te kyk vanavond. So dankie daar vir Tannie se boodskap en lekker aand vir Tannie ook verder. Anton sê vir my, so Nelis, ek dink omdat jy meegevoel gee, jy is nie daar nie, maar jy wil daarom sê jy is deel van die boodskap. Oulik en aai is algemene boodskappe, want jy ken nie die omstandighede nie en voel betrokke. Jy wil toch deel wees. Dankie Anton daar vir jou boodskap ook. En kom ons kyk gou hier so. Is nog een hele paar boodskappe wat hier so vir my lê. Ek gaan nou by hulle kom. ek gaan nou by hulle uitkom. Ek dink kom ons gaan krabbiekie daar in die winkelrakke rond en dan is het tyd vir bietjie boere musiek. Man, so op het donderdag gaan toe kom nie, dis lekker. Ons het vir Klipwerf Orkest met Happy O, Anna Baardskeerders Bos Orkest met Saterdag aan CTS en Chris Brits doen vir ons jacaranda vastrap.
1: Makoti Down Products is een familiebezigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en een stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van bijvoorbeeld Egyptiese katoen van een hoë eie standaard. Ons kan ook die wys hermaak of skoonmaak en werk landswyd. Die Doonsvulsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womerpark. Ons kontaknommer 041 992 395.

Lekker drie boere musieknommertjies daar so in 'n ry. Ons het afgeskop met Klipverf Orkees se Happy Ou Anna, die Baardskeerders Bos Orkees met Saterdagaand se Tees en Chris Brits het daai drie vir ons afgesluit daar so met die Jacaranda Vastrap. Die tyd is nou so 2 minute oor 7. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge. Ek staan so 'n bietjie in vir Konrad vanaand hier so op buite die ruite. En ons doen sommer so 'n kombinasie van Donderdag Dinge en buite die ruite. En ek en jy gesels vanaand so 'n bietjie. Ek het vir jou vroeër vanaand gevra. Ek het 'n ding gelees vandag en dit was nog of my oulik geweest en ek vra vir jou vanaand as iets oulik is of wat ook al dan sê mens altyd ag jene ag moeder kyk die ou babietjie of ag moeder kyk die ou hondjie ag moeder kyk die ou katjie as iets oulik is dan het ons dadelik sê ons ag moeder dis 'n positiewe ding en as iets nie so lekker is dan gaan ons dadelik na die negatiewe toe en ons sê ag vader ek het al weer 'n papwiel of ag vader daar lek die swembad weer of wat ook al die geval mag wees en ek wil by jou vanaand weet hoekom dink jy doen ons dit so as iets oulik en cute is as mens so die Engelse woord kan sê dan gaan ons dadelik na ag moeder toe en as iets nie lekker is dan gaan ons altyd na ag vader toe en ek het nou al 'n paar lekker boodskappe gekry wat ek met jou gedeel het ek sien hier lê nog 'n paar Marinda sê vir my, ag moeder, kyk toch die oulike hondjie, o vader, alweer sulke tyd, sê Marinda Olofsen vir my, ja, nee, Marula, ag Marinda, dankie daarso vir jou boodskap ook, Kyle sê vir my, ag vader, hier kom weer moeilikheid. dankie Kyle, Andrei, dankie vir jou boodskap, ek sien hom daarso, hy het so paar ander variëteite wat hy gebruik, hy sê, maak my jou eie afleiding daarso, nee, dankie Andrei, Andrei, vir jou boodskap ook, dan sê Werner is of my, ach vader, Nelis het ons alweer met 'n curveball gegooi, ek is jammer, Werner, ons probeer volgende week weer, nee, right, so as jy nog wil saamgesels, ek en jy gesels oor ach vader en ach moeder, hoekom denk jy is die een meer negatief en die ander een meer positief, die WhatsApp lyn is oop 082333367, ek en jy kuier nog lekker saam en ons gesels saam tot en met so amper half 8 kant toe, en dan is dit tyd vir flinke vingers. As jy nog nie flinke vingers saam met ons gespeel het, nie moet nie worry nie, is eintlik baie maklik en eenvoudig, ek sal jou so bietjie later verduidelik hoe hy werk. Maar in die tussentijd is daar nog lekker muziek, ons het verkeerde daarin met al jou mooiste drome. Hier goe sing vir ons Jankie Pieterse en Gerard Stein en Diesel Pieters, sing vir ons Karolientjie.

Gerard Stein en Diesel Pieterse daar met Karolinkie, Hichu met Jantjie Pieterse en Kurt, daar in die drie vir ons afgeskop met al jou mooiste drome. Die tyd is nou op die kop 7:15, goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op donderdag dinge, natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. En ja, dit is donderdag aand, dit is die 11de juni, dit is lekker koud buitenkant, so ek hoop jy is lekker snoesig daar ingewirm onder 'n kombers of voor 'n vuur en ons kuier lekker saam vanaand. En dan is daar ook iets wat ek vir jou graag wil vertel as jy graag rugbykaartjies wil wen. Kelston High Hyundai in Port Elizabeth het iets opwindends vir die hele gesin. Ons gee hier die kans om 2 Suid-Afrikaanse rugbykaartjies te wen. Hoe skryf jy in? Dit is so maklik. Jy bring eenvoudig die hele gesin na Kelston Hyundai in Port Elizabeth hierdie Saterdag en dan toets bestuur jy enige van hulle modelle en jy sal outomaties in die trekking ingeskryf word om 2 rugbykaartjies te wen. Dis 'n wonderlike dag uitstappie vir almal en Luister FM saai ook natuurlik regstreeks uit op die perseel in die lekker luisterlorry. Daar gaan ook wees gratis warm koffie, heerlike gratis boerierolle en die kans om die innovasie, gemak en styl van die Hyundai eerstehands te ervaar. So moet dit nie misloop nie, neem 'n toetsbestuur en jy kan dalk na die rugby toe gaan.

Hierdie ene het nogal baie reaksie uitgelok hierso onder die luisteraars vanaand. Dit was Def Leppard gewees met Hysteria. So ek is bly almal het hom geniet. Wat 'n lekker ene. Ons het hom lanklaas geluister. En ja, dis lekker om lekker musiek te maak, nee, en dis lekker vir my om saam met jou hier te kuier vanaand. En ek sien hierso ons nog 'n hele paar boodskappe wat hier voor my lê. Ek gaan nou aandag gee aan hulle, maar vir eers wil ek nou vir jou sê, dis amper tyd vir flinke vingers. So, jy moet nou die vingers van jou begin reg kry, want hier is so net na die volgende drie liedjies, is dit tyd vir ons om die speletjie van ons te begin speel. As jy nog nie saam gespeel het nie, moet nie worry nie. Ek gaan jou so bykie later verduidelik hoe hy werk, maar dit is basis soos 30 seconds. En daar is so 5 rondes van hom. Ek gaan jou als vertel, net voor ons hom begin speel. Natuurlijk keer ek vanavond saam met jou tot so net voor 9:00 toe hier op donderdag dinge. En ja, natuurlijk kan jy weer sondag ook saam met my keier tussen 3 en 6 met nostalgies met Neelis. Ek het nog hulle interessante ene beplan vir sondag, so ek hoop jy skakel in en jy luister lekker saam met my. Right, kom ons gaan terug na die musiek toe, want dan as ons terugkom, is dit tyd vir flinke vingers.

gaan terug huis toe, terwijl hy flight ry. Het hy 'n bietjie te veel courage uit sy half Jackie uitgekry. En daar in steen, 'n aftrand, het hy 'n trekker, oh

klasse girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Sy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boersie en haar ma 'n skot. Ek het daar ontmoet in my eerste jaar by 'n koshuis dans op skop.

het geborrel soos 'n bruistablet wanneer sy 'n kamer binne gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Sy het my bitter baie dinge geleer van wat 'n jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Ons het nou weer 'n lekker dreenery gehad daar, so Adam Tas het om vir ons afgeskop met Ben Bicycle, Snotkop met Afpop se Stoep en Henny Jacobs met Katerina Malherbe. Die tyd is nou so 25 voor 8 en is tyd vir ons om te begin met ons speelietjie Flinke Vingers. En as jy nog nie saam gespeel het en jy weet nie hoe hy werk hier, dis eintlik baie maklik. Ek sit hier so voor my met 'n 30 seconds kaartjie, so daar's 5 rondes. En wat nou moet gebeur is, ek moet vir jou probeer verduidelik wat op hierdie kaartjie aangaan hier voor my. Ek moet vir jou 'n woord of 'n sinnetjie probeer verduidelik, of 'n ding of 'n mens. En ek moet aanhou praat en gorrel totdat daar 'n regte antwoord deurkom. Dan kan ek nou maar ophou probeer verduidelik. Dan kan ek stop om te praat en te probeer verduidelik. En as jy wil saamspeel, ja, die WhatsApp-lijn is oop, 082-333-367. Ek het 'n interessante kaartjie hier voor my vanaand. Daar's 'n paar goed wat ek so bietjie moes gaan Google het, net om al my feite agter mekaar te kry, maar ek het hom, en ek is reg vir jou, so as jy reg is vir my, is ek reg vir jou. So kom ons begin sommer dadelijk daarso met ronde nommer 1 van Flinke Vingers. Nou ronde nommer 1 se ding, hoe kan ek dit nou verduidelik? Dit is 'n tipe bordspeletjie. En hierdie bordspeletjie, weet ek, meeste van ons Suid-Afrikaners het dit ergens in ons lewe al gespeel. En ek dink hierdie bordspeletjie het ook al veroorsaak dat menigte families redelik krapperig vir mekaar geword het en partykeer dalk vir so 'n dag of twee nie met mekaar gepraat het nie, want hierdie speletjie is ook een van die speletjies wat jy speel om nie in die aand klaar nie. Dit is 'n ten minste dag of twee speletjie. En die bekleierij het gewoonlik begin as jy die boks oopmaak. Ek wil die hondjie wees, ek wil die karretjie wees, ek wil die skippie wees. En daar is ook hierdie ding, as jy by begin verby gaan, dan kry jy R200. Wat is hierdie speletjie wat ek vir jou probeer verduidelik vanavond? Ek sien, daar kom 'n klomp antwoorde deur. Kom, ons gaan luister musiek, The Cause met Breathless. En as ons terugkom, dan gee ek vir jou die antwoord oor wat die antwoord is vir ronde nommer 1 van Flinke Vingers.

The Cause daar met Breathless. En joh, die klomp antwoorde wat hier deurgekom het, het my ook ontrent amper Breathless gelos hierso. Ons is bezig met die eerste ronde van Flinke Vingers. So, kom ons gaan kyk gou daar na die top 5. Ek kan ongelukkig nie by almal se boodskappe uitkom nie. So kom ons gaan loer gou daar. Joh, ek moet so ver afskraal om by die top 5 uit te kom. Hierso gaan ons nou. Alright, so... in die vijfde plek daar so het ons vir Mariska met die regte antwoord. Geluk Mariska. Dan in die vierde plek het ons vir Skoonma Antoinette, hulle ouma Mywis. Dan is ek nou nog bly om hierdie ene te sien, want hy speel altyd saam en hy kry nooit 'n plek nie. Maar die spook van die langkloof, jy het vanaand derde plek gekry. So baie geluk daar so spook. Dan het ons vir Cherie daar so, met die tweede plek. En natuurlijk die antwoord wat ek gesoek het vanavond was Monopoly gewees. Dis daai speletjie wat mens so, mens kan so 'n bietjie kwaad raak vir mekaar met daai speletjie, nê? En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanavond was John van Jeffrey's Bay gewees. So geluk John, soos ek elke week sê, jy kan nou hierdie kaartjie in jou sak steek en sê, jy het ronde nummer 1 van Flinke Vingers gewen en jy het nou bragging rights vir die res van die week, nee? Right, ek sien hier so het 'n paar stemnotas deurgekom vir die speletjie. Ek het vergeet om te sê voor ons begin het, ek kan ongelukkig nie stemnotas luister terwyl ons hierdie speletjie speel nie. Ek het ongelukkig nie tyd, daar kom soveel boodskappe deur. Ek kan nie eers jou boodskap gaan luister terwyl ek na die antwoorde ook kyk nie, so as jy wil saamspeel vanavond, ongelukkig geen stemnotas nie, tik kom vir my uit en jy is in die kans om te wen. Right, so, kom ons gaan nou maar sommer dadelik na ronde nummer 2 toe. En nummer 2 is vir my 'n interessante ene. Hierdie Afrikaanse sanger is gebore in 1974. Hy is 'n baie bekende Afrikaanse sanger en hy sing onder andere vir ons liedjies soos Afpop se stoep wat nou gespeel het. Hy sing vir ons ook, hy is gebore as François Henning. Hy sing ook vir ons die selfie song, hy sing vir ons song vir my dad. Soos ek sê, hy is gebore in 1974 en hy is gebore as François Henning. Hy het begin muziek maak op die ouderdom van 15 en hy is soos in die laat 1990s het hy sy bekendheid begin werf. Hy het ook 'n bynaam gehad, Lekgao, wat beteken White Guy in Sotho en dit was ook sy eerste verhoognaam gewees waarmee hy begin het. So wie is hierdie persoon van wie ek nou praat? Ek sien nie so het genoeg antwoorde deurgekom. Ek gaan ophou praat, kom ons gaan maak muziek, as ons terugkom gee ek vir die regte antwoord.

lekker Karin Zooi daarso met Engel en ons is besig met die tweede ronde van Flinke Vingers. So kom ons gaan kyk gou-gou daarso, het weer 'n klomp antwoorde deurgekom. Kom ons gaan kyk gou-gou daar na die top 5 vir ronde nommer 2 van Flinke Vingers. En hierso het weer so verskriklik baie boodskappe deurgekom. Kom ons loer gou-gou daarso. In die vijfde plek het ons van Anton met die regte antwoord. Geluk Anton. Dan het ons daar vir Deleen, wat ook ingekom het daar so in die vierde plek. Maar daar was nog 'n ander Deleen gewees ook. So Deleen, as jou nommer eindig op 9858, dan is jy in die vierde plek vanaand daar met jou antwoord. Dan het ons in die derde plek gehad vir Hugo met die regte antwoord. En in die tweede plek was gewees Jana Jonker met die regte antwoord. En die antwoord wat ek gesoek het vanaand by jou was gewees Snotkop. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het vanaand was gewees Lydia. So baie geluk Lydia daarso, jy wen dan nou ronde nummer 2 van Flinke Vingers. En soos ek nou net gesê het, jy kan daai kaartjie in jou sak steek en jy het bragging rights vir die res van die week. Het lyk my daar meeste van julle het gesê Snotkop, so baie geluk aan almal wat hom reg gekry het en baie geluk ook dan nou daar aan die top 5 van ronde nummer 2 van Flinke Vingers. Right, so die volgende ene is bietjie moeiliker en hierdie ene, dit is 'n ding wat in die Atlantiese Oseaan, in die Noord-Atlantiese Oseaan gevind word. Hulle noem dit 'n natuurlike fenomeen, as jy dit nou so wil noem. En dit is, hy is tussen Florida en eiland en nog 'n ander plek, wat ek nie die name van kan noem nie, want as ek dit noem, gaan ek dit weggee. En hierdie ding in die oseaan het glo, mense, het blykbaar veroorsaak dat verskriklik baie skepe daar in hierdie vorm sink en daar blykbaar vliegtuie ook oor hierdie gedeelte, as hulle daar oor gevlieg het, dan het die vliegtuie geval en daar in die see geval en hulle was nooit weer gekry nie. Wat is hierdie ding se naam waaroor ek praat? Hier is 'n hele paar antwoorde wat deurkom wat reg is, so ek gaan ophou gorrel nou. En dit is nou natuurlik ronde nommer 3. So, na hierdie ene vat ons 'n bietjie van 'n musiekbreek en as ons terugkom, dan gee ek vir die regte antwoord van ronde nommer 3.

regte antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was die Bermuda Triangle. Ek sou die Afrikaanse of die Engelse antwoord gevat het, die Bermuda driehoek, maar Bermuda Triangle is ook reg. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand is al die pad van Botswana af, Tian. Baie geluk, jy het ronde nummer 3 van flinke vingers gewen vanaand. Daar is so natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was die Bermuda Triangle gewees. Right, so, kom ons gaan dan maar sommer regheid na die vierde ronde toe. En hierdie ene is 'n interessante ene. Ek het hierdie feit geweet, maar ek moes dit net weer gaan dubbelseker maak. So, hierdie is 'n, dis 'n mystieke dier of 'n kreatuur. En hierdie dier is letterlik, ek beloof vir jou, die nasionale dier van Skotland. En word gewoonlik geassosieer met kinderstories en dinge. Hierdie dier lyk soos 'n perd, maar dit is nie 'n perd nie. Hy het so 'n dingie op sy voorkop en hulle sê as jy so ene raakloop in die veld, dan gaan jy dalk geluk kry. So wat is hierdie mysterieuse kreatuur waarvan ek praat? Ek sal die Afrikaanse of die Engelse se naam sal ek vat en soos ek sê, dit is letterlik is dit die nasionale dier van Skotland. Ek sê hierso kom 'n klomp antwoorde deur. Ek gaan ophou praat. Ophou gorrel, kom ons gaan luister of ander het met hoekom bly jy staan as ons terugkom. Gee ek vir die antwoord van ronde nummer 4 van flinke vingers.

André het daar so met Napoleon en nou ons is besig met die antwoorde vir ronde nummer 4 van Flinke Vingers. Hier het weer verskriklik baie antwoorde deurgekom, so kom ons kyk gou daar na die top 5. En kom ons kyk gou hier so in die 5de plek het ons daar vir Adam Viljoen met die regte antwoord. So geluk Adam daarso. 5de plek vir jou. Dan het ons gehad vir François Boyens in die 4de plek. Dan het ons in die 3de plek gehad vir Alta Bekes van Jeffreys Bay, ook met die regte antwoord. En in die 2de plek was gewees Anne-Marie Leroux met die regte antwoord. En die antwoord wat ek gesoek het vanavond, ek sou die Afrikaanse of die Engelse een aanvaar het, dit was 'n unicorn of 'n eenhoringdier gewees. En kom ons kyk gou hier so die persoon wat hom heel eerst reg gekry het. Vanavond was Jana Jonker gewees. So baie geluk Jana, jy wen vanavond ronde nummer 4 van Flinke Vingers. Jy het nou bragging rights vir die rest van die week, so jy kan die kaartjie in jou sak steek. Geluk daar so en geluk ook vir allemaal wat die antwoorde reg gekry het. Soos ek sê, hier kom so vrek baie antwoorde deur. Ek kan nie by allemaal van hulle uitkom nie, dus kom ons maar altyd net die top 5 doen, nê? Right, kom ons maak reg vir die laaste ronde en hierdie ene was vir my 'n interessante ene gewees, want ek dink ons allemaal weet wie hierdie ouwkie is. Hierdie was 'n Suid-Afrikaanse TV-reeks wat van die begin van tyd af op Suid-Afrikaanse TV was. So toe Suid-Afrikaanse TV in 1976 begin het, was hierdie kinderstorie was op die TV gewees. Hulle het karakters gehad, onder andere vir Karel Kraai, Sarel Seemonster, en die program was aangebied gewees deur Tannie Magda en oom Gert, en daar was ook gewees Benny Boekwurm, wat net baie graag vir ons wil stories lees. Dan was onder andere die sokkies of die kouse, met hulle dinge wat hulle gedoen het, en daar was die blommetjies gewees wat vir ons gesing het, en ek sien nie so as 'n klomp antwoorde besig om reg te kom, so ek gaan op 'n gorrel, kom ons gaan luister vir Jan, met hy se lekker hou, en as ons terugkom, kyk ons na die laaste antwoord van Flinke Vingers.

Hy is 'n lekker ou sê Jan daar vir ons. En ja, kom ons kyk gou hierso die laaste ronde van flinke vingers, ronde nommer 5. Kom ons kyk gou na 'n paar van die antwoorde wat deurgekom het. Ons kyk na die top 5. Daar het ongelukkig te veel deurgekom. Ek kan ongelukkig nie na almal kyk nie. Maar kom ons kyk gou hierso Johan Lerm van Jeffreys Bay. Jy is in die 5de plek reg daar met jou antwoord. Dan het ons gehad vir Annemarie Leroux in die 4de plek. Janine van die Heig, jy was in die 3de plek gewees daar met jou antwoord. Dan het ons hierso vir Soutie. Look at you in second place with the right answer. Well done Anthony. Jy is ook reg daarso in die 2de plek met die antwoord en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanaand was baie maklik gewees. Dit was Willy Wally gewees en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand was Linda gewees. So baie geluk Linda. Jy het die laaste ronde van flinke vingers gewen soos ek altyd sê. Nou kan jy daai kaartjie in jou sak steek en jy het bragging rights vir die res van die week. Baie dankie vir almal wat saamgespeel het vanaand. Dit was lekker gewees. Flinke vingers, ons maak elke donderdag aand maak ons so net hier op donderdag dinge. Op Sondag het ons ook 'n speletjie wat ons speel. Natuurlik ken jy jou kenwysie. En as jy nog nie saamgespeel het nie, skakel gerus in op 'n Sondag tussen 3 en 6. Ons speel daai speletjie gewoonlik so hierso rondom 4:45 se kant. So baie dankie vir almal wat saamgespeel het vanaand. Dit was lekker gewees. Ons het nog so 'n paar musieke wat ons moet maak en dan is dit amper tyd vir my om te groet. Maar ja, kom ons gaan luister af vir Gerard Stein met sy 70s en 80s. Sy lekker luister. En Bad Boys Blue met Jungle in my heart en Jack the Priester met Bokkie. Waar's jou hart? En as ons terugkom, dan is dit amper tyd vir my om te groet.

0: Jak de Prisser daar so met Bokkie, waar's jou hart? Bad Boys Blue net voor het met Jungle in my heart. En hy drie spel is vir ons afgeskop daar met Gerard Stein se 70s en 80s lekker luister medley. Nou ja, die tyd is so amper 25 voor 9. Dis tyd vir my om te groet. En ek het so lekker saam met jou gekuier vanavond. Baie dankie vir almal wat deelgeneem het aan die program. Ons het die donderdag drenerij gehad, ons het flinke vingers gehad en dit was lekker gewees. Ek sien hier soos 'n paar boodskappe wat deurgekom het, net so op die einde, Maatchips, ek sien jou boodskap daar so, ja, nee, kan nie glo die week is ook al amper verby nie, dit was een lekker ene gewees, dit was een robbe ene gewees, maar het was lekker gewees, en ek sien Gail is ook ingeskakel, thank you Gail, have a good evening, ja, and we'll keir again on Sunday, nee, en dan sien ek hier so, ons Soutie, Anthony, sê ook vir my, veilig rij huis toe, dankie Anthony, ek maak so, en Werner sê ook vir my, Niels, jy moet veilig reis, lekker slaap, geniet jou naweek, dankie Werner, en natuurlijk keier ons weer sondag saam. Alta Beke sê ook vir my, lekker slaapies, dit was 'n lekker een gewees, en veilige thuiskoms en 'n geseënde naweek, ons keier weer sondag as die Here ons spaar. Baie dankie tannie Alta daarso, ja, en dit is nou so sondag tussen 3 en 6, keier ek en jy weer saam, natuurlijk met nostalgies met Niels. Ek het 'n lekker ene beplan vir sondag, so skakel gerus in en luister saam en keier saam, natuurlijk lekker nostalgiese muziek, ons gaan so 'n bietjie terug in tyd, en ja, ons sluit die naweek dan so op die regte manier af. Nou luister FM, dit was vir my lekker gewees om saam met jou hier te sit en keier op hierdie donderdag, met donderdag dinge, en soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Lekker slaap, lief vir jou, en ons keier sondagavond weer saam.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

Ek en 'n paar van die manne sit nou eendag in kuier. Ons is selfs politiek, ons praat oor die lewe, die liefde, geloof. Ons praat oor al die onnodige plaasmoorde in ons land. Ons praat oor die hemel en die hel. En is toe dat die vraag opkom, is daar engele wat rondloop hier op aarde? Die een man sê, opel, vat het wat het werd is. As ek nie aan iets kan vat nie, en ek kan het nie sien nie, dan glo ek glad nie daarin nie. En is toe dat ek hierdie vraag vir hom vraag.

maat, wees dier al die pijn, as sê dier a trane geglimlag die dag toe jy gebore is. Sit jou vingers in jou tone getel, en die Here gedank omdat alles daar is. Ach, daar is so baie dinge wat jy al vergeet het van,

is die een mens wat by jou sal staan tot die einde van tyd. Jy weet, is ook die een mens wat jou altyd alles sal vergeef, maak nie saak wat nie. So my vriend, gaan dink 'n bietjie daaroor.

0: voor.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. luisterfm.co.za.

0: Ek is Steve Moe, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Hallo, my naam is wat sy naam, hoe gaan het, waar kom jy vandaan? Ek ook. Dit lyk soos reen, perfecte weer, vir movies kyk en sop jy, stem jy saam. Kom ons gaan. Geen my al jou redes, muzikant, dis interessant.

Volg ons op Instagram @luisterfm. As jy my kon volg op die vleugels van die wind, na werelde oor kan die maan, so jy

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Ek loop liewers deur die storm en deur die bliksem weer. Want 'n vrou sal jou doodmaak as sy kwaad is in 'n donker kamer met 'n haalgeweer. Klein bietjie liefde, klein bietjie geluk. En jou wat van dit en dat, maar meestal

ons besit pas vertrek. Hou vas